Сайн байж хан уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай жохойн агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Үнэн баттай ажил бол сая хүсэл биелэгдэж чадна. 2013 оны 4-р сарын 28-ны өдөр. Энэ үл Си Цзиньпингийн бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн төлөөлөгчтэй ярилцахтан хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Бид нэгэнт хойштын тэмцлийн харалтаан тогтоолоо. Энэ нь дараа дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдаад 100 жил болох үед чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, шин дундад улс байгуулагдаад 100 жил болох үед баян хүчрэх арчилсан боловсон эйж огчлтай нийгэм журмын одоогчлсан улсыг бүтээн байгуулж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг чармайн биелүүлэх явдал болно. Хурагшлалтын зам тэгш дардан биш, өөрчлөлтийг хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг мөн л маш хатуужилттай мөртөн хүнд хэчүү байсаар болвоч, ирээдүйд ханд бол бидэнд лавтай ялах итгэл зориг дүүрэн байна. Манай улсын ажилчин анги дундад улсын замыг баримтлах, дундад улсын зориг санааг бадруулах, дундад улсын хүчний нэгтрүүлэхэд заавал жишээч дагуулагчийн үйлдэлэн бадруулж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн бүхний жоргоор болд хэрэм чогчилж, дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө шантаршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Ард түмэн түүхийг үүдэн бүтээдгөө. Хөдөлмөр ирээдүйг үүдэн нээн. Хөдөлмөр бол хүн төрөлхийдний нийгмийн давшилтыг түлхэн ахиулах үндсэн хүч мөн. Зол жиргал тэнгэрээс унж ирэхгүй, хүсэл өөрөө биелэгдэхгүй. Бидний тэмцэх харалтаа биелүүлж, биднээ сайн сайхан ирээдүйн үүдэн нээхэд ирэх биш, ард түмэнд бат түшиглэн хижээ ямагт ард түмний төлөө бодол хийлж, ирэх биш шархуун хатуужилттай хөдөлмөр, үнэн чи шударга хөдөлмөр, бүтүүл чанартай хөдөлмөр донд түшиглэх хэрэгтэй. Бид өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж, үнэн боттой ажил бол улс орон мандамай гэж хэлдэгэ. Үнэн баттай ажиллахад эн тэрүүнд лавдун баттайгаар хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Ирээдүйн жорох аян зам дээр бид ирэх үеш манай улсын ажилчин ангийн чухал үйлдлийг үечэд бадруулж, тэдний түүхэн санаачлахад жорох санааг бадруулан хөдөлмөрлөх ба үүдэн бүтээх идэв хүжлийн дайчлах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, ирэх үеш ажилчин ангийн гол хүчний үйлдлийг үечэд бадруулах хэрэгтэй. Ажилчин анги бол манай улсын удирдах анги мөн. Манай улсын төрүүний үйлдвэрлэлийн хүчин ба үйлдвэрлэлийн харьцааны төлөөлөгч мөн. Манай намын хамгийн бат чанга бөгөөд хамгийн найдвартай ангийн суур мөн. Чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн гол хүчин мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын ажилчин ангийн өгнө тасралтгүй хөгжим бужгаарж, хөв чанар нь бүх талаар дээшлэн, бүтчин нэн шилдэгжиж, дүрс байдал нь шинтэн ховирж, төрүүний чанар нь тасралтгүй чангаржээ. Ирээдүйн бараалхуя, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд ирэх үш бүх сэтгэл бүх жаргаараа ажилчин ангид түшиглэн, ажилчин ангийн удирдах ангийн байр суурийг бэхжүүлж, ажилчин ангийн гол хүчний үйлдлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Бүх сэтгэл бүх жаргаараа ажилчин ангид түшигэл хийж өхөн уриа болгон хашгирч, шошиг болгон нааж болохгүй, харин нам ба улсын төрийн бодлого тогтоох, ажиллаа түлхэн ахиулах бүх явцад туушлуулж, аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжигнэлтийн эл талд найдваржуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, эрхүүч ажилчин ангид бат түшиглэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журм бол одоо үеийн дундад улсын хөгжилт давшилтын үндсэн чиглэл мөн. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд зайлшгүй замнах зам мөн. Мөн ч манай улсын ажилчин ангийг хөтлөн дагуулж, нэн гэгэн сарул ирээдүйд хүрэхэд зайлшгүй замнах зам мөн. Манай улсын ажилчин анги түүхэн үүрэгт сэтгэлэг ба хариуцлагат сэтгэлгээ нэмэгдүүлж, тухайлсан ажилдаа суурлан хүүдэг чэжинтэн бүх талыг багтааж, амьдралын хүслэн, гэр бүлийн зол жиргалаан, улс орном баяжуулан хүчрэгжүүлэх үндэс нэн сэргэн мандуулах агуу үйлсэд ухамсараасан уусах нь илүүлж, хов хүний хүслэн дундад улсын хүсэлтэй нэгт холбож, ямагт улсын эзэн хүний овроор дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд хов нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй.
Манай улсын ажилчин анги дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хүслэн ба итгэл зоригийг бат бий болгож, үүрэд намаан дагах итгэл зоригоо баттахын нийгэм журмын байгууллыг эрс гүрээлж, өөрчлөлт нээлтийг эрс гүрээлэн, ямагт дундад улсын замыг баримтлах суур болгох хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, манай улсын ажилчин ангийн агуу их зан суртлыг бадруулан, тэрүүнээ үжил санаа, жишээч үйл ажиллагаараа бүх нийгмийн нөлөөлөлд дагуулж, дундад улсын зориг санаанд шин энергийг тасралтгүй нэмэрлэн, ямагт дундад улсын зориг санааг бадруулах хөв дураал болох хэрэгтэй. Дундадаа хөгжүүлэн мандуулахар үүргэн болохыг баримталж, агуу их үүдэн бүтээх хүчнээ гүйцэд бадруулж, ерөнхий байдлыг таних, бүх талыг харгалжих, ажилчин ангийн эрүү алдарт улам жилан бадруулж, төвшрөн бүлхэмжсэн улсрын байдлыг ухамсараасан хамгаалан, ямагт дундад улсын хүчнийг нэгтрүүлэх тулгуур болох хэрэгтэй. 3 дугаарт эрхүүш хөдөлмөрийг эрхэмлэх, хөдөлмөрчдөд боян үйлдэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хөдөлмөр бүл эд баялгийн эх болгомоо, мөн чи зол жиргалын эх болгомоо, хүний ертөнцийн сайн сайхан хүслийг ганц үнэн чи шударга хөдөлмөрөөр биелүүл чадна. Хөгжилтийн дундах янз бүрийн хүчир асуудлыг ганц үнэн чи шударга хөдөлмөрөөр л шийдвэрлэж чадна. Амнасны альва гэрэл гэлваг ганц үнэн чи шударга хөдөлмөрөөр л бүтөөж чадна. Хөдөлмөр дунддын үндэснийг үүдэн бүтөөж, дунддын үндэсний гэрэл сачрангуу түүхийг үүдэн бүтөөсөн бөгөөд, мөнч дунддын үндэсний гэгэн саруул ирээдүйг зайлшгүй үүдэн бүтөөж гаргах юм а. Шаргуу чармай басу дэлхий дахин дор бэрх явдал алгаа. Эрхүш хөдөлмөр хамгаас эрүү алдартай, хөдөлмөр хамгаас эрхэм дээд, хөдөлмөр хамгаас агуу их, хөдөлмөр хамгаас гоё сайхан гэдэг ойлгогдхоныг бат бөх бий болгож, бүх ард түмнээ хөдөлмөрлөх халуун урмыг улам нэг алхам хөгжөөж, үүдэн бүтөх тал чадварын улам нэг алхам бадруулан, хөдөлмөрөөр нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтөх хэрэгтэй. Бүх нийгмээр хөдөлмөрийг хүндэтгэх, мэдлэгийг хүндэтгэх, чадвартны хүндэтгэх, үүдэлтийг хүндэтгэх чухал их чиглэлтийг туушлуулан, хөдөлмөрчдийн ашиг тусыг хамгаалан хөгжүүлж, хөдөлмөрчдийн эрх ашигийг батлах хэрэгтэй. Нийгмийн төв голч шударга ёсыг баримталж, хөдөлмөрчдийн хөгжилтөд оролцох, хөгжилтийн үр бүтээлийг хүртхийг харшлах, хар саатыг арилган, хөдөлмөрчдийг нэр төртэй хөдөлмөрлүүлэх, бүх талаар хөгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Бүх нийгмээр хөдөлмөрийг хайрлж, ажилч шаргуу хөдөлмөрлөхөөр эрүү алдраан болгож, амар суухыг эрхэмлж, ажил хөдөлмөрийн жигшгээр ичхүүр гутамшиг болгох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, эрхүүч хөдөлмөрийн жишээчийн зориг санааг ихээр бадруулан, хөдөлмөрийн жишээчийн үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Үлгэр дураалын хүчин бол хязгаалшгүй байдаг. Хөдөлмөрийн жишээч бол үндэсний ойхс сод, ард түмний хэв дураал мөн. Урт хугацааны турш өргөн олон хөдөлмөрийн жишээч эгэл жирийн хөдөлмөрөөр ер босын үр бүтэмж олж, ажил мэрэгжлэн эрхэмлэн хайрлах, тэрүүнийхийг бүтээхөөр тэмчих, төсвөр хадуучилтай тэмчих, зоригтойгоор шинийг үүдэх, нэр ашигт үл шунах, дуртай гоёчгүй зүтгэх хөдөлмөрийн жишээчийн зориг санааг бий болгон, үндэснээ зориг санаа ба цаг үеийн зориг санааны ахуулгыг баялагж уусан юм. Энэ бол бидний тойлын ховор найдан оюун санааны эд баялаг юм. Бид хөгжилтийн харалтаан биелүүлэхэд эд боссын талаар хүчрэгчхэр үл барам, оюун санааны талаарч хүчрэгж хэрэгтэй. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн чөм хөдөлмөрийн жишээчээс суралцж, хөдөлмөрийн жишээчээр дуурал болгон өглөө үдсийг тэмчих тэмчилийн зориг санааг бадруулан, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх авгаа үйлсэт хамтар оролцох хэрэгтэй. Өргөн олон хөдөлмөрийн жишээч ба тэрүүний хүмүүс эрүү алдраан эрхмэлэн найдганж, чучилтгүй мөрийн чармайж, ажил мөрөгжлэн эрхмэлэн хайрлж, харамгүй зүтгэн эрс бат хүслэн ба итгэл зоригийн жишээч, шаргуу хатуучилтай хөдөлмөрлөх жишээч, бүлхэмдлийг жузаадахын жишээч болох хэрэгтэй. Одоо үеийн ажилчин хүчин чадалтай байх хэрэгтэй мөртөн оюун ухаан мөрөгжил нээлт шин үүдэлтэй байж, боттой үйл ажиллагаараа цаг үеийн гол хөг аясыг чуурадуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон ба ажилчны өвлийн жохон байгууллалт хөдөлмөрийн жишээчийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, хөдөлмөрийн жишээчийг хайрлан халамжилж,
Хөдлөмрийн жишээчийн голлогч дагуулагчийн үйлдэлэн бадруулахын дэмжин, хөдлөмрийн жишээчийг хавсран үйлдвэрлэл амьдралын дундах асуудлын шийдвэрлэн, хөдлөмрийн жишээчийн тэрүүний үйл ажиллагааг өргөн дэлгэр ухуулан, хөдлөмрийн жишээчийн жориг санааг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Намаас ажилчны өвлөлд их хүсэл эрмжил тавьж байна. Ажилтан ажилчин олон түмэн ажилчны өвлөл хүсэл эрмжил дүүрэн байна. Дундад улсын ажилчны өвлөл бол дундад улсын өв хамт намын удирдсан ажилчин ангийн олон түмэнч жохон байгуулалт мөн. Намын ажилтан ажилчин олон түмэнтэй харилцах хөөрөг ба холбоос мөн. Нийгэм журамтад төр засгийн чухал нийгмийн түшиг тулгуур мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ажилчны өвлөлийн хөгжилтийн зам бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бөгөөд дундад улсын ажилчны өвлөлийн шин чанар ба онцлогийг гүн гүнзгий тусгаж байдаг. Тэр бол ажилчны өвлөлийн жохон байгуулалт ба ажилчны өвлөлийн ажлын ямагт зөв жамаар урагшлахын чухал батлаг мөн. Энэ замыг ямагт баримталж, энэ замыг тасралт хөөргөтгөн Энэ замыг явах тутам өргөн дардан болгохоор чармайх хэрэгтэй. Цаг үе хөгжиж, ажил үйлс шинийг үүдэж байгаа болохоор ажилчны өвлөлийн ажилч хөгжин шинийг үүдэх хэрэгтэй. Цаг үеийн шаардлагатай нийцэж, нийгмийн ховролттой тохиролчин, шинжил ухаанч бөгөөд үр бүтэмжтэй ажлын аргыг чадамгай үүдэн бүтээж, ажилчны өвлөл бол ажилтан ажилчны гэр, ажилчны өвлөлийн кадрчуд бол хамгийн итгэл найдвартай дүрхэм гэдгийг ажилтан ажилчин олон түмэнд жинкнэр мэдрүүлэх хэрэгтэй. Үнэн чи шударгаар ажилтан ажилчин олон түмэнд үйлчлэх явдлыг ажилчны өвлөлийн альва ажлын үүсэлт ба төгсгөл болгож, бүх сэтгэл бүх чаргаор ажилтан ажилчин олон түмэд үйлчлэн тэдний хүсэл шаардлагын хичээнгүйлэн сонсож хөлсөн ажилчныг багтаасан өргө олон ажилтан ажилчин олон түмнээ хууль ёсны эрх ашгийг сайтар хамгаалж үнэн боттойгоор тэдний төлөө сайн ажил хийж боттой ажил хийж бүрэх асуудлын шийдвэрлэн нийгэм журмын өй жогчлтой хөдлөмрийн харьцааг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Өргөн олон ажилтан ажилчнээ олон янзлжилсан хэрэгцээ шаардлагыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, өсөн байж чадвартан болох орон жайгийн тасралтгүй өргөтгөн мэдлэгийн хэлбэрийн, мэрэгжлийн хэлбэрийн, шинийг үүдэх хэлбэрийн дээд хөв чанар бүхий үе олон ажилтан ажилчныг хүчлэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон ажилчны өвлөлд явуулах удирдлагын чангатхан сайжруулж, ажилчны өвлөлийн ажлаа өрнүүлэхийн дэмжин, ажилчны өвлөлийн ажилд нэн арван эх баялаг ба арга хэрэглүүр хангаж, үүрэг тушаалаан гүйцэтгэх гэдэн нэн их нөхчил үүдэж өгөх хэрэгтэй. Алсын аян анхны алхмаас эхэлдэг. Манай улсын хөгжилтийн хэтийн төлөв маш их гэгэн саруул байна. Гэвч зам өчүүхэн ч саад тотхоргүй байж чадахгүй. Зураг төсөв нэг л дор бүтчих боломжгүй, хүсэл нэг л чагаар биелэгдэх боломжгүй юм аа. Хүний ертөнцийн төмөн хэрэг шаргуу хөдлөмөрөөр бүтэн, ирээдүй хэдий сайн сайхан болох тутам маны шаргуу чармайлахыг тэдий их шаардах юм аа. Үнэнхүү атга бол сая бэрхий шовтлон хүчрийг ялан давж дийлнэ. Үнэн боттой ажил бол сая хүсэл биелэгдэж чадна. Бид нийгэм даяарт үнэнхүү атгаж боттойгоор хийх хатуу шаргуу ажиллах сайн сайхан хөв суртлыг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчуд төрүүлэн хөдлөмрийн жишээчийн жориг санааг бадруулж боттой арга бодлого гарган эрч жоргоон үнэнхүү хөвчилж бодит явдал бүтээх хэрэгтэй. Хоосон нэр хөөчилдэггүй, хоосон гавья олжрахгүй байж кадр олон түмнээ тусгал чанга байгаа хэлбэрийн үжил, ноён ч суртал, жарган чингэх үжил ба шалан бүрлгөх суртал зэрэг дөрвөн суртлыг эрс эсэргүүчин, бөерэн хөв дүрмүүжүүлэн олон түмнийг дагуулж, ил төрлийн ажлыг боттой гажирт нь найдваржуулах хэрэгтэй. Намын төв хорооны эрс чанга удирдлага, манай улсын ажилчин анги ба бүх хөдлөмөрчин олон түмнээ бүлгэмдэн шалмгайлсан урагшлалт, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ хамтын тэмцэл байгаа болохоор бид нэн сайн сайхан ирээдүйгэн лавтай үүдэн нээж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслэн лавтай биелүүлж чадна гэдгийг би бат итгэж байна. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх амьдлаг үйлдэлг дунд залуу насны хүслэн тэргэлшүүлээ. 2013 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр
Энэ бол Си Цзиньпингийн ил этгээдийн шилдэг залуучуудын төлөөлөгчтэй ярилцахдаа хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоогчлолтыг түргэн ахиулах авгаа төсвийг жургалан, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхээр урагшлах цаг үеийн урайлаг гаргажээ. Бид намын 18 дугаар их хурлын жориг санааг үндэслэж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд уусын хүслийг биелүүлнэ гэж тодорхой дурдсан юм. Одоо бүгдөөрөө дундд уусын хүслийн тухай ярилцэн, цөм дундд уусын хүсэл хийгээд өөрийн хоорондох харьчаа, дундд уусын хүслийг биелүүлэхэд гүйцэтгүүлж өгөх хариуцлагаан бодол хэлж байна. Дундд уусын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл бөгөөд мөн ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундд уусын хүсэл нь тоотомшгүй чин зоригтнээ чөхөршгүй чармайлхыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгдөгтийн хамтын хүсэл эрэмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн цол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дунддын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл бөгөөд бас ч дундд уусын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн. Улс орн мандан хөгжиж, үндэстэн өөдлөн давшвал сая бүгдөөрөө сайн байж чадна. Гагцх хүн бүхэн сайн сайхан хүслийнхэн төлөө чармайн төмчүүл сая дундд уусын хүслийг биелүүлэх сүр далайчтай хүчин чадлыг нэгтрүүл чадна. Дундд уусын хүсэл бол манайх юм аа. Нинч таны залуу нэг үеийнх юм. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалт, эчистэн өргөн олон залуучуудын хүчин залгсан тэмцэл дунд бодит ахуй болон биелэгдэх болно. Хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн ил түүхэн хугацаанд дундд уусын өвхамт нам ямагт залуучуудын дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, залуучуудыг халамжлан, залуучуудыг итгэж, залуу нэг үеийнхэнд чин сэтгэлийн хүсэл эрэмжлэн найцсаар ирсэн юм. Дундд уусын өвхамт нам ерөөсөн залуучуудыг их улсын ирээдүй, үндэсний хүсэл эрэмжлэлээр үжиж, ерөөсөн залуучуудыг нам ба ард түмний ажил үйлсийн хөгжилтийн шин хүчин болгож, ерөөсөн залуучуудын ард түмний агуу их тэмцлийн дунд амьдралын хүслэнгэн биелүүлэхийг дэмцээр ирсэн юм. Одоо бид дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альж үеэс цөм нэн ойр болсон. Энэх харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс ч юм нэн илүү болоод байна. 100 газрын замын 90 газрыг явсан ану хагас зам тэдий болэ гэдэгчлэн дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад ойртох тутам бид улам цалгаарж болохгүй. Нэн илүү чармайсан дээрэн чармайж, нэн өргөн олон залуучуудыг дайчлан түүний төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Ирээдүйн бараалахад манай улсын залуу нэг үеийнхэн лавтай их үйлс бүтээж болох бөгөөд лавтай их үйлс бүтээж чадна. Энэ бол хойчин төрүүчэн давах түүхийн жим ёс мөн, мөн ч нэг үеийн нэг үеэсэн давах залуу насны хариуцлага мөн. Өргөн олон залуучууд цаг үеэс солгосон хүнд үүргээ жоригтойгоор үүргэлэн авгаа их хүслэнтэй мөртөө лавдун баттай ажиллан дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд уусын хүслийг биелүүлэх амьдлаг үйлдэлгийн дунд залуу насны хүсэлжүүдэн тэргэлжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт өргөн олон залуучууд заавал хүслэн ба итгэл жоргоон баттаха хэрэгтэй. Агуу их үйлсийг бүтээхэд авгаа их итгэл жоргтой байж, дэлгэр их амжилт олоход чөхөрлөгөө ажиллаж байх хэрэгтэй. Хүслэн бол хүний амьдралын чиглэл гэж аадгаа. Итгэл жориг бол ажил үйлсийн бүтэх хэсгийг тогтоодог. Хүслэн ба итгэл жориг байхгүй бол оюун санааны талаар каалз дутагдахад хүрнэ. Дундд уусын хүсэл бол бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний хамтын хүсэл мөн. Бас ч залуу үеийнхнээ бат бий болгох ёстой алс хэтийн хүсэл мөн. Дундд уусын ончлогтой нийгэм жорим бол манай нам ард түмний дагуулан түмэн бэрх мянган завуурыг туулж байгаад олсон дундд уусын хүслийг биелүүлэх зөв зам мөн. Бас ч өргөн олон залуучуудын бат бий болгох хэрэгтэй хүний амьдралын итгэл жориг мөн. Өргөн олон залуучууд Дэн Шопингийн онол, гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинжил ухаанч хөгжилтийн үжилтээр оюун тархан зөвсгөлхий баримталж, хүслэн ба итгэл жоргоон шинжил ухаанч онолын тухай оюунчийн хүлен зөвшөөрөлт

дээр байгуулж түүхийн жим ёсын тухай зөв танилт дээр байгуулан үндсэн улсын байдлын тухай оновчтой эзэмшлэлт дээр байгуулж замын итгэл, онлын итгэл, байгуулын итгэлэн тасралтгүй чангатгаж, намын удирдлагын баримтлах итгэл жоргоо нэмэгдүүлэн өн үүрэд намаан дагаж, дундад улсын ончлогтой нийгэм жирмийн агуу их тугийг өндөр мандуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, өргөө олон залуучууд заавал цагаарсан эрдэм чадвартай болох хэрэгтэй. Суралцлага бол өсөн байжиж урагшлан давсхийн шат мөн. Үйлдэлэг бол чадварыг дээшлүүлэх арга зам мөн. Залуучуудын хөв чанар ба эрдэм чадвар нь дундад улсын хүслийг биелүүлэх агчийг шууд нөлөөлж байдаг. Залуу хүмүүс яг сайхан эрдэм суралцах шижир алтан үед байгаа болохоор суралцлагыг тэрүүн чухал үүрэг, нэг жилийн хариуцлага, нэг жилийн оюун санааны хөөчлөлт, нэг жилийн амьдралын арга хэлбэрэн болгож хүслэн суралцлагаас эхлүүлэх эрдэм чадвартай төшиглэн ажил үйлс бүтэх ойлгогт хүний бий болгож шаргуу хатуучилтай суралцлагыг залуу насны алсын аяллаахан хөдөлгөгч хүчин болгож эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэхийг залуу насны тэмцлийн энерги болгох хэрэгтэй. Өргөө олон залуучууд одоогчлэлтэд хандаж, дэлхийд хандаж, ирээдүйд хандахыг баримтлан мэдлэгэн шинтгэх тулгам сэтгэлгээ чангаруулж, өлсөж ундаалсан мэтээр шамдан суралчиж, суур мэдлэгэн баттахах мөртөө бас цаг тухайд нь мэдлэгэн шинтгэж, онлын шаргуу хатуужилтай судлах мөртөө бас идэх үетэйгээр ур чадвар эзэмшин, цаг үеийн хөгжилт ба ажил үйлсийн шаардлагатай тохиролцох хөв чанар ба чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сурснаа хэрэглэхийг баримталж, үндсэн шатанд гүнжгэрэн олон түмний дунд гүнжгэрж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирмийн одоогчлох бүтээн байгуулалтын том хайлуулах цуханд нийгмийн их сургуульд жинхэнэ эрдэм чадварыг эзэмшин дутагдж байгаа эрдэм чадвараа нөхөрлөн их үеийг бүтээ чадах хүнд үүргийг үүргэл чадах тулгуур хүчин болохоор чармайх хэрэгтэй. 3 дугаарт өргөө олон залуучууд заавал зоригтойгоор шинийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Шинийг үүдэхэд үндэсний давшилтын амин сүнс мөн. Нэг улсын бадран хөгжихийн ширгэшгүй эх болог мөн. Бас ч дунддын үндэснээ хамгийн гүн гүнжгэй үндэсний төрөлхий авьяас мөн. Өдөртөө шиндэж чадхуулаа өдөр өдөр шиндэмэ. Дахин бас өдөртөө шиндэмэ гэсэн үг байдаг. Амьдрал бол хуучнаан баримталж одоох байдалдаа сэтгэл ханагчийг ерөөсөн ивэдгвэ. Харин шинийг үүдэхтэй гарамгай, шинийг үүдэхтэй жоригтой хүмүүст нэн олон азж явшаан үлдээдэг. Залуучууд бол нийгмийн хамгаас баялаг амжирлын хүчтэй, хамгаас илүү бүтөөлч чанартай хамтлаг мөн болохоор шинийг үүдэн бүтөөхийн өмнө нэгнээнд явах ёстой. Өргөө олон залуучууд бусдаас төрүүлэх омог жоригтой байх хэрэгтэй. Жоригтойгоор үзэл санаагаан чөлөөлөн, цаг үйтэй жиргээр урагшилан, жоригтойгоор хайн сүүгчилж, зам нээн давшиж, өрдөх хүнийхийг залгамжилсан суурн дээр өрдөх хүнийг давах авгаа санаа эрлхэх жоргий бий болгон, ор жалуу насаараан, ор жалуу улс орон, ор жалуу үндэснийг үүдэн чогчлох хэрэгтэй. Уул тохиолдвол зам нээх, гол таарвал хөөрэг тавих жоригтой байж, шиний үүдэн бүтөөхийн төлөө чөхөршгүй чармайж эрлхэглэн урагшлах хэрэгтэй. Жинхэнэ мэдлэгийг хайх, үннийг баримтлан боттойг эрхэмлэх овортой байж, тухайсан ажлаараа зогсож болгон шинийг үүдэн бүтээх тундаа тасралтгүй туршлах хурамдуулж, үр бүтээл олох хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, өргөө олон залуучууд заавал шаргуу хатуучилтай тэмцгээр жориг шуудах хэрэгтэй. Эрдний сэлмийн ир, билүүгийн сандар хурч, тэргүүлэг чичгийн үнэр, хүйтний идэн дор ангилмал, хүн төрөлхийднээ сайн сайхан хүслэн бүр гар хөдөлмөгч биелэгчих биш юм а. Харин хүчир бэрхшээл гашуун зовлон туулж хатуужилтэй тэмчлээс салж чадашгүй. Манай улс, манай үндэстэн ядуу хоосон дорой бурай байснаасаа алхам малхмаар өнөөдрийн хөгжил чичгэлд хүрч ирэхтэн үе үеийн хүмүүсийн төсвөр хатуужилтай тэмцэл түшиглэн дунддын үндэснээ хүчрэгжхээр хүчлэн чармайх тэмцлийн жориг санаанд түшиглсэн юм. Одоохонд бидэнд хөгжилтийн чухал азж явшаан тохиолдож байгаа бөгөөд өрд өмнө гараагүй хүчирдэл болон өрсөлдөөнд тулгарж байна. Хүсэл өмнө бий, зам

0: хөл доор бий. Өөрийгөө ялагч, хүчрэгжиж, өөрөө хүчрэхч ялж чадна. Бидний хөгжилтийн харалтаа биелүүлэхэд өргөө олон залуучуудын чөхөршгүй чармайлга, шантаршгүй тэмцэл шаардагдж байна. Өргөө олон залуучууд өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж үнэн баттай ажил бол улс ор мандмай гэдэг үгийг бат чэжлэн тухайсан ажилдаа суурлж шаргуу хатуучилтайгаар ажиллан өөрөөсөө эхлэн хийж баг уучраас эхлэн хийж ажилч хөдлөмөрч хоёргаар тэрүүн дэсийн ажлын амжилтаараа өөрийн гэсэн амьдралын өнг гэлваа гэлэлжүүлэх хэрэгтэй. Хүчир бэрхшээлээс үл эмээж бэрхий тавж хүчрийг ялан нөхцөл хатуужилтай үндсэн шат. Улс орны бүтээн байгуулалтын өмнө фронт, бүтээн байгуулах жүйсийн бомбт шовтлох өмнө жахад жоригтай хүрч давтан боловсрж эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жоригтайгаар аадад вирус босгож, жоригтайгаар гавшгайлан жоригтайгаар ажиллан өөрчлөлт нээлт хийх тунд шин зам нээж, шин вирус босгохоор чармайж, тасралтгүйгээр шин вирус нээж, шин хүрээг хөгжүүлэх хэрэгтэй. 5 дугаарт өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жарам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм жарам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэх гээд бэрх соёлын тулгуур төшиггүй ажил вирус бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэсний боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ясмралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг. Өргөө олон залуучууд зөв ясмралын танилт, ухамсарт ясмралын боловсрал, идэх үедээ ясмралын үйлдэлгий нэгт ойлдуулж, нийгэм жирмийн голлох өртгийн үйлдэлийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлгжүүлж, сайн сайхан нийгмийн хөв жаншлыг дагуулан санаачлах хэрэгтэй. Үжил санаа ясмралын боловсралаан чангатгаж, эх оронч үжил, нийтч үжил, нийгэм жирмийн үжил санааг ухамсараасаа бадруулан, нийгэм нийтийн ясмарал, тухайлсан ажлын ясмарал, гэр бүлийн сайхан цан суртлыг идэх үедээ санаачлах хэрэгтэй. Сайныг сурах үе оргилд авирах мэт бэрх, муугийн сурах үе цасан эврэх мэт хэлбэр гэдэг ёсыг бат чэжлэн ямагт идэх үедээ амьдралын овор, сайн сайхан мураал суртал, эрүүл сарвал амьдралын таашаалтай байх хэрэгтэй. Нийгмийн боловсон шин суртлыг санаачилж, төрүүлэн лифинг суралчин сайн дурын үйлчлэгт идэхэтэ оролчин нийгмийн хариуцлагыг санаачилгаасан үүргэлж, бусдыг халуунаар хайрлан халамжилж, ядуу гэтгэн хүчирдлийг шийдвэрлэх, буурайг туслан зэмдгий хавсрах бодот явдал сайн явдлыг илүүхэн хийж, бодот үйл ажиллагаараа нийгмийн дэвшилтийг ахиулах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Сингэн Вилдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхөө хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бол тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зүв ашиглав.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд сим багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: өрхөм сонсогч та NLG нэвтрүүлгээр хөвөлчөр хошуугаар нотогтой дундад сургуулийн дээд төсвийн багш Жанвил судлаач совтон жижиг багшийг сорволж илсэн шингэлтэй сорволжлогоос сонсгоно. Савдан жижиг багш үндэснээ 6 мөдлийн Вилсэд 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвилийн хичээл хүмүүдлийг харилцаж ярилцлогоор хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вийл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчос заслын нийгэмлэгийн онц урсан Жан Жолоодогч, Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарал хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн сайн. Та сайн байна уу?
1: За ингээд Юна Word манай урлагийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За за. Хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм. Сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэмээ багшаар 36 жил адлаад тийм амралт авсан.
1: Тэр цаг үеийн эргчүүлээ дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Яа та тэгээд ярих их хөөх болсон л доо. Тэр үед одоо эхлээд л манай хөөхдөц одоо суушил амьдрал руу төвлөрсөн болохоор малч амьдралсан салаад хөөхдөд одоо хөлөө алдж байгаа. Ариун амьдралын доторх өвгүүдийг мэдгүй бүр хөргөлөх газар болохноо гөөжигөө юм зовлонтой очир бол одоо хөлөвчгийн багшуд бол нэг их нэг бүтэг шиг өвчин шиг зовлон болж ирсэн. Энтгээр Монгол малч амьдралын мөдүүлүүдийн хад эдгэр өвгүүдийг хөөхдөд бас мөдүүлчих болох юм. Ер нь хүүхдэд уулдаар хэлж яагаад байх вэ? Үг жаахад тийм болоод үгийн цангийн нэмэгдүүлнэгээд оролдоод байхын хооронд үндснээс нь жан үеийн жаахад үндснээс нь бахархлын хүмүүжүүлээд хүүхд манай үндэстэй ийм агуу соёлт ийм манай дээдсүүд ийм юм бүтээж хийж ирсэн юм байна гэсний тийм болоод үгүй хүүхд өөсөө сурах юм байна. Дараа үндэснээ бахархлын хүмүүжлэхэр гүттэй бол яг хөлөөр нь жаахасаа дээр юм уу гэхдээ ингэж бодсноос хашвал хүүхдүүд юм бол үндсний цаг үеийн хичээлийн нэмэлт оруулах сайн байна гэж их боддог. Ингээд ятар 2000 одоо нөөер шинэ эхлэх үед бол үндсний өдөнцөх газар оронд үндсний өөрийнх нь одоо өөхөл дээр цаг үеийн хичээл найруулад одоо оруулж болно гэсэн ийм нэг нэг сайхан нэг төрлийн бодлого хийсэн. Тэр үед бол одоо эхлээд бид нас одоо багшнаас хамжилж чаад таа бид эдлэх бодлого сэтгэлгээтэй багшнарууд нийлж чаад одоо юмс юмсын одоо үндсний онцлог үгүй хичээлийн бичиг хуваар ангараараа найр болохад л хэрэгсэн. Инксэр байж байгаа үндэсний жан үеийн хичээл хичээлсэн ном руу одоо ингэж байна. Алхам алхмаар шилжиж орж ирсэн дээ. Үндэсний өв соёлыг хүндгэх бол маш их чухал юм аа гэж боддог учраас адлын амралт асаас хасны дараа өө яах вэ? Юу хийж чадвал одоо би юу хийж чадахын гантал чирмэй. Ингэж бодоод бол одоо өнөөх үндэсний өв соёлын нэлгэр их талын олон хөвлийн дотроос би бол үндэсний уламжлалт соёлын тухай судалгаа шинжилгээ гэвэл бол одоо 20 жил шихам хийжээ. Гад бол үндэсний цагаан үед авил ойтол одоо ингээд нүүдлийн амьдрал дотор юу байна тэндээс одоо эхлээд одоо ингээд оролцсон. Одоо манай Өвөр Монголын цаг үеийн нийгмийн үндэс хүнд төрүүлэх загараа багш гэдэг юм ата юугаар үнэлэхтэй бол би бол өөрийнхөө хийсэн нэг бол сонгож автуугийн жүжигэд бол монголчуудын өөр үеилсэн энэ ном маань ара өөр монголчуудын өөр үеилийн юм бол нэлээд системтэйгээр нэгтлэг зүйлээд нэг жийг болгоод одоо үндсэндээ бол нэг жаах материал юм аястай хараад ингээд хийж гаргаж ирсэн нэг номыг бол бүтээсэн.
1: Монголчуудын өөр үеилсэн номыг таях аль онд одоо уншигчдынхаа алган дээр хүргэж байсан уу? Ер нь энэ номыг одоо туурвж гарах гэд бас одоо хичнээн хүч хөдлөмөр гаргаж байсан уу? Хичнээн цаг хугацаа хэрглэж байсан юм бол
2: монголчуудын өөр үеилсэн соёлгсан ном юу одоо би энэ өмнө нь бас 10 гэдэг хүн нийлж манай Шингэнгол аймгийн нэгдэлтийн улсын дугаар авч Батнасан багшийн дагуулгаар Монгол соёл хүмүүжүүлсэн 19 дэвтэр ном хөвлөсөн сургалт бичээлийн бичгийн маягаар оруулсан жижиглэгээс өндөр дунд хөтлөр өнөө ур үеийн соёлын хэсэг бол ганц юм миний яагаад ингэсэрэнд ур үеийн хоёрын хоёр тийм Ахмад багш байгаа хөө олон хэд удаан жалуучуд орсон гэдэг уур үйл ингээд намайг хадлын амралтаа авснаас хойш энэ номыг найруулгад тусгай урж оруулсан. Одоо ингээд энийг л хийсэн. Энэ нь бол одоо гэхдээ яар сургууль болсон. Ингээд 2000 оны үеийн хүрээд бол одоо би энэ Монгол цодын уур үйлийн соёлыг бол бичээ. Одоо нэг удаа сайхан шитэнтэй сайхан бичиж авъя. Ингээд бол одоо оролцээ. Одоо судалгааныхаа сэдвийг тогтоохоод. Ингээд бол Монгол цодын уур үйл эхэлж ярих үед бол Монгол цодын түүхэн авахыг хэрэгтэй байна. Ингээд бол Монгол цодын түүх давхыг, түүхийн ном уншсан уур үйл ном уншсан одоо Кирилл усгэн дээр адилхан төлөө Кирилл нэг одоо ус нэлен боловсруулгаа болгоод одоо Кирилл материал хэрэгжүүлсэн Монгол улсаар одоо өсөлт тодгоо танилцуулж тусгай хөрийн байцаалт хийж явсан. Гээд одоо Монголын хүчин 72 сайхан хөрийн байцаалт хийсэн. Яагаад ингэсэн Монгол цодын уур үйлийн соёл бол эсхийн өнгөс ногсоос эхэлнэ. Монгол цод яагаад байна? Өндөрлийн нүдэл цонхсаад мали хэршүүл заснаас хойш өнгөс нос нь сэлгдэг, гууддаг, сэрэлдэд ээддэг, хилдэд ээсрэх үед эсхий болгож авдаг, алгаддаг. Өндөс эхлэн шүү дээ Монгол цодын уур үйл соёл. Эндээс эхлээд одоо би түүхэн материал цуглуулад өөрөө түүх сурч ном уншиж их юм сурсан. Тэгээд өмнөхөн дахууд бол их одоо гүттэй судалгаа хийж одоо их юм цуглуулсан. Гархад ирсэн ном маань хороо хотын зам боловч тэрний төлөө унсан ном байна. Эсвэл алдаж байгаа байсан гэж хэлэхэд хатахгүй. Тэгээд явуулцдаг хүн аний оолмол багш нийгэм соёлын хүрээ хөвчөнд оролцол суутай явуулдаг. Тийм бол суутай адил амьдэрсэн боловч хотын мань бол бүр малчтай хөдөө байгаа, майн хуруутай, морын хөлтэй болсон өвдгөштөттэй ийм одоо нэгэн хэлцээтэй болж тэднээс нэг өвчгсэн, нэг юм ч гэсэн асууж мэдэж одоо өөдөнтэй хийж исэн юм шүү дээ. Нарийн ухааныг бол хожим нь л болсон өөдөө нэг хатад яснаас холмох хэш өө тэгээд хийдэг байсан. Ингэж хийдэг байж гэж. Энэ донд одоо олон зүйл би бүр өөрөө туршилт хийсэн. Бүх ноосны арчиг яг үйл явцад өөрөө туршилт хийсэн. Туршилт хийж одоо өнгөрсөн номуудыг унших үед бол одоо бичиж чаддаг хүн хийж чаддаггүй, хийж чаддаг хүн нь бичиж ярьж чаддаггүй юм асуудал орсон асуулж байна. Буруу жируу тайлбарлал одоо тогтоолол төр гарч ирсэн. Бичигдэд ном бичигдэд орсон юм би бол одоо зөндөө олныг олж хаад мэдсэнээс эхлээд өөрөө туршилт хийдэг. За тэгээ өөрөө багасаа хийж исэн болохмаар би онгос ноос аршичэр тасраад 50 жил болсон. Хөдөө хон хэлтаар хорхон онгос саваадад хөдөө очиод жилгэнээр мэраар өсхий хирүүлэл хийхийг хүртэл бүр өөрөө туцхай ив дурссан. Энэ дурсалтын маань их сургуулиудын хичээлийн бичгэнд оруулна гэж туцхай шингэлт хийж авсан. За ийм юм өнтраа дараад л хийж ягаад би номоныг бол 10 жил гарэ өнкрүүлж ингээд бол 19 онд ташаагаад. Ошооны болоод захар судалгааны нийгэмлэг хоёр бол жоохон балалцсан юм аа хөвсгий. Ингээд одоо гошуун татах даа уу гээд зөвлөгөөд ингээд өнгөсөн чинь одоо хай талантраар одоо хязгаарлах таад зөвшөөрөд гарчсан заасна хөвөлдөн хүрхгүй ягаад нэгсэр миний энэ чинь дандаа дурсгал хийсэн болох нь ер нь жуурхтэй гатгарын хөтөл нэг нэг нь өөрөө гатгаж гаргаж ирсэн болох нь орон ер нь жуурхтэй номыг жургийн сайхан сүүдэр маягийн одоогийн сайхан тодор хийхгүй бол тод цаасан дээр одоо үнтэй цаас шүү дээ цаас үнтэй болно энэ ном чинь үнтэй болно энэ юмнаас болоод хоёр удааны өнгө нь хурсангүй ингэж игээ дөнгөж 21 оны өвөл одоо сая уншигдтын талган дээр буулах улс төрийн зөвлөгөөнөөс хөвлөж өгсөн надад
1: энэс нь жаргалаад одоо монголчуудын өнгөс носон идэлэл гэх мэт одоо бас хэдэн төрлийн номуудыг гаргасан тийм ээ
2: энэ хоёрын хооронд би ч өвөр монголын цагаан үеийн нэг юм шүү тэндээс одоо надад өргөдөж шагаад чи монголчуудын арсан идэлэл гэсэн номыг ганцхан систем төрүүлэх хуваагаад одоо бүр гартаа тогтооцоход өөр юм ярьж болох

0: Монгол ураад байна. Одоо тэгээд энэ засаг авилахад гэрэмтэл тасаа гацэрвэл Монгол цагийн манай хөшөрт юм бол цагаан эдний өвлийн нутаг би аль өртөө 2004 оноос эхлээд Монгол цагийн цагаан эдний тухай шитэнтэй сайхан тэмдэглэл хийгээд цуглуулад өөрөө босч байгаа жил адлын чиглэлээр цагаан эд хийсэн бүр чигээс гэж бүр цаа чигээс гэсэглээд аэрэг тарга бүрэн шүлэг сайхан гэдэг хийгээд ирсэн. Дээс малч хуйл үйлдэд 25 шиг ургалттай юм бол малч хамдралтайгаа үндсэндээ холбоотой байгаа гэсэн болох нь баг бүгдийг ийм хийсэн. Чигээр монголчуудын монгол гэрийн ирэлт одоо бүхий л одоо миний номын сэрэн дээр явж байгаа юм болох нь ийм ийм одоо тарвалтыг бол хийгээд тавьчихсан байгаа бас гэж одоо хөвлөлт хөтөр бас идэв байна. Хөвлөх энэ төр зажиг зав тэг гардаг бол ном дугаар олддог бол бас ийм ийм хийж л байна.
1: Тэгээ та яран дундаа ирж исэн бүх ажил төрөл ер нь одоо оюун ухаан бол бүр одоо вил урнаас эхэлдэгэ гэж ярьжсэн тийм ээ.
0: Тийм л дээ. Би чиг өөр ойлгодог өмгтэй хүн юу гэдлэх өхтгийг манай монголчууд өхтгийг төрхнөөр нь вил дурн өгүнч чин өнгө гэлэг болох гэж ингэж ерөөд юм бол хөөгөний юу гэд баатар бол бүхчин болох гэж ирээд юм бол энэ үгийг одоо их боддог. Хадны 60 үеийн чиглэлээр одоо судалгаа хийснээр дараа бол энэ Монгол үндэстнээ энэ одоо жишээлбэл үйл ажилтай холбогдох, ар ширттэй холбогдох, адуу малтай холбогдох одоо ингэ 60 үеийн тэ холбогдох үхс энэ өөрмч хэлж одоо бүхий л өөрмч хэлчүүдийг бол одоо цоглуулан шүүж шүүж ялгаж төвөрлсөн өөрөө хэрэглэхийн үүднээс ингээд энэ их ухааны эдгээр өгүүдийн ирэлтийн бодоод олоож ирсэн үед л тэр хийх явж хийсэн явж хийгээд болตก болตกгүйг дүгнэлт тавьсан дөөцийн тэр их ухааныг олоод авч болдгийг энтээр би ингэж боддог. Хүүхдүүдийг саргаан хүмүүс саргаа суугаар 19 20 жил өнгөцсөн өлтөө юм жаахад хүмүүжүүлээд байхаа ганцхан үндэснийхээ өрөмч хэлжийг бүгдийг тайлбарлаад ухааруулад тэнуулаад өгчих гээд бүх нэг насандаа амьдч хүрх нийгэм ахан хайжин болоод цаг үеэн нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүдийг бол энэ үндэсний уламжилт өрөмч хэлж хүмүүжүүлээд гарах хүрх юм байна гэж та өөрөө тэнсэн. Тэгэхээр энэс л болж өнөл үл миний хамгийн их багш гэдэг.
1: Тэгээд одоо манай энэ элчин нөхцөлөлийг цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлах гэж байна. Ингээд одоо ви олон бүсгүй чууддаа таныг уурч манай араажуу сонсч байгаа олон бүсгүй чуудад вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох. Тэгээд ч одоо бүсгүй чууд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэр зэрэг эмгэгчтэй болгох улам бүр одоо таруул сайхан болгох энэ замбурт нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болжж байна.
0: За баярлалаа. Эндний жишсэн ажил хийж явж байгаа. Хүсэж зөвхөн байгаа ажил юм болохоор баяртай хүлээж авъя.
1: За танд маш их баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Сягаж. Чаох.
2: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг нэг хагас, гурван үсгийн үлгэрийг хоёр илүү, Фаустиг гурав хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлалт гэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүм улсын дуулал жуун бадагийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно.
5: Хант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
6: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг

0: танай сонорт өхөрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намб нь нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салхинд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнт хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхэ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн сохтогчд гаднах хүйтний үлэм.

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт өхөрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлийн сонсч байгаа бол

Тубаражуугийн эрен үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын шүлэгч сүүшигийн Шүйдио Гэтүү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-наас сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүши нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал, уран бичлэг, уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүши аав сүүшин, дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээ улс төрийн аврын хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрэлдэж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу, Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай Сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян, хэл хэллэгэн урсам сайхан, ховорж уларх нь гайхалтай, чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүйч үжилийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдио Гэтүү хэмээх дуулал. Сүүши улаан луу жилийн намар, үүр чайтал архтан ихтэй согтож, энэ бадгийг жохоож зүйүг мөрөөцөн бүлүүг. Гэгэн саран хичээ мандах хачаа, хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй. Тэнгэр дээрх ордон харш энэ сүн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би, сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя, хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж, унтаахгүй хүмүүсийн гээгүүлнэн. Хорсох гачигдах хэрэггүй, хахчин одох хэр юунд төврэг болон харагдмаа. Хүндур уярих баярлах хахчих хамтрах би, саран дур чилмэг мөрхөг төврэг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх, ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа дүү Зэюган санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Аяж хоохч ахсан Лян Хүнж Аяж хоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгийг 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсанаа дараа сарны сонирхон ярилчин хөгжилдөж мөн утгуу басал салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын
15-ны саран химээсэн энэхүү шүлгэн мэдсэн байна. Янгуан Чуи дуулал намрын дунд сарын 15-ны саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилийн ой тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдэш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

0: хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаанхан дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи анхаарал хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараа жаргаж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнө ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уд Морвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн шин дундд улс байгуулагдсны 77 жилийн ойн баярт зориулсан тусгай дугаар та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Бүгд найрамдах улсынхан нийслэл байжин хотос та бүхэн дүн шин дундд улс байгуулагдсны 77 жилийн ойн халуун баярыг хүргэж байна. Ажи жаргалтай амьдрал эрх чөлөөг олгосон агуу намдан талархаж байна. Альва сайн сайхнаа өрөөлдөж үгэнлэн их улсдан дэвшүүлж байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэн одоо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хариу жагтлыг тоссон бүх улсын ууган улаан мөчөр болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Баруун Хошууны улаан мөчрийн тоглогч Жаятын аялга А Отхон Баярын үг Сүнд Баруун Хошууны улаан мөчрийн дуучдын дуулсан Төмнө Түшиг Нам Мин гэсэн дууг хүлээн авчи сонсоорой.

Төвөрөөгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндөө Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн профессор доктор Жагар Багшийн жохож Баяр Төвөөс соёлын өв болох холбоог өвлөн уламжлагчдын хэлсэн эрхэм малдар агуу гавья гэсэн хамтын холбоог сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчид, чимэг бүрдэж ялалтай хангансан их улс минь чичиг дэлгэж ус инээсэн шин чаг үеийн жаргал думбан. Чээж танийсэн хүн ардаа авар хуурай хөглөчхөй. Чин жүрхнээ хайрын охин агуу намдаан дэвшүүлчхэй. Сэтгэл жүрхнээ махтаал дууган агуу дундад дан дэвшүүлчхэй. Махтаал дуучин мөнх өлжи дуулна.

Нийгэм журамт улсын хан чичгэн болсон хүүхдүүд намын хан халуун элгэнд чингэл жаргалтай байж иж байна. Ариун сэтгэлээрэн ивэсэн ачит намын минь хайр ногоон талаас уудам байна, номхон далайгаас гүн байна. Талаас уудам хайр ин, далайгаас гүн хайр ин дандаан дуулж явна. Даяараан хариулж явна. Махтаалдуу нахаад уулна.

Дубражуугийн Уудам Хорвогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэн дон нас найшүлэг алдарт хөгжмийн жохолч Морин Хурчин Рашигавагийн хөгжим дуучин оюун билгийн дуулсан сайхан даа гэсэн дууг сонирхуулъя. Уран бүтээлчин уран нарийн мэдрэмжээр бүтээгдэж торгон хоолойт дуучнай маань хоолойгоор дуулагдсан энэ сайхан дууг таалан сонирхоно.

алтан хилдэс сүндэрлсэн амьд өхөшөө бухулсын шилдэг Хамтан намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан сурвалжилга тэмдэглэлийг хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Алтан хилдэс сүндэрлсэн амьд өхөшөө бухулсын шилдэг Хамтан намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан тэмдэглэл. Хил хязгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж, хил хязгаар мандвал улс орон хүчрэхэгжин. Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар орны амар төвшинээ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг түмэн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжилсээр ирсэн юм. Амгалан чинхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Төвнийг Няма гэдэг. Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээ ч хов хүн. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээ ч хов хүн. Өвөр Монголын өртөн жасах орны шилдэг Хамтан намын гишүүн жирэг улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр багхгүй. 2026 онд бүх улсын шилдэг Хамтан намын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгт морцсноо 1971 онд Алшаа баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Няма өнг гэрэлтэйгэр сонгогдожээ. Тухайн жилийнхэн 8 дугаар сард гал 25-тай Няма 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүү дүүтэйгэн дөрвөл Алшаа баруун хошуунай тансаг болох сумнай энгэр ус гачаанай Дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номерт чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хүрмэгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын бүтээн байгуулалт харчингуй хочронгой байж, Дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагсалсан тор хүрээ гэж байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамай малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй. Хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үүргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавдан хүн амтангүй, айл хөршөж үгүй, элэр балар говь нутагт Няма хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамай малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж, сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилэн манаж хондох. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилээ хамгаалах ажиллаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь илрааштална эмчилж өгсөн юм. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгоо юм а гэж Нямагвай ярьж байлаа. 1975 онд Няма өнгө гэрэлтэйгээр Дундад улсын Хамтан намын гишүүнээр элсэгдэж, тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Няма хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурханд дайрагдаж, тэнгэр газар нийлмээр харангуйгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжийнхэн хасгирах дуун догшин шуурханд бүр түрхэн дуулдан. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Няма сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал Нямагвайн хил хамгаалах ажилд их хичнээн тохиолдсныг хуруу дарын тоолоод ч дуусшгүй юм. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь Нямагвай чи хил хамгаалах ажилдаан чагаарж хүүнч сургууль соёлын мөр хөөх нас болж тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед жам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамийн унаад хоёр бүхэл өдөр ям манжин сая тансаг болог сумнай төвд хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч биен мууцсаар байж хорвоогийн мөнх босыг үжүүлж
Түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгэн 3-р он хүртэл сургуульд бичигжүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай ээжийнхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдэрэн үжиж баярын өнгөрүүлсэн хад бүх 1986 оны жун Нямагван хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаан үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болгодон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноос аваад хил дээр байсан бөгөөд ээж минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжээсээ суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор эвдэгдэх аюултай болохоор гэнтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснөө явганаар юм уу? Тэмээгээр чагдж байсан зам харилцаанаа багжиж шинчилэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрэн дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагван Омбол хүү Боучван аавынхаан сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгс мөхчөн нутагтаа бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол дон хөтлөгдөн алчаадан ирж ажилласан юма гэж ярьж байлаа. Сүүлээр нь Боучван алшаа баруун хошууны тансаг улаг хилийн томилсон салбарт шалгагдан орж 2023 оноос Аавтайгаан хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод Аавандаа дагаж жахаар чагдж байсан Боучван эмэг минь тэмээ унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм. Эрм говийн шатам нарандач эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэндэч насан туршид нэг л үйлсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгий

0: Имин хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднэ энхүү агуй их эх улсынхаан алтан хилийг хамгаалах ажлын буух яг өндөрхтөө тосч авсим гэж байлаа. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагвай хүү хад бүх омбол боочвантайгаан яг сайхан 55 жил хил хамгаалж бий. Тэд альва бүхнөө эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэдж оруулж хамгийн анх явганаар хил чагдаж байснаас тэмээ мотор унж бараг 18 түмэн километр ажилласан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхарсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж түм гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагвай өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчна. Нямагвай тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алшаа нутгийн хаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндөө бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
1: Одоо жалгаад та бүхэндөө Түмэн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хүргэе.

Одоо жалгаад малчин түмэн хамт намаан махтан дуулна гэсэн дууг сонсъё. Дуучин уянга дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо жалгаад та бүхэндөө хөгжин чичгэлж, амар жаргалтай сайхан аж төрж байгаа амглант төрөөн дуулсан амглант төрийн топчоо гэсэн дуу хөргий дуучин бат сөхтөөлм.

방구장.

Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхэн Энэрэлт нам минь гэсэн дууг хүлээ авч сонссноо. Баруу жимчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргал нараас дуулна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, улсын баярт зориулсан Төв-Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянга Эрх Шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэндээ альва сайн сайхныг хүсэж өгнө. Эх улс минь улам хүчрхэгжин мантахыг хүсэж өгнө. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтан, хянахч Отхон, Хөвчөн. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дагнадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Үргэцэн Баатаршуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчууд дан сагсат чичиг хүндэтгэн төвшүүлэх ёслол Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөг шихээр явагдаж нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар ёслолд оролцсон.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өх бэлэглэх дайллах Бээжинд болж Ши Жинпин чухал яриа тавьж Ли Чан эрхэлж Чоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар оролцсон.
3: Дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдсон үгэ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төгөөмөл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаа чанартай, хардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
3: Дундад Бөрүүнийн гадаа тарилжаа байгуулснаа 35 жилийн ойдод оруулж, Ши Жинпин болоод Бөрүүнийн султан харилцан баярын чагалгаан чимээ илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Үргэцэн Баатарчуудын хан Алдаргавьянд хүндэтгэл үзүүлж сэргэн мандалтын ууга хүчнийг нэхтрүүлнэ. Үргэцэн Баатарчуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчууд дан сагсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол 9-р сарын 38 өдрийн өмнө Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөг шихээр явагджээ. Нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар элитгэдийн төлөөлөгчдөд хамт ёслолд оролцсон байна. Сүр жавхлант Тяаман талбайд 5 удат улаан туг салхины аяар намирж Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндэрлэн талбайн төвдөх эх орноон ерөөгөх том хэлбэрийн сагсат чичгэн эх улсын хан хөгжил бадрлын сайн сайхныг ерөн бэлэгдэж байгаа юм. Дурсгалын хөшөөгийн хойд талд 2 хэсэг чичгийн мандалд байршуулсан чагаан удвал зэрэг соргог чичгээр бүрлдсэн 18 чичгийн чагарган бүх дундын хөвгд охидын Үргэцэн Баатарчуудаан гүн мөрөөд

0: санагалж байгаа сэтгэлгийг илтгэжээ. Арван чагийн үеэр Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс Тяньаньмэн талбайд ирж Ардын Баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслолд оролцсон байна. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн хөгжмийн ангийн бүрээчин өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдрийн бүрээг хангинуулж төв ихэмсэг мөртөн алсад чуурайдах бүрээгийн дун хүмүүсийн сэтгэлийг шижимдэн долгисуулна. Ёслолын чирэг орон байрдан хүргэх жарилгын дагуу гурван жамын чиргийн ёслолын чирэг идэргүн алхаагаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч буу атхан төв жогслоо. Арван чагт Ардын Баатарчуудаан сахсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол албан ёсоор эхэллээ. Чиргийн хөгжмийн анги журмын чиргийн урагшлалтын аяыг хөгжөмдөж, талбай даяар бүгд найрамдах дунд дард улсын сүлд дууг хангинтал дууллаа. Улсын сүлд дууг дуулж барсны дараа бүх талбай гараан хичээнгүйлэн жогсож, дунд улсын ардын чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан үргэцсэн баатарчуудаан наманчилан гашуудсан байна. Наманчилан гашуудж барсны дараа соргог чичиг барьсан багчууд хөөхд ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөө өрөө хандан бид бол эвхамт ёсны жалгамжлагч мөн гэх дууг хангинтал дуулснаа хамт багчуудын хошуу чангийн ёсыг гүйцэтгэжээ. Жагсаалын өмнө дундад улсын эвхамт намын төв хороо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чиргийн явдлын хороо, ил ардчилсан нам бүлэг, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл болон нам бүлгийн бос эх оронч хүмүүс, ил ардын бүлхэм нийт болоод ил этгээдийн олон томон, Ахмад байлдагч, Ахмад нөхөд болон өргөцсөн баатарчуудын төрөл садан Дундад улсын багчуудын хошуу чангийн нэрээр өргөн барьсан том хэлбэрийн 9 сагсат чичгийг игнрүүлэн байршуулж сагсат чичгийн улаан торгон бүчин дээр бичигдсэн Ардын Баатарчууд өнөд балар шүгэй гэсэн бичээс ончийн ил тод харагдана.
1: Чиргэн хөгжмөнг чичг хөргөх хайсыг гүн сэтгэлгээгээр хөгжмдөж 18 ёслолын чирэг сагсат чичгийг хөргөж халгуурханаар Ардын Баатарчуудын дурсхлын хөшөөнд хүрчээ. Сагсат чичгийг дурсхлын хөшөөнөө суур мандал дээр байршуулан тавьжээ. Ши Жинпин зэрэг нам төрийн худартах хүмүүс дурсхлын хөшөөнөө суур мандалд халхан гарчээ. Сагсат чичгийн хүмүн жогсон хажиглан ширтэнэ. Хорч соргох хулаа алах чичиг, хангилам сайхан хөлгий сарнаа чичиг, бадран дэлгэрсэн хуран шахармаа чичиг нь Хардын Баатарчуудаан гүн мөрөөдөн сангалжиж байгаа ба тэдэндэн дэвшүүлсэн хэрхэмдээд хүндтгэлийг хилэрхийлнэ. Ши Жинпин хургаж дөвшин алхаж сагсаж чичгийн торгон бүчийг нарай нямбай засж дэгшилжээ. Дараа нь Ши Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс Хардын Баатарчуудын дурсхлын хөшөөг халгуурханаар тойрон бараалгасан байна. Энэ жил дундад улсын өвхамтан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн дундад улсын хажилчин тараачны хулаан чиргийн урт чамын хаянд ялалт олсны 90 жилийн дохож байна. Шин чагуын шин аянд нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Бачанг удирдлагаар бүх нам бүх чирэг бүх улсын хүндэстнүүдийн харт томон нам байгуулсан хагуй их жорох санаа хурт чамын хаяндаа хагуй их жорох санаах уламжилан бадруулж чорох түүлдэр бүлхэмдэн нэгдэн дундад улсын маягийн ходоогчлол дор улсаан хүч эрхэгжүүлэх байгуулалт хүндэснээ сэргэн мандалтын хагуй илсийг бүх талаар хайхуулахын тулд шантрашгүй томчиж байна. Чалуу багчууд болон хэл этгээдийн төлөөлөгчд бас хөрөнгө ба дараалалтайгаар турсхлын хөшөөнө өмнө хүрч соргог чичиг дэвшүүлж бараалгасан байна. Сагсаж чичиг хүндтгэн дэвшүүлэх ёслолыг дундад улсын өвхамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Бэйжин хотын намын хорооны шүүжи Хингли хэрхэлжээ. Пөжинд байгаа дундад улсын Авхамтамын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн Төвийн Шүүжи нарын газрын шүүжи, Төвийн чиргээвдлийн хорооны дэд тэргүүлэгч

0: бүх улсын хардийн төлөөлөгчдийн өв хурлын банкны хорооны хэсэг дэд дарга, төрийн явдлын хорооны гишүүн, хардийн дэд шүүх хорооны дарга, хардийн дэд байчаа хорооны байчаагч дарга, хулс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны хэсэг дэд тэргүүлэгч ёслолд хорлчлоо. Төвийн нам засаг чирэг холон төмнө хамаатай салаа мөчөр болон Бөөжийн хотын гол хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бус зүтгэлтдийн төлөөлөгч Бөөжинд байгаа Ахмад байлдагч Ахмад нөхөр ба хүрэгцэн баатарчуудын төрөл садны төлөөлөгч Бөөжинд байгаа Гавьян тэмдэг Яруу алдар сайшаал хөхигүүл хүртэгсдийн төлөөлөгч Бүх улсын чон тод үндэснэ тойрон үжих бүлгмийн бүрэлдэхүүн, нийслэлийн хөл хэтгэдийн холон томны төлөөлөх жирэг хүмүүс ёслолд хорлцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бүгд Найрамдахад Ундад Ард Улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлэглэх даллага 9-р сарын 31-ороо Ардын их хурлын танхимд явагджээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжий улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин даллагад оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан урт хугацааны сөвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгуулал асар их давуулгаа илрүүлж манай улсын улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дээшилж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглог дэшүгэй боллоо. Бид итгэл жоргоон батат хажи харалтаан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их дундад улсын өв хамт нам агуу их дундад улсын ард томон агуу их бүгд Найрамдах дундад ард улсынх болох юм гэж. Ли Чан дайллагыг эрхэлж Жаулэ Жи Ванхунин Цай Чи Дингшэшан Ли Си Ханжин дайллагад оролцсон байна. Дотоод гадаадын 8 жуу шахам хүн нэг танхимд чуглаж бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын Мэндэлсэн баярыг хамтаар бэлгэлжээ. Ардын их хурлын танхимын дайллагын тэнхимд өнгөт дэн дуалж баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэнэ. Тэргүүлэгчийн тайсны дээр талд сүр жавхлант улсын сүлдийг олгож 1949-өөс 2026 гэх том тоон хурч улаан тугийн чимглэл дор онцгой тотхон харагдана. 17 цаг 30 минутын үеэр баяр хөөртэй жочин ухтах айсын дунд Си Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дайллагын тэнхимд орж ирэхэд талбай даяар нижгэнтэл алга ташлаа. Дайллага эхэллээ. Талбай даяар босч жогсон бүгд Найрамдах дундад ард улсын сүлд дууг ханган талдуулж сүр жавхлантай журмын чиргийн урагшлалтын ай ихэд хинхэмд чуурайдлаа.
0: Ши Жинпин чухал яриа тавилаа. Ши Жинпин хөлөгтөн. Би намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын хүндэснүүдийн ард түмэн, дундад улсын хардийн чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдагчид болон чивсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид хөл харчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэд баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлж Шангангийн хончхой засагч харгана орны хахтунэр Хомны хончхой засагч харгана орны ахтүүнэр, Тайваны ахтүүнэр болон гадаадд суухаа дунддын хараат дунддын хүмүүст чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлж. Хурд хугацааны турш дундад улсын бүтээн байгуулалтын вилсийг халамжлан дэмтсээр ирсэн нөхөрсөг улс болон олон улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархал хилэрхийлж байна гэж. Ши Жинпин жаахдан 77 жилийн турш манай нам хард төмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж чөөхрэшгүй тэмчин хаж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгмийн хурд хугацааны хамар тогтун байх хоёр их гайхамшигыг бүтөөж чинэлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах ханхнай 100 жилийн төмчлийн харалтыг баялуулан хотоо яг нийгэм журмын хотоогчилсан хүч хэрэг улсыг бүх талаар байгуулах хоёр дахь 100 жилийн төмчлийн харалт тийш хэрэлхэглэн хургашилж байна. Хэнхүү чаг мөчд бид шинэ дундад улсын олсон дэлхий даханд гайхагдсан хамжилт бүтөмжд хажгаалшгүй хомгшиж дундад улсын маягийн ходоогчлэлтийн гэгэн саруул хирээдвэд бүрэн хитгэлтэй байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта Хэнжилэс нааш бүх нам бүх улсаараа хөрс шуурхагаар урагшлан давшиж хөрилхөглөн тэмчин харван 5 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн хөл талын ажлыг лавдун баттай ахуулж манай улсын аж ахуй даралтыг дааж хөрчтэй хөгжин шиндэн шилдэгжиж хүч хэрхэг их хуян хатан чанар ба хамжирлын хүчин хилрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахч шин үр бүтэмж олсон байна гэж Ши Цзиньпин хэлэхдээ бид тогтуунаар хургашлах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримталж хөгжилтийн шин үзэлтийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж хөөрчлөлт нөлтийг цаашид гүнжгэрүүлэн хөгжилт болон хамар төвшний нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хаж ухаан хүргэлжлэн шиндэн шилдэгжин хөгжихийг ахуулж Хардын хаж амьдралын хүнэн хүү батлан сайжруулж, бүгчлийн харалт үүргийн чармайн баялуулж, харван 5 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан хөглөлттэй болгоно гэжээ.
1: Си Цзиньпин жахтан, бид нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оманчууд Оманан жасах, дээд хэмжээгээр өөртөн жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган омны улс орны хөгжилтийн их талд нэн сайн уусалж байгаа ба түүнд нэн сайн үйлчлэхийг дэмжиж урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайбааны далайн хоолын 2 талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж тайбааныг тусаарлуулах хахчуулах хүчинд эрс чөхөлт өгч гадаадын хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчиж тайбааны далайн хоолын 2 талын харилцаана найрамдлаар хөгжихийг ахиулж Эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагтан бид баян дааж эжин бидэх найрамдлын гадаад харилцааны бодлогыг баримталж бүх дэлхийн 4 их санаачилгыг найдваржуулахыг ахиулан хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг ахиулж Women самурлал солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн баталгаат чанар ба идэвх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Бэйжинд байгаа дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн топчооны гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд дарга, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд, төрийн явдлын гишүүн, улсын хянам байчаах хорооны эрхлэгч, ардын дэд шүүх хорооны дарга, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч ба удирдах байрнаасаа амарсан нөхөд төвийн чиргэн явдлын хорооны гишүүн байсан нөхөд дайллагад оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэг ба олон түмний хамаатай салаам өчр болон Бээжин хотын хариуцлагатан ил ардчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч Бэйжинд байгаа гавьян тэмдэг яруу алдар сайшаал хөхийгүлэл хүртгсдийн төлөөлөгч бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба төрүүний хүмүүсийн төлөөлөгч үндэстний гажир орны тайван тогтун хөгжилж хэчгэлэл ба бүлхэмдэл нягтралд чухал хомь нэмрүүлсэн чуун тод үндэстний төлөөлөгч Бэйжинд байгаа Шангангийн онцгой засаг захаргааны орны хэсэг хүмүүс Омны онцгой засаг захаргааны орны хэсэг хүмүүс Тайвана ахтуунар ба дундадын хараатай дундадын хүмүүсийн төлөөлөгч, дундад улсад суугаа ил улсын элчин сайд, олон улсын ил жохон байгууллалтын дундад улсад суугаа төлөөлөгч, гадаадын хэсэг тусгай мэрэгжилтэнч дайллагд оролцжээ. Баяр баясгалантай хөгжмийн ажсын дунд, дотоод гадаадын жочид хумдаг өргөн, бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг хамтар бэлгэлж, Дундад улс чечгэлэн хөгжиж, ард түмэн жол жаргалтай амар амгалан байхыг ерөөж, дундад улсын ард түмэн ба дэлхийн ил улсын ард түмнээ нөхөрлөл өн нөгөөд оршихыг жүгэнсэн байна.
0: Товоражуугийн мэдээ. Товоражуугийнхэн дундадын үндэснээ хаху их сэрэг мандалтыг баялуулах сөрхүүчин хориглогдошгүй. Бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойх халуунаар бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
1: Товоражуугийн мэдээ. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 19-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын Авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бүлэг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 1-р сар болтлох хугацаанд хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлт жаахдан дундад улсын маягийн одоогшлолтод ардын амьдрал хамгаас чухал байдаг. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөвл дараа манай тэмчилийн харалт болно. Манай харалт бол маш уугаа их бөгөөд маш эгэл боргож үн юм. Эцсийн эцэстэн ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулах явдал болно. Иймээс эрхүүш хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, хамтар тэмчиж сайн сайхан амьдралыг чогчлон байгуулахыг зоригжуулж, ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралтгүй биелүүлэх хэрэгтэй гэж яа. Өгүүлэлт жаахдан ард түмнөр гол болохыг баримталж түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг сайтар биелүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж, ард олны бачим хүчиртэй санаа болж байгаа асуудлыг хүч тавин сайтар шийдвэрлж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж, тэнцвэрт чанар болоод боломжит чанарыг чангатгаж, хамтар жинээлэгчхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Давж болошгүй хорой шугамыг бат сахиж, голдолгыг товойлгон, дүрмийг тэгүүлдэрж үлж, жишилтийг хөтлөн жолоодож, сургаан хүмүүжил, орлогын хуваарлалт, ажил олголт, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, орон сууч зэрэг талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хүүхдийг асран харгалчхаас чечэрлэхтэй, суралцахад сургуультай, хөдөлмөрлөвл олох орлоготой, өвчлөвл үжүүлэх эмнэлэгтэй, өтөлвөл хүртэх асарамжтай, суухад орон суучтай, өтлөө жимдэг буурайг тэтгэх тэтгэмжтэй болгох талаар шин ахичтай болохыг тасралтгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Эл төрлийн хүчирдэлтэй олон түмнийг онцгойлон анхаарч, онцгойлон харгалжих хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлд чухалчлагдсан ардын амьдралын ажилд ямар ч худал хуурмаг зүйл байж болохгүй. Учир явдлыг нэг нэгээр хийж жил дараалан хийх хэрэгтэй. Чадлын хэрээрэн чармайх чадлынхаа хэрээр хийхийг баримталж, хэрэгчээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөн, аж ахуйг хөгжүүлэх ба ардын амьдралыг сайжруулахыг оргоногоор нэгдүүлж, ардын амьдралыг сайжруулах ба аж ахуйн хөгжилтийг бүтөмжтэйгээр авчилдуулж, харилцан хавсралчиж үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж.
0: Товараа жүгэмэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 30-ны өдөр Брунейгийн султан Хаснайлтай харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойх бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа дундад Брунейгийн уламжлалт нөхөрлөл хүн удаан түүхтэй бөгөөд явах тутмаа бэхжиж, хоёр улс хамтаар одоогчлох хайгч дунд том жижиг улсын харилцан хүндэтгэх, хэрэгтгшээр хандах, хамтаар хөгжих хөв дуурайлыг бий болгосон юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш дундад Брунейгийн улс төрийн итгэлч тасралтгүй гүнж гэрж, хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хэлбэг баялаг хүр бүтээл олж, соёл иргэншлийн солилч нь нягтарж, Нэтнэн султан Хаснайл дундад улсад төрийн хайлчлалт хийж, хоёр талаараа дундад Брунейгийн хов жаны хамтын чогчийг хамтаар байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болж, хоёр улсын харилцааны шинэ түүхэн хөгжилтийн шатанд орхийг хөтлөн дагуулсан байна гэж. Ши Жинпин жаахдаа би дундад Брунейгийн харилцааны хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Хаснайл сүлтантай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгон уламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын хавчилдаагаан чангатгаж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан хүргэлжилэн гүнжгэрүүлж, дундад Брунейгийн хов жаны хамтын чогчин байгуулалтын тасралтгүй гүнжгэрэн боттойчхийг ахуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал хэдлүүлэн бүс нутгийн хөгжилтийн амар тогтуунд нэг их ховномор хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Хасна

0: хүчтэй хилэрхийлэгтэн гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш Перуны дундад хоёр улс ямагт харилцан итгэлцэн харилцан хүндэтгэж харилцан хойлголцоор ирлээ. 2025 онд хоёр улс хувь зааны хамтын чавхчийг байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болсон юм. Би Перуны дундадын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хаажид хоол болгож хоёр улсын харилцааны холбоосыг чаашид чандалж хаж ухаа арилжаа бүл оруулалт, хулсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ солилчоо ба хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хамтаар хоёр улсын хөгжилт давшилтыг бэйлүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд нэнсэн ашиг хүртээхийг хүсж байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ, улсын баяр болж байгаа ташрамаар бүх улсын алгажирийнхан элбэг баялаг үйл ажиллагаар нүүлж, агуй их улстан хүсэлж өгнөлэн дэвшүүлж, жол жаргалт амьдралаа эдэлж байна. Хэнаможийн Жиюэн хотод тухан гажрын олон түмнээ урлагийн бүлхмүүд, Жиюэн соёлын хотхоны баруун талбайд хуран чоглорж, тоглогчид найралдуу, гочлолдуу, бүжиг зэрэг олон жилийн хэлбэрээр урт жамын аяндан, тайхан шанаа жорг санаа болон шин чагуугийн дүр төрхийг уусалчулан харуулсан тоглолт гаргасан байна. Тоглолтын удирдаач Жингрунги хэлэхдэн ая дуугаар ачаалвар болгож урт жамын аян дайнаа жориг санааг уламжилж дундад улсын үлгэрийг сайхан ярах болно гэжээ. Улсын баяраас өмнөхөн мянган ширээ томон хүнээ амтад буузын дайллага Шанхай хотын Наншан эртнээ болгосонд болжээ. Жуулчид нэг ширээнд сууж Наншангийн амтад буузыг амссан байна. Улсын баярын хугацаанд Шанхай Наншан эртнээ болгосынхан бас дундад улсын ончлогийг харуулсан 20 гаруй жилийн үйл ажиллагаа орнуулах болно. Жуулчин Күн Авгаа хэлэхдээ би тусгайлан 3 айлын буудсыг амслаа. Үнэхээр амттай, өөр өөрийн ончлогтой байна гэжээ. Хэбэмужийн Шижарун хотын ургамлын хүрээлэнгийн эрхэлсэн 2026 оны намрын уларлын хуарччгийн үзүүлэлэг хамгийн сайхан цаг үед орсон байна. Гэр дотор болоод гэрийн гадна тарсан хуарччиг өнгө болаалдан дэлгэрж баярын өдрийн яруу хэнчэр ахва байдлыг бий болгожээ. Ургамлын хүрээлэнгийн ажилтан Ван Жабин хэлэхдэн үжилгийн тэнхмийн хэрэм ханыг ерөнхийд нь шинчилэн жасаж олон жилийн өвс ургамал болон будаг жургаар чимж жуулчадад нэн хэнчэр сайхан мэдрэмж өгч байна гэжээ.
0: Товараа жог мэдээ. Улсын тав бүртгэлийн товчооны хүлчилгээний вилсэн байж хаг төв дундад улсын бодсон гүйлгэ ба худалдан авах холбоот хурлын 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр 9-р сард дундад улсын хүлдэн бүтээхүйлсэн худалдан авах хэжигнэлтийн жалт тоо 150 чигнэгт хүрч тэр сарын хаас 153 гурваар дээшилж хөрөгдөхөөсөн хөвчөнд бутсан байна.
1: Товараж үг юм бэ? Улсын шуудан холбооны товчоогийн 9-р сарын 30-ны өдрийн жаргалснаар 9-р сарын 29-ны өдөр болтол манай улсын 2026 оноо Түргэн гой буулгын үйлсийн хэмжээ 1500 дуншуур ховд хүрчи 2025 оноохоос 12 хоног урчилсан байна.
0: Товараж үг юм бэ? Байгалийн их баялагын яамны 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр бүх улсын 5439 гажрын хүрэгцсэн баатарчуудын бонхны хөрөлөн бүртгүүлсэн хүнэмлэлт харахаж бонхон болгонд хүнэмлэгтэй хүл хөдлөх хэрхэн хараалан тодорхой чөв болгонтой жалгалдаг чиг нь тодорхой байхыг биелүүлсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Буян тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Омөг дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх.

0: Хм. Цас борон уу салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
1: Хотайл хүм малтайган байхад нутг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь ээ.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөөд гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээдгэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилдон гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимж гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхад хотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхад хотын соёл жуулчлалын их баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо нэвтрүүлэгч хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий. Хүлээн авч сонсчихоно уу?
1: За сайн байна уу та?
3: За ингээд сосчгаа чагийн сайхан мэндийн үргэлж.
1: За баярлалаа. Ажил нэгтэй ахын дүүс танд бас одоо сурвалжлагчийн хараснаас Улаанхад нутгийнхаа аялалж байгаа чиллийн талын сайхан их баялагуудаас тийм ээ шинэ сайхан мэдээллүүдийг бас сонсч олонтойгоо хуваалцна уу гэж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ таны утсанд аваарлаа.
3: За баярлалаа. Улаанхадынхаа одоо энэ жуулчлалын талаас ирвэл одоо хүчээнүүд их баяж. Голлогтээ одоо энэ хот тайргаас эхлээд Ошооны одоо энэ зуутал голдсон орнуудаас нэхлээд ингээд сайхан танилцуулъя.
1: Тэгээ урдчлаад одоо тойм танилцуулга явагдаж байж болно тийм ээ.
3: Тий, одоо манай Улаад хот бол одоо Бодлын гадных одоо тал нутгийн гэрэл савд гэж алдартай шүү дээ. Маш одоо бүх улсын боловсон хот алдартай. Өөр Монгол орны өртөө нэлхэрнэ зүү одоо өмнө нас. Нуул Өөр Монгол манай Хөвөөд явнын одоо энэ бурам мот юм бол хурц жирэлтөө байгаа. Нийл буужингас хамгийн ярхаа л.
1: Тан утга.
3: Хатаа хамгийн ярхан байгаа. Тэгвэл ер нь одоо нийл буужинд очингул нэг хордны галтаар үнэ хоёр цагаас тэр хурцдаг. Тэгээд өдөртөө очиод боцоод ирчихдэг. Ийм л ярхан зам нутруулаг бол маш дугам. Тэгээд одоо гурван тайрг байдаг. Манай хот тайрг доо. Одоо Хонгшан тайрг, Сонгшан тайрг, Юмашан тайрг. Долоо ушуушин. Одоо долоо арга орчин ушуу. Тэгвэл байрам цоош, байрмар ош, шатун ош, огнод ош, арч ош, ухуу ош, дийшин шин, нэмтэн шин, хоёр шин байдаг. Ийм имэрхүү одоо засаг шахарганы байралтай. Тэгвэл хүн ам нь бол одоо ерөнхийдөө мөн тогтмол хүн ам бол 400 угаад нөхчиг 9 том хүн амтай. Тэгээд одоо энэ дотор бол манай Хуншаан соёл, Гэдааны соёл одоо ийм болгосон соёл одоо дундад ус одоо хамаг анхны ло илэрсэн гэж дарааж
1: тэгээд
3: аланхан усд ярддаг. Тэгээд энэ дүнд гэрчнэсэн бол чинь бол хана ус, зүүн хоос, одоо бүх мэтэр одоо лёги алтан ус, одоо бүх сошиж байсан ийм нэг уламжлалын түүхтэй, түүхийн талаас нь ярилц. Одоо Бэгалын гажир жингийн байшлаас нь ярил гажирын байч юм бол одоо олон бодлогтой шүү дээ. Өндөрлөг гажираа өндөрлөг, нам гажираа нам одоо даугар хаалт гажир болхоо гажираа ер өндөрлөг төш гажир бол бүр байлсан юм байна. Одоо ерөнхийдөө гажирын гадрын хөлөөрөөд бол бүр энэ байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
3: Дэлен төвшнөөс бол одоо 500-аас 1500 метр өндөр үргэс. Ерөнхийдөө уулын өндөр хамгийн өндөр байгаа нь бол 2067 метр өндөр үргэс. Тэгээ уур эмсгүүлийн талд бол ер нь ган хурайлах тийм сэрхий ихтэй. Манай энэ юм бол дөрөвөл дээр датраа бол өвөлтөө мөр хийтэн шиг хуурайлах зундан бол баг оо халуу намр болоод хавртан бол ертөө сархи ихт юм газар орно. Тэгвэл жуутлын их байл гэсэн ирсэн одоо хамгийн гол нь энэ биш ярьж байгаа жуутл бол одоо их ухсан ажил шүү дээ бас одоо дондод бас одоо гадрийн зүгээр нэччлээ гэж ашигтан ошо одоо алдартай шүү дээ. Улам ботны одоо жуутлын гажир түн асахтын цолон шугай Теленор гэх мэт тарата алдартай байдаг. Яагаад юм чинь бол одоо доошигөө өгч та. Бас энэ ачлагтай гажир орн гэх мэт тар бол манай байран бар ушууд бол одоо саургийн зоотлын гажир гэн гол бэрний төнгөс бэрэн дошоны бол одоо гэлгэр жавгийн зоотлын гажир ар ортны бол одоо нүүдэл маяж гэх мэт тар одоо хошоошныхан бүр өөр өөрийнхөө гавшин тийм ончил байдаг. Одоо тунгалах шигтэй энэ Улаанбаатарын жуутлын ажил бол одоо яг нүүдэл манжил бай, Монгол гэр бай, Мэргонж бодн, зэрэг бүлээр гэргийн амралтаараа сэлүүчж очих болно. Тэгээд холын сайхан гадгад дотоодын найз нараа дагуулж хурц бодн, аялж чадах.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ер нь одоо нэг гişгтэн нутгийн жугаачил гэдэг бол бас манай өвөр Монгол орондо авч хэлвэл бас их эртнээс ингэж жугаачлаа хөгжүүлсэн, бас төлөвшсөн, бас нэлээ хөвчээдсэн ийм одоо жугаачлын чигтэй газар гэж ойлгож болно. Тэр мөртөө бас одоо эргэн тойронд нэг малчих айлууд тийм ээ, малчин айлын жугаачил хөгжүүлсэн бас энэ нэг онцлогоор бас хүмүүс төрж байдаг.
3: Харин тийм одоо гişгтэн нутаг бол цагаан эдэнээс нэр бол одоо энэ хурдны хүнтэй шүү дээ. Ер нь жилийн дөрван удаалд энэ хурдны хүн гол нь хатдаггүй гэж. Тэгээд цагаан эдэн нь бол одоо их алдартай. Гişгтэн жужаа урд гэж их нэртэй. Төлгөө саад чөгөө нэрх за тэгвэл өмнөх сургах одоо ер нь төмөө бас бэ. Одоо мал гэж одоо бүх материал их сайхан одоо хэв ээлүүд бас өөр өөр одоо улаан цагаан эдэн зүлжгээр борлуулах манай одоо нэртэй нэртэй ийм хүмүүс бас бэ одоо ил зүтлийг хийж их. Тэгээд ер нь одоо тал нутгийн одоо хүмжээ зүлжих сайхан бүрсэн газраа гэж улаан мотон одоо алдартай. Гадны батны хүмүүс бол олон гэдэг юм. Гэшигтний улаан батны хүмүүс их ярьдаг юм байна. Өөрийн үйд болж байгаа. Одоо тэгвэл ар ортны одоо нүүдэл малж. Жанда одоо мөн 7 сараас зүүлч 8 сар өнгөрөх. Эн малчиг газар хоёр бол их ярьдаг юм байна. Тал нутгийн гэж. Гэшигтний асартын шугуй бол бас гайхамшигтай. Ер нь одоо яг л байдлагаар байгаласан бүсний тийм бас одоо чулуун шугуй гэж ярьж байгаа. Одоо их сайхан гоё эмэд их сахлаг ханган муруу уулын сүргээ одоо үзүүс сажуулна. Маш гоё моочлог сайхан зүйлүүд юм байж байгаа. Байгалийн гайхамшигтай. Гол одоо энэ дэлен урвал нийтдэн бол бас талгын гажир хол их байж байгаа. Тэгэхээр захны төр нь бол шовны төр нь бас ерэн байж байгаа. Гонгрын тал нутг баруун өмнө байршиж байдаг. Тэгэж энэ бол том шат гэж байна. Тал дээр гацхан юм нэг гонгрын тал нутг дээр нэг том кишн нэг яг том шиг тийм нэг хат. Үнэс анчлагтай. Тэгэж та талаас нь орвол одоо дэлийн нуурын зуутлын ажил бид нэг цагаан ажлаа бас нэг хон гал нис зүйж шаа тийм сайхан гой барилгатай. Энд дэр нэг суудрын мудраа бол одоо сайхан тэгээд өвлийн хийд нь бол одоо энэ дэр бол жах санган гэдэг юм бэ. Өвлийн зуут нь бас үстэй жах санган бэлэн үгийн багсан мэт үстэй. Ийм юм аргүй юм уу гэвэл бас удирлын анчлагаар нь бас тэрж үжил болох юм байна. Тэгээд дэлийн нуурс үл дундан бас очиж тэгж бодно. Тэгээд өвөлтөө бас одоо чадсан

0: насны наадмаар нь болсон байна. Ийм ачаал үүсэж байна. Хөөе. Гомлоо да хангангны ада усын шогоны чичлэг гэж. Энэ бас их нүстэй.
1: За
0: тийм тийм. Усын энэ дотор бол ада хэвара ингээд машин тэргэн жолоодод очих хүн ярим бэ. Тэгээд өөрөө механа ингээд босгочгоод эсвэл тэргэн дээр гоноод тэгээд нээл урт хугацаагаар суугаад байдаг. Энэ бол гэсэн намрын чаг бол хамгийн гоё.
1: Тийм.
0: Одоо навчин шаргалтгийн шаргалтаа улбар нь улбар одоо тэр бацаганы навч намр бол нэг шаргалт
1: тийм. Шаргалулаа тийм.
0: Ээ шаргалулаа тийм нэг тосон бодгийн зураг хамаар одоо тийм гоё харагддаг одоо өнөхөр нэг бэгалын тэн гоё сайхан зургууд бэгалын орчин тээрнэ аа бүр сайхан хөдөлмжүүд бүр байж байгаа.
1: Тийм.
0: Мөн одоо
1: тийм чичирлэг гэж юм тийм ээ энэ бас одоо нэлээд их хөвчөний мөртлөө ер нь байр байшлал нь хаагур шиг байд юм бол
0: энэ одоо хөшгтөн хөшөөс баруун өмнө жахаар байна. Тийм ээ хол.
1: Тийм.
0: Тэгээд ерхэн байж байгаа. Машинаа бараад левэл нэг цаг шахам явуул хурцдаг.
1: Харин тийм байна.
0: Галтэргийн жамаар явуул бас өмөрч тэмээс дам өмөрдөг юм да.
1: Тийм тийм. Цагтай унаатай болвол хашаал тийм ээ энэ ойрхон жураан байж хүмүүс тавчилвал улам илүү хот суугаад сууж байгаа хүмүүс тавчилвал гарын жирга өдөртөө тайрч сэлүүчих амрах юм сайхан сонголт юм байна.
0: Тэгээд сайхан орчид тайрж үжээрээ. Голм одоо оожо тал газар ч юм уу эсрэг газрын өмсөд уулгуу газрын өмсөд очиж үзвэл одоо хотын өмсөд гол нь юм өмсөд уултайга ерхэн байх усуд бол одоо бүр мод шүү дээ гол нь ядлах атом баллаа хөрөөлөлт тэрний захаур ядлах юм одоо бүр ерхэн тэгвэл одоо энэ шармрын гол бол одоо манай улаатын хатан гол гэж хэлсэн шүү дээ манайхаа усан дуруу хөшигтнээс их авсан тэгээ өний дагуу бас үжимжүүл одоо маш гоё байдаг шүү одоо олны үндэглэг тэр их сахлах голны тэр хөвөөд огсон үжимжүүд одоо гоё сайхууд юм байгаали одоо гайхамшигтэй зүйлүүд бас өөрөө нэг ашигтан нотох зүйл байдаг юм байна. Тэгвэл бар хотын буур. Бар хотын буур. Тэгээд энэ дотор бас түүхийн дурсгал зүйл. Өнөр бас тэрж үтж бол. Тэгвэл баяо овооны үжимжийн газар гэж бас байдаг.
1: Тэгээд
0: баяо овоо бол одоо маний Монгол хүнчин бол уулаан усаа шүтдэг ийм нэг байгалийн одоо шүтэлтийн ард том. Тэгээ энэ соёлын бол энд одоо ихэр уламжилж өгжүүлж авч ийг. Идэв омдоны талаас нь бол одоо гажир орных нь одоо ханам махан бас бас онцлогтэй. Тийм бол энэ тачууд Монгол гөрөн хангалтлах төдөг галын үдшилт орчих одоо гөх мөтийн ажиллагаанууд бүр өөрөө бүйдэж цагаа идэгээр өөрөө хурд юм хийж бол. Одоо бүлэн сүгийн өөрөө зэрэг ачирчгаад өөрөө хийж гар орж хийж болох юм. Энэ гэж бүр бүлэн байгаа юм байна. Зуутлын гэж. Ийм юм анчилгууд одоо тоолоо. Бүр ханаг байр нь бол одоо бүр тав өйдөс юм. Зуутлын баримжаанд төрсөн. Бүр ханаг байртай. Улаанбаатарын амьдтийн газрууд арч юм уу? Өл газрын бүр байж байгаа. Монгол гөр бол Монгол гөр байна. Тэгвэл одоо амралтын одоо бүх улсын одоо хамтын эрхний тийм бодлож чичдэм бодлож таа. Одоо одоо ийм юм бүх улсын холбоос одоо ийм юм бүр байж байгаа гэж байна. Тэгэхээр маш чухал тахлаг унаач нь өндөр гоо. Одоо хөшигтэн нутгийн анчлаг нь бол ийм дөнгөн талаас нь ирэл одоо ийм байдлаар байж байна.
1: Тэгээ ер нь хэдийгээр маш дөгмхөн гэж хэлж байгаа боловч энэ сайн танилцуулагд бол маш арван одоо мэдээлэл уулгадлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг Улаанхатын Хишгтэн нотхийн нэг соёлын жугаачлалын талын одоо нэг очиж сонирхох, амрах, сэлүүчэд жугаачих. Тэгээд бас очиж одоо сүудэр жураг татах. Эсвэл одоо сурагчдын нэг амралтаараа одоо ингэж суралчиж жугаачих, судлан суралчих иймэрхүү зам шугам иймэрхүү сонголт бол Хишгтэн нотгод бол одоо их харим байна энэ сонголт.
0: Тийм тийм. Одоо Хишгтэн бол тоохноос аваад манай Улаанхатынхаа одоо зуутлын бол хамаг анх нөөсөн газар.
1: Тийм байна.
0: Аа тийм байна. Тийм болохоор Хишгтэн үл хүн болгоно одоо манай улс орны цаашаа дэлхийн хүмүүс бүр мэд Улаадад ирсээр хамгийн түрүү очих газар бол Хөшигтэн. Улаадаас бас ярьхан.
1: Тийм. Тэр мөртөө бас одоо нэг таны ярьснаас бас нэг зүйлийг бас их ойлголоо. Энэ Хөшигтэн бол хэдийгээр Улаахаддаа хамгийн эрт нэг жугаатлан хөгжүүлсэн нөөсөн тийм ээ ийм газар боловч одоо болтлоо энэ жугаатлын хүмүүс ирэх тусмаа олширч

0: одоо бүх мотор одоо бүр борлуулж байгаа. Энэ бол оны малчид бас ихсээ. Одоо орон нутгаан дэвжүүлэх өрийн удаа жоохоо хөгжүүлэх шин төрлийн улсын төрлийн бодлогоо бид нийцж явж байгаа юм байна.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр одоо сараж сонсч байгаа сонсох шалндаа гიშгтэн нутгийн тухай бас ийм сайхан танилцуулгыг өгсөн танд бас их баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдод оо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө жуу утсаар шижмлэгдсэн нэгэн бүлийн сэтгэлэг гэсэн тусгай сурвалжилгыг тохируулж Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунаа ажилласан амарсан Ахмад багши Шилийн гол аймгийн Дэсийн Баяр тус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлж үйлэг Монгол үндэснээх угалж Сүнд уламжлалтэх угалжийн Шилийн гол аймгийн Дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Эрдэн чичг насныг сурвалжилсан сурвалжилга сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
1: За та сайн байна уу?
2: Та сайн уу?
1: Сайн сайн байна уу?
2: Намайг бол Эрдэн чичг гэдэг. Би Усан баруун хошуу нэ. Одын бүхэн сумны авта. Цугдана би уса. Ардын багш одоо хаки амралтаа аваад наас хойшуд одоо өөрийн дор багтай томлын хийсийг л амар хийж ирчээ. Тэгвэл одоо би энэ амчхай яна зүгээр тусгай хүнээс яна сурсан гэдэг нь байхгүй. Манай бол энэ миний нахчин дээр бада авгийнх нь хоёр талын бүр гар уур хийтан дор багтай юм асуух байсан. Нэг нь гоё миний аав бол яна ямар ч гар уу обцох нэрийн олддог одоо монгол гэрийн батар гадар гоо мод бүгдийг яна бүр өөрөө хийдэг хүн байсан. Тэгвэл миний өөж жана монгол хуцаалах ойддаг өнөх сайхан үйл сатлан одоо надад байна. Миний яда жаас дурхахыг бол надад би хатан багасан бол энэ ойдгийн бүрийг их дуртай. Иймээс нэг та би нэг атли амралтаа авснаас хойш нэг та хийдэггүй бүхнээр амралтаа нэг амралтаа нэг та хорон хүнийхээ үжиж даны чигээр хүн визат ие сүтээ үжиж яна дорааж хийсээр ажилтай юм юм гэсэн бай. Ингээд л ана та нэг амралтаа бас бүхд өнөр найз бүхд тань жаргамжлах юм хэлдэг ана уламжлалт бүхэн дээр сургуулийн өрөөнд оруулж сургалт надад та үүгээд яаж насралтай та би бас өөрөө жаахан манай томтой үндэстэй хамтын жүтгийн хүмүүсийг нэг батгах энэ сахан их бүхнийн уднаас өгөнөд ята 50 грамм үндэстнийг нэг хоёрын хэсэг бодол надад их болсон. Ингээд бол энэ би ята 50 грамм үндэстэй бүхэлдээ дүрийн юуийг бол нэг олж аваад хатан хэрвээ хэрчээ хэрчээ олж аваад

0: өөрөө намдаа илонгоо явасан ч гэдэг хараад ингээд явчихсан чинь хэрэг. Манай өсөөнө лам чихэн бүрэн дээр байсан. Тэгээд би одоо нэг манай амтгийн юм да. Тэн нам цаа цагаа үзсэн гэдэг. Тэгээд тэн намаас аваад одоо гараа ойчээ. Тэгээд тухайн үед маяг том болоод би хаяаны матаа гэдэг нь хэдүүлэн нүүдэд на хамтаараа ойгоо одоо тэр манайхны ойсон. Аин тийм өчрөө класс яна таран танна мастэй ч үгүй хамтхгүй. Тэгээд бас нэг миний борон хэвтөө надад надад тань дөрв тавыг ойж үзье. Одоо бустын үнэнд би бүр өөрөө ойсон. За шийтсэн, жарал шийтсэн. Одоо чагс их орчээ. Хүч хүмүүрээ нөлөө ортоо. Тэгээд одоо зарцуулсан чаг онгоч аяваах бас жарал болсон. Ингээд үлэнэд я та 56 ондс тийм хийдэд та нэг өдөр бол байна. Хоёр өдөр хагас юм уу? Гурван өдөр дотор нэгий бараахаа хийдэг. Өдөр бас 56 ондс нэг нэг чахгүй нэг нэг зүү нэг нэг уцаар бол ингээс хэн нэрийн хэмнэмгээ авч бараагаа зүгээр. Гоё цахан өдөр болбаа гэж хүсэж байна.
1: Зөвхөн барин хэлж ийм ойын жадаа одоо гэсэн юм хэлсээр санаа. Яг аяа тост таардын болж байгаа юм.
0: Одоо би нэг хэлж бодлохоо одоо аяа ягтан байна одоо юун дээр ойно чи бодсон тагам дээр ойно юун дээр эсвэл тагам дээр скин дээр ойё. Энэ скин дээр гар урлаа гэхэд шинчэр үеийн юм бодоно. Жагцсан. Одоо их сайхан торгоо уцаар ингээд энэ скин дээр нь ойж болно. Тэгэхээр энэ таныг ягаа. Хийвэл энэ тэгвэл скин дээр тагу уцаар их боловсрол бас нэг ярьж өнгөрсөн. Ингээд бас энэгээр дамжуулаад энэ бүрэн яваад байна. Тэгээд таа их энийг аяад өглөө аяад одоо хүчс хонер гэн хөлөө ондсны хэрэг дөрв дөрв одоо хүчс хэсли нэгий цогт болохгүй. Тэр янзаар нь сайхан орлыг гэж бодож байгаа юм. Нэг нэг зүгээр нэг аяад дахиад одоо нэг ан ашрам дээр одоо энэ ч юм уу 7 сар бүхэл 7 сар өгчээ. Тэр одоо тавьсан. Тэгээд аваад одоо ороод нэг манай өшөөний одоо хүмүүстэй холбоо тогтсон соёлын ордон гэн тэгвэл одоо үндэсний хөрөнгөлүүдийн одоо дараа нараа нөөцөд бахарч одоо энэ нь хойсохоо ичээж бахтын шашахаа тагаа удаа одоо нэг нэг өшөөндөө ана амна таны төгс өшөөний хамгийн дээр одоо хажигд тол дээрс нэг намаа сэдэв хүмүүсээний хэмг өшөөний дэлгэн үйлчлүүд бүр аваа явсан гэдэг удаа аваа гэрсэн тэгээд үнэн их хамжилттай бивэл өсөө давж тийм энийг амаа уснаа мэдэхгүй баса 56 онсны ойхоор баатаа 56 онсны хүндэл манай амьдын үндэсний хамтын төгсөн хүмүүсийн нэг их ашаа та хоогт өнөр тамс уламжилт ингэж юм сайхан байдаг байна гэдэг хөдөлгөөн чирмэсэн байна. Тэгээд одоо энэ мод нь хилээд сайхан хөтөл боллоо гэдгээс үгүй манайхны усыг багтаж сайхан байна, гоё байна. Энэ үн өртөгтэй гэж манай сэдэв апны дараа хөтлөө бүтээн юм чигт.
1: Тэгвэл одоо яг азбаа чинь одоо нэг тахгүй дөхгүй гэж байхгүй
0: шүү.
1: Атал ятаг хөдөлгөх үед таагүй байсан. Нэг нэг хүнтэй хөдөлгөх гэж бодоод л.
0: Кимэн бидний чинь нэг хөвцөснийх нь юу чи зөрөхгүй сайхан бичхийл гүдэс аваад байгаа би орой том бол илүү олддог. Өдөртөө бас очир яг л хам нэнт явна гэдэг юм хөө. Гур орой. За чимээ дүнгээ ойхын дараа бол одоо бичүр бишээ юм. Нэлээд тахаад тестээ одоо ямар нэг хэрэгтэй. Та жоохон тахын ятрах юм уу юм юу ч анаа тяа нэг яваад чармайгаа бүгдийг ойж бараана гэж чармайгаа 56 онсны мод нэг их болгоо бүгдийг яна уралж хаасан байна. За өнөг сайхан ташрамаар бол та бүхэндээ улсын баярын мэдээлэл төсөөлье.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражиугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эрүүлэнх аж ажиргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч Арашин Ням Журамт.

0: нэвтрүүлэгчийн журамтай. Хянахч хөвчин бүрэн өлжий. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж гану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх амьдлаг үйлдэлг дунд залуу насны хүслээ тэргэлшүүлээ. Энэ үл Си Цзиньпингийн элэгдэхэдийн шилдэг залуучуудын төлөөлөгчтэй ярилцахдаа хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмчих бол дундад улсын залуучуудын хөдөлгөөний цаг үеийн гол сэдв мөн. Эв хамт залуучуудын эвлэл өргөө олон залуучууд багцуудын дунд миний дундад улсын хүсэл гэх гол сэдвт хүмүүжил үйлдэлгийн ажиллагааг гүнжгэ өрнүүлж залуучууд багцууд нэг бүрийд хүсэл ургуулan хүслийн дүрлжүүлж нэн олон залуучууд багцуудыг жоригтойгоор хүслэн биелүүлэх, хүслэн тэргэлшүүлэхээр жоригтой хөөчлөдөх, хүслэн биелүүлэхээр хатуужилтай чармайх болгож, залуучууд багчууд нэг бүрийг дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд ор жалуун насны хүчрхэг их энергийн өргөх болгох хэрэгтэй. Дундад улсын хүслээр өргөө олон залуучууд багчуудын хамтын үжил санааны суурийг баттгаж, залуучууд багчуудыг хүмүүжүүлэн хавсарч байгаад зөв ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилт, өртгийн үжилттэй болгож, агуу их эх улсан үүрэд халуунаар хайрлан, агуу их ард түмэн үүрэд халуунаар хайрлж, агуу их дунддын үндэснэн үүрэд халуунаар хайрлан, намаан эрсээр дагаж, дундад улсын замаар жамандаг болгох хэрэгтэй. Дундад улсын хүслээр өргөө олон залуучууд багчуудын түүхийн хариуцлагат сэтгэлгээг хөгжөөж, нам урайлвал эвлэл үйлдэлжүүлэх эрүү алдарт уламжиллан бадруулж, нам ба улсын ажлын их байдлын дунд ажлын гарчва нийлэл чигэн оновчтой олж, өргөө олон залуучууд багчуудыг жохон байгуулан дайжилж, өөрчлөлт хийхийг дэмжих, хөгжилтийг ахиулах, тогтун байдлыг хамгаалах болгох хэрэгтэй. Өргөө олон залуучууд багчуудын дундад улсын хүслэн биелүүлэхэд нь идэв хитэйгээр үйлчлэх хангаж, сурталан үнэнхүү сайжруулан, үндсэн шатанд гүнжгэрж, залуучуудын дунд очиж, залуучуудын бодож байгаа зүйлийг бодон, залуучуудын яарж байгаа зүйлд яарж, залуучууд багчуудын төгөөмөл чанартай ашигт улсын хүсэл шаардлагыг төлөөлөх ба хамгаалж, өргөө олон залуучууд багчуудын өсөн байж чадвартан болоход сайн сайхан орчин нөхцөл үүдэж өгөхөөр чармайх хэрэгтэй. Залуучуудын жишээч бол өргөө олон залуучууд багчуудын суралцах хөв туурал мөн нэн арив нийгмийн хариуцлага ба олон нийтийн хүсэл эрмжлийг үүргэлж залуучууд багчуудад цаашлан бүх нийгэмд маш хүчрэх үлгэр жишээ дагуулгын үйлдэлтэй байдаг. Залуучуудын жишээчид чөхөршгөө хүчлэн чармайж, буян чанга

шаардан эрчж орохтой жүтгэн чармайж өөрсдийн өсөн байдсан өнгөрөлт оюун санааны эрэл хөөчлөлт жишээч үйл ажиллагааран өргөн олон залуучууд багчуудад сайн дуурал болохыг хүсэж байна. Залуучууд мандвал улс орон мандан, залуучууд хүчрэгжвэл улс орон хүчрэгжин. Манай нам байгуулагдсан цагаас аваад ямагт өргөн олон залуучуудыг төлөөлж өргөн олон залуучуудын сэтгэлийг олж өргөн олон залуучуудад түшхэлсэн юм. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон залуучуудыг гүйчэд итгэж, залуучуудыг халуунаар халамжлан, залуучуудыг чанга шаардаж, залуучуудын үжил санаагаа дүүлүүлэхэд нэн нэлгэр удам охторгойг нээж, залуучуудын үйлдэлг хийж, шинийг үүтгэхэд нэн өргөн удам тавчин босгож, залуучуудын хүний амьдралаа чогчлон бүтээхэд нэн баялаг аз дохиол хангаж, залуучуудын гавья байгуулан үйлс босгоход нэн ашигтай нөхцөлийг үүдэж өгөх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд залуучуудын хүсэл мөрөөдлийг анхаарч, залуучуудын хөгжилтөд хавсран, залуучуудын аадал үйлс босгохыг дэмжин, залуу нөхдийн сэтгэлийн мэдгч болж, залуучуудын ажлын халуун сэтгэлтэн болох хэрэгтэй. Залуу найднараа, хүний нэг насанд залуу нас ганцхан тохиолдоно. Одоо залуу насыг тэмчилт хэрэглэн, ирээдүйд залуу насыг дурсал болгоно. Амьдралын зам бол өөдтэй, уруутай, урагштай, бэрхшээлтэй. Шулуун хэсэг байна гэхэд мурай хэсэгч байдгаа. Залуучуудад маш олон сонголт тохиолдоно. Түүний жангилг нь зөв ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилт, өртгөн үжилтээр өөрийн сонголтоо жолоодохд бий. Залуу насандаа халамсхийн сонгол, дараа амжилт ололтын сонгосон, зүтгэл гаргахын сонгол, дараа эрхэм дээдийн сонгосон явдал мөн гэдгийг хүний амьдралын тоо томшгүй олон амжилт олсон бодит хэрэг харуулж байгаа юм аа. Залуу үеийн илүүхэн давталт боловсрал, нугарл бүдрэл, шалгалт сорилтын өнгөрүүлвэл нэг насныхаа амьдралын замыг сайхан явхад ашигтай. Сайшаалд сахсуурахгүй, шүгэмжлэлд шантархгүй сэтгчийн хөв чанарыг боловсруулж, нугаршгүй өөдлөн давших зориг санааг баттахын өөдрөхөг баясангүй оюун санааны байдлаан баримтлан нугарл бүдрэлийг хөдөлгөө хүчин болгон ховруулж, нугарл бүдрэлийн дундаас олсон сургамжаар амьдралаан синхронлж, хүний амьдралын утга агуулгаа тасралтгүй баялагж болон дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө ориглом сэтгэлгээр тэмцсэн залуу нас, шаргуу хатуу жилтэй жүтгсэн залуу нас, ард түмэнтэн ховь жүтгэл гаргасан залуу нас сая бүрэн төгөлдөр халуун дулаан, өнь удаан, харамсалгүй залуу насны дурсамжийг үлдээж чадна. Залуу найднараа, намын удирдлагын доор бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн нягтран бүлхэмдэж, лавдун баттай ажиллан замдан урагшилтгал юм бол тус зууны дундч болоход бид лавтай баян хүчрхэг ардчилсан боловсон ээж огчилтай нийгэм журмын одоогчилсан улсыг байгуулан бүтөөж, манай улсын өргөн олон залуучууд лавтай бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар дундад улсын хүслийн биелэгдлийг хамтаар гэрчилж, хамтаар эдлэн гэдгийг би бат итгэж байна. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх нь дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхэр үл барам, дэлхийн ард түмэнд ч буян үйлдэн. 2013 оны 5 дугаар сар. Энэ бол Ши Жинпингийн Тринитат ба Тобаго, Коста-Рика, Мексик зэрэг Латин Америкийн 3 улсын хөвлөл мэдээллийн хамтарсан сурвалжлагыг хүлээх үедх сурвалжлагчийн асуусан асуултын хариултын нэг хэсэг мөн. Дундадын үндэстэн гаслан зовлон олонтоо өнгөрүүлж хүчрэгчхэр хүчлэн чармайхтан сайн сайхан хүсэл эрэмжлэл хөөчлөлтлөн ерөөс орхоогүй юм аа. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх бол ойр үеэс нааших дундадын үндэснээ өвөрлсөөр ирсэн хүсэл эрэмжлэл мөн. Шин түүхэн цаг үед дундад улсын хүслийн мөн чанар бол улс орны баяж жил хүчрэг жил, үндэсний хөгжил мандал, ард түмний зол жаргал мөн. Манай тэмч харалт бол 2020 он болоход улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бөхөртөг ба хотгодгийн суугаал ардын хүн дундчийн орлогыг 2010 оны суурин дээр 2 дахинаар нэмэгдүүлж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээн, тус зууны дундч болоход баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж огчилтай нийгэм журмын одоогчилсан улсыг байгуулан бүтээж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлнэ. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрэх биш, дундад улсын онцлогтай нийгэм журмын замыг баримтлах хэрэгтэй. Бид энэ замаар нэгэнт 30 гаруй жил замнав.
Энэ бол дундад улсын улсын байдалтай нийцсэн ардан баяжуулан улсаа хөшрөгжүүлэх зөв зам мөн гэдгийг түүх гэрчилжээ. Бид энэ замаар эрээс говьшгүйгээр үргэлжилэн замнах болно. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрх хүшээ дундад улсын зориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Эх орон чүжлэлээр голлуулсан үндэснээ зориг санаа ба өөрчлөлт хийж шиний үүтгэр голлуулсан цаг үеийн зориг санаагаар бүх үндэснээ цог жил сүр сүлтийг хөгжөөх хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрх хүшээ дундад улсын хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж үнэн боттой ажилвал улс орн мандамэ. Бид 13 дуншуур дундчуудын оюун ухаан ба хүчин чадлаар уюуийн дундчуудын чөхөршгүй чармайлгаар улс орноо сайтар бүтээн байгуулж үндэснээ сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд эрх хүш энх тайван хөгжилтийг баримтлах хэрэгтэй. Бид энх тайван хөгжилтийн замаар ямагт говьшгүй заманж харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг ямагт говьшгүй хэрэгжүүлж дундад улсын тус биеийнхээ хөгжилтийн төлөө зүтгэхэр үл барам дэлхийн нийтэд хандуулсан хариуцлага болон ховь нөмөрийг чухалчилна. Дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхэр үл барам дэлхийн ард түмэнд ч буян үйлдэнэ. Дундад улсын хүслийн биелэгдэл нь дэлхийн нийтэд өнх тайвныг авчирхаас биш үеийн дүйвөнийг авчирхгүй. Аз тохиолыг авчирхаас биш сүрдүүллийг авчирхгүй юм а. Дундад улс болон Латин Америк хэдийгээр далай тангисаар алслагдж байгаа боловч бидний сэтгэл нэвтрэлж байдаг. Бидний холбож байгаа нь гүн жузаан уламжлалт нөхөрлөл нэгт чанг ашигт улсын холбоос тэдийгүй бидний сайн сайхан хүслийн хамтын хөгжилтэл юм. Ойрын жилээс нааш Латин Америк болон Карпин улс орнууд холбоолон хүчрэгжиж тасралтгүй шин алхмаар давчиж байна. Латин Америк болон Карпин улсын хамтын чогч байгуулагдсан нь Латин Америк Яг Сайхан Латин Америкийн тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний хошууч нарын санаачилсан бүлхэмдэн хамжилчиж хамтаар хөгжих хүслийг идэвхтэйгээр ахиулж байхыг бүрэн гүйцэд харуулсан юм. Дундад улс дуртайя Латин Америк болон Карпин ил улстай нэгтрэн бүлхэмдэж харилцан дэмжиж үнэн сэтгэлээсэн хамтран ажиллаж хөгжил чичгэлийн сайн сайхан хүслэн биелүүлэх зам дээр гар холболчин хамтаар урагшлана. Шинийг үүдэх сайхан цаг хүслэн биелүүлэх сайн байдал 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Европ Америкийн хамт сурлагтны эвлэл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их уралдаар хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоогчлалтыг түлхэн айхуулж, дунддын үндэснээ агуу их сэрэг мандалтыг биелүүлэх бол яруу алдартай бөгөөд агуу их үйлс мөн. Гэгэн сарвал бөгөөд гэрэл сачрангуу хэтийн төлөв мөн. Энэх агуу их үйлсийг биелүүлэх хүсэл зоригтай хүн бүхэн цөм их үйлсийг бүтээж болно. Түг түмэн дундад улсын ард түмнээ урагшлалтын агуу их аян зам дээр өргө олон гадаадд суралцгсадд шинийг үүдэх сайхан цаг тохиолдож хүслэн биелүүлэх сайн байдал тааралдаж байна. Өргө олон гадаадд суралцгсад улсаан хайрлах сэтгэлэг, улсаан хүчрэгжүүлэх зориг, улс орондон зүтгэх үйл ажиллагаа нэгтгэж өөрийн хүслэн дундад улсын хүслийг биелүүлэх ард түмний сүр далайчтай тэмцэлд шингэн нийлүүлж дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын гэрэл сачрангуу түүхийн хуудсанд нэрэн бичих хэрэгтэй. Энд би өргө олон гадаадд суралцгсадд 4 жилийн хүсмээр байна. 1-дүгээрт та бүхнээ эх орон чүжлийн зориг санаагаан бат сахиг хүсэж бий. Дунддын үндэснээ хэдэн мянган жил үргэлжилсэн хөгжилтийн урт удаан түүхэнд эх орон чүжил нь ямагт сүр жавхлантай гол хөг аяс болсоор ирсэн. Ямагт манай улсын үндэснүүдийн ард түмнээ хүчрэгчгээр хүчлэн чармайх эрч жоргийг хөгжөөх хүчрэг их хүчин чадал болсоор ирсэн юм. Модны сүудэр нь хэдий урт байсан ч үндэс нь үүрд хөрөл шоронд үндэслэж байдгаа. Гадаадд суралцгсад хаа байлаа ч гэсэн их улс ард түмнэн ямагт сэтгэлдэн хадгалж явах хэрэгтэй. Чэншвэсэн нөхөр би дундад улсын шинжилгээ мэрэгжлийн нэгэн ажилтан босны хойд амьд яваа минь ард түмэнд үйлчлэхийн төлөө юм а. Хэрвээ ард түмэн хамгийн эчэст миний нэг насандаа хийсэн ажилд сэтгэл ханамжтай байхад хүрвэл тэр нь надад олгосон хамгийн дээд шагнал мөн гэж хэлсэн байдгаа.
өргө олон гадаадад суралч гэсэд гадаадад суралчиж эх орондоо хүчнэн өргөх эрүү алдарт уламжлалыг залгамжлан бадруулж эх оронч үжилийн бат сахигч ба дэлгэрүүлэгч болж дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн зовхын өмнө зовж дэлхийн ертөнцийн хүмүүсийн жаргасны хойно

гарах амьдрахын хүслэн өвөрлөн ямагт улс орнаа баяжуулан хүчрэгжүүлэх үндэснээ хөгжүүлэн мандуулах ард түмэнд буян эдлүүлэхийг чармайх жоролтон болгож ховь хүний амжилтын үр жимсэн ухамсараасан эх оронч үжилгэх мөнх ногоо модон дээр суулгахыг хүсэж байна. Намба улсаас өргөн олон гадаадад суралцгсдийн сонголтыг хүндэтгэн улсдан бучиж ирвэл бид хоёр гараан дэлгэн халуун нар ухтан гадаадад үлдэж ажилвал олон жилийн хэлбэрээр улс орондоо үйлчлэхийг бид дэмжин. Хаа байсан ч таа нар бол дунддын хөвгд охидын нэг нь мөн. Эх орон ба ард түмэн чинь ямагт таа нараа дурсан санагалж байна. Эх орон чинь үүрд таа нарынхан оюун санааны халуун дулаан гэр орон юм гэдгийг таа нар батж хэжлээрээ. Хоёрдугаарт та бүхний шаргуу хатуужилтай суралцгаар жориг шуутахыг хүсэж байна. Суралцлага бол оршин тогтнож хүн болохын мөнхийн гол сэдэв мөн. Бас ч улс орныхон төлөөж үтгэж ард түмэндээ үйлчлэхийн чухал суур мөн. Хүсэл суралцлагаас эхэлж ажил биелэс үйлдэлгээс эхэлдэг. Одоогийн ертөнцийнхдэр мэдлэг мэдээж анги маш түргэн шинчилэгдэж байгаа болохоор суралцлага жаахан хойр гуйчвал дараа эгнээгээс хочрох болно. Хүн нэг бүрийн ертөнцийн бол чүм нэг тойрог суралцлага бол түүний радиосн. Радиосн нэгтгэх тутам улам өргөн уудам ертөнцтэй болно гэж хэлсэн хүн би. Өргөн олон гадаадд суралцгсад одоогчлалтад хандах, дэлхийд хандах, ирээдүйд хандахыг баримталж, дэлхийн тэрүүнээ мэдлэг мэрэгжил хамааралтын туршилгыг харгалжин хулсан чоодсын сур үдэрийг гурвантаа таслах, үүргэлэн дуугжирахгүй хичээж үсэн гэрийн нуруунаас уяах, нойрмгол бас ү гуян шүвгээр чичиг хатуу жориг, ханаа нүхэлж зэргэлдэй айлынхан лагийн гэрлийг ашиглах, торгон уутантах гал тохорхын гэрэл, сүнийн цасны ойлсон гэрлийг хэрэглэх урам жаргаар суралжин мэдлэгийн радиосон чармайн өргөтгөж үсэгтэй номыг унших мөртөн үсэггүй номыг ч уншиж ёс мурал, зан суртлан хатуужуулан жинхэнэ эрдмийг эжимшиж цагаарсан эрдэм чадвартай болох хэрэгтэй. Нэгэнт сурлагаан төгсөөсөн гадаадд суралцгсдэж харч хараагаан өргөтгөж мэдлэгэн түргэн шинтгэж мэдлэгийн бүтчин шилдэгжүүлэн хүнд үүргийг үүргэлж чадах их үесийг бүтөөж чадах шилдэг чадвартан болохоор чармайх хэрэгтэй. Гуравдугаарт та бүхний шинийг үүдэж үүдэн бүтөхөөр хүчлэн чармайхыг хүсэж бий. Шинийг үүдэх бол нэг үндэсний давшилтын амин сүнс мөн. Нэг улсын бадран хөгжихийн мохошгүй хөдөлгөгч хүчин болох мөртөн бас ч дунддын үндэснээ хамгийн гүн гүнжгэ үндэснээ төрөлхийн авьяас мөн. Олон улсын хурц шүрэн өрсөлдөөний дунд шиний үүдэгчл урагшилж шинийг үүдэгчл хүчрэгжин шинийг үүдэгчл ял чадна. Гадаадд суралцгсдийн хараа өргөн болохоор шинийг үүдхийн өмнө өгнөнд явбал жохин. Эх орны одоогчлалт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын гал халуун агч нь шинийг үүдэж үүдэн бүтээх үйлс бүтээх зоригтой хүн бүхэнд өргөн удам тавчин хангас юм. Өргөн олон гадаадд суралцгсад шинийг үүдэж шинийг бүтээх үйлдэлд идэвхтэй оролцон олноос төрүүлэх омог зориг чөхөрлөгөө өрл хийлэх зоригтой байж цаг үеийн өмнөгнөнд хошуучлан давалттай хөгжилттэй, гавьяаж үтгэлтэй болохоор мөрийн чармайх хэрэгтэй. Дундад улсын их гажир дээр юу нэгийг бүтөөж амжилт бүтөөл гаргыг гэвэл зангилгэн их улсынхан хөрсөн дээр зогсож ард түмнийхэн хүсэл эрмжиллийг сэтгэлдэн агуулан тусгай мэрэгжлийн давуулга ба нийгмийн хөгжилтийн нийлэл чигийг оновчтой эрен олж тэрүүний мэдлэг ба манай улсын бодит байдлын нийлэл чигийг оновчтой эрен олж шинийг үүдэн үүдэн бүтөөхийг үнэнхүү үндэслүүлж чичиглүүлэн жимслүүлэхэд би. Дөрөвдүгээр та бүхнээ гадаадтай байх солилцоог идэвхтэй ахиулахыг хүсэж би. Дундад улсын хөгжилт дэлхийгээс салж чадахгүй. Дэлхийн хөгжил чичиглэлт чи дундад улс шаардагдэн. Бид нэн их нээлттэй дүр байдлаараа дэлхийтэй харилцаа, үйлдэлцэн чангатгаж, ил улсын ард түмэнтэй байх ойлголцоо нөхөрлөлөн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон гадаадд суралцгсад улсын дотоодод өсөн байдсан өнгөрлөлттэй мөртөн гадаадд амьдарсан туршлагатай. Улсын дотоод гадаадын хүмүүстэй өргөн дэлгэр харилцаатай мөртөн бас адил бас соёлын солилцооны элбэг баялаг туршлагатай байдаг болохоор маш олон гадаадын хүмүүс таанараар дамжин дундад улсыг ойлгож дундад улсыг таньж маш олон дундад улсын хүмүүс таанараар дамжин дэлхийг ойлгон дэлхийг таньдаг юм а.
өргө олон гадаадад суралчихсад өөрийн давуулгаан гүйчэд бадруулан дотоодын хөтлөн гадаадтай холбоолох холбоолж жуулчлахын чангатхан дундад гадаадын нөхөрсөг солилцоог ахиулах ардын элч болж гадаад улсын ард түмнээ сонсож дийлэх, сонсож ойлгох, сонсож орох арга замба хэлбэрийг илүү хэрэглэн дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж дундад улсын дууныг сайтар дуурсгаж дэлхийн тахнаар дундад улсыг илүү ойлгуулан илүү дэмжүүлэхийг хүсэж бий. Европ Америкийн хамт сурлагатны эвлэл 100 жилийн өмнө үндэсний аюул төгшөрт үед байгуулагдсан юм а. Байгуулагдмагч эх оронч үжил санааг идэвхтэй үйлдэлгжүүлж гişүүдэн жохон байгуулан эх оронч арчилсан хөдөлгөөнд оролцуулан үндэснийг мөхлөөс аврах ба ард түмнийг чөлөөлөх үйлсэд оролцуулж тэр цаг үеийн арчлыг хөөчөлтөх шинжил ухааныг эрхэмлэн дээдлэх эх оронч нийгэмлэг болсон юм. Шинэ дундад улс байгуулагдсаны дараа Европ Америкийн хамт сурлагатны эвлэл гадаадад суралчихсадыг идэвхтэй дайчилан улстан хариулж намба засгийн ордны удирдлага доорх давшингүй нийгэмлэг болжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш Европ Америкийн хамт сурлагатны эвлэл улс орон донд жүтгэх төлөвлөгийг ихэр хэрэгжүүлэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсэд чармайн жүтгэх олон түмэнч нийгэмлэг болсон юм. 2003 онд төвийн зөвшөөрлөөр Европ Америкийн хамт сурлагатны эвлэл нь бас дундад улсын гадаадад суралцгсдийн нөхөрлийн нийгэмлэг гэдэг нэртэй болж ажлын хүрээ нь бүх улсад тэлэн ажлын этгээд нь бүх дэлхийд өргөжөөд нэн өргөн нөлөөтэй ардын нийгэмлэг болсон юм а. Шинэ байдал шинэ үүргийн өмнө Европ Америкийн хамт сурлагатны эвлэл дундад улсын гадаадад суралцгсдийн нөхөрлийн нийгэмлэг нь олон түмэнч чанар өндөр мэдлэгт чанар, нэгдмэл франтийн чанарын ончлог ба давуулгаан бадруулж, улсын дотооддон суурлан гадаадыг нээж, гадаадад суралчихсадын улс орондон жүтгэх чадвартны хөмөрг, санад бодлого дэвшүүлэх ухаантны бүлхэм, ардын гадаад харилцаа өрнүүлэх шин хүчин, намын өргөн олон гадаадад суралчихсадтай харилцах хөөрөх холбоос, нам ба засгийн ордны гадаадад суралчихсадын ажлыг сайтар хийхийн туслагч, өргөн олон гадаадад суралчихсадын гэр болохоор чармайж, өргөн олон гадаадад суралчихсадыг намын тойронд бат бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй. Гадаадад суралчихсадын ажил, суралчлага, амьдралыг халамжилж, хүсэл шаардлагын тусган хууль ёсны эрх ашигын хамгаалан татах хүчин ба нэгтруулах хүчнэн тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Эрдэмтний дээдлэх бол басу төр гүрнэн засгийн үндэс бүлгөө. Эл сатны намын хороо ба засгийн ордон нам ба улсын гадаадад суралчихсадын ажлын тухай чиглэлт төрийн бодлогыг нарийн хянамгай туушлуулан манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтад бачим хэрэгчээтэй эл дэс эл төрлийн чадвартныг нэн их хөвчөөгөр нэн үр бүтэмжтэйгээр хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Орчин нөхцөл сайн бол чадвард нь чухалж ажил үйлс мандан, орчин нөхцөл муу бол чадвард нь бутарж ажил үйлс доройтон. Ажлын тогтцоон бүрэншүүлж үйлчлэх ухамсараа чангатгаж хүмүүжил жолоодлогын чангатхан шинийг үүдэх тавчин байгуулж чадвартныг илрүүлэх, чадвартныг бүлхэмдүүлэх, чадвартныг хэрэглэхтэн чадамгай байж гадаадад суралчихсадын улсдан бучиж ажиллах, улсдан үйлчлэхэд сайн сайхан орчин нөхцөл үүдэн хилдэг чадвартан чолгорон гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Европ Америкийн хамт сурлагатны эвлэл дундад улсын гадаадад суралчихсадын нөхөрлийн нийгэмлэгийн ажлыг халамжилан дэмжиж жохон байгууллалтын байгууллалтаа чангатхан ажлын байгууламжаа бүрэншүүлж ажлын хүчнээ чанга тохируулан тэдний ажлаа өрнүүлэхэд нь нөхцөл үүдэж өгөх хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа дундад улс нэн олон гадаадын чадвартныг хэрэгсэн нээлттэй дундад улс дэлхийн эл газрын эрдэмтэн чадвартныг ухтана. Өргөн олон гадаадад суралчихсад өнгөвч хоосон яраад суувал төр гүрэн мөхөж үнэн боттой ажил бол улс орн мандамай гэдгийг бат чэжлэн ард түмэнтэйгэн хамт зогсож ард түмэнтэйгэн хамт чармайн тэмжидгэл юм бол лавтай дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд цаг үедэн үл осолдох ард түмэнтэн үл осолдох түүхэндэн үл осолдох эрүү хууцсыг бэлсгэлж чадна гэдгийг бид бат итгэж байна. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл мөн. 2014 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр
Энэ бол Си Цзиньпингийн дэлхийн дундадын хараат ба дундадчуудын

0: Нийгэмлэгийн 7 дугаар хугацааны нөхөрлийн их хурлын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзах үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Бүлхэмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охидын хамтын үндэс мөн. Өргөн их өлөмж гүнзгий дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охидын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охидын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс маныг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс маныг сэтгэл зүрхээрэн холбуулан, хамтын хүсэл маныг нэг сэтгэл нэг зоригтой болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна. Нутаг нэгтэд уулжвал нулмас бөмбөрүүлнэ гэдгээ та олонтай уулзаад онцгой дотн санагдаж бий. Би дундад улсын өв хамт намын төв хороо, төрийн явдлын хороог төлөөлж, дэлхийн дунддын хараат ба дундчуудын нийгэмлэгийн 7 дугаар хугацааны нөхөрлийн их хурлын хуралцсанд чин сэтгэлийн баяр хүргэж, хуралд оролцсон харьяат ахトゥ нарыг халуунаар ухтан байгаан илэрхийлж, дэлхийн ил гажрын дунддын хараат ба дундчуудад чин сэтгэлийн дотн мэдчилэн дэвшүүлье. Дэлхийн ил гажарт хэдэн мянган түмэн гадаадд сууга хараат ахトゥ бий. Бүгдөөрөө ч юм дунддын их гэр бүлийн гишүүн мөн. Урт хугацааны турш үй үйийн гадаадд сууга хараат ахトゥ нар дунддын үндэсний шилдэг уламжлалыг хүлэн залгамжилж, эх орно марталгүй, өвгдээдсэн марталгүй, өвч бийд нь урсаж байгаа дунддын үндэснээ чусан марталгүйгээр дундд улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үйлсийг халуунаар дэмжин дунддын үндэсний хөгжин бужгаарах, их улсаа найрамдлаар нэгтгэх их үйлсийг ахиулах, дундд улсын ард түмэн ба ил улсын ард түмний хоорондох нөхөрсөх хамтралцааг нэмэгдүүлэхэд чухал ховь нэмүрэн үзүүлсэн юм а. Их улсын ард түмэн чинь өргөө олон гадаадд суугаа хараат ахトゥндлийнхаа гавья зүтгэлийг үүрд бат чөөжлөх болно. Одоохонд дундд улсын ард түмэн яг сайхан хос 100 жилийн тэмцлийн харалтаан биелүүлэн дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмчиж байна. Энэх агуу их агч дунд гадаадд суугаа өргөн олон хараат ахトゥ нар лавтай орлуулж болошгүй чухал үйлдэлэн бадруулж чадна. Дундд улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл болох бөгөөд басж дунддын хөвгөт охид нэг бүрийн хүсэл болох юм. Гадаадд суугаа өргөө олон хараат ахトゥ нар бол чин үнэнч эх оронч сэтгэлэг, элбэг жужаан, аж ахуйн бодит хүчин, элбэг баян оюуны их баялаг, өргөн дэлгэр худалдааны харьцаа холбоотой байдаг болохоор дундд улсын хүслийг биелүүлэхийн чухал хүчин мөн. Улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охид нэгтрэн бүлхэмдэж, чадалтайн чадлаан гаргаж, оюунтай нь оюунаан жариулан, бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж тэмчидгэл юм бол хүслэн биелүүлэх хүчрхэг их хүчнийг лавтай нийлүүлж чадна. 5000 гаруй жилийн өнө удаан түүхтэй дунддын боловсон бол дунддын үндэснээ чөхөрлөгөө чармайлтай хөгжин бужгаарахын хүчрхэг их оюуны хүчин мөн. Манай ахトゥ нар хаа амьдарч байсан ч бийн дээр нь чөм хурч тодорхой дунддын соёлын им тэмдэгтэй. Дунддын соёл бол дунддын хөвгөт охидын хамтын оюуны гэм мөн. Дунддын соёлыг үргэлжилэн бадруулж, тэр дундаас өөрөн оюуны хүчин шингээж авахар барахгүй, бас дундд гадаадын боловсны солилцоо туршилгыг идэвхтэй түлхэн ахиулж, дундд улсын үлгэрийн сайтар ярьж, дундд улсын дууныг дуурсуулан, дундд гадаадын ард түмнээ танилцаа ойлголцоог ахиулан, дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд сайн сайхан орчин нөхцөл үүдхийг та олонд хүсэж бий. Дундд улсын хүсэл бол дундд улсын ард түмнээ зол жиргалаан эрэлхийлэх хүсэл болох мөртөн, бас ч ил улсын ард түмнээ зол жиргалаан эрэлхийлэх хүсэлтэй нэвтрэлж байдаг. Улс орн мандан хөгжиж, үндэстэн өөдлөн давшвал сая бүгдөөрөө сайн байж чадна. Дэлхий сайжирвал дундд улс сая сайжирч чадна. Дундд улс энх тайван хөгжилтийн замаар жаманхи баримтлах нь дэлхийн чичиглэл хөгжилд идэвхтэй хүчин болох юм. Гадаадд суугаа өргөө олон хараат ахトゥ нар өөрсдийн давуулаг ба нөхчлөн хэрэгэлж, суугаа гажир орон болон дундд улсын элч хар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагад идэвхтэйгээр жууч холбоос болж, тухайн газрынхаа нийгэмд нэн сайн уусан нийлэх ба ач хариулан дэлхийн энг тайван ба хөгжилтөд тасралтгүй шин ховь нөмөр үүжүүлэх хэрэгтэй.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлэн авч сонссонд баярлалаа.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
0: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Хөрхөн хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол Аражуугийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хан эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр. Бүгд найрамдах дунд ард улс байгуулагдсны 77 жилийн ойн өдөр. Сонсогч танай улсын баярын өдрийн амар амгалан айлтхан өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн шин дугаарыг эхлүүлж байна. Энэ цагийн дугаараар Яруу найрагч Б буян хэшгэн орчуулж хөвлүүлсэн Либайгийн шүлгийн сонгомл орчуулах сонирхомж номын дотроос Архан уугаарай Умарт тангисд даян жагас амьдрдэг. Сарнай доор ганчаар архтав гэх зэрэг шүлэг болон эдгээр шүлгийн тухай орчуулагчийн тайлбар сонирхомж жижиг түүнээ санаа авах үед жогтсон дуунуудыг сонгон сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоно.

Өрхөм сонсогчдоо, яруу найрагч Бөө Буян Хэшгийн орчуулж хөвлүүлсэн Ли Багийн Шүлгэн сонгомл орчуулах сонирхомж номын доторх шүлэг ба сонирхомжийг сонсохоос өмнө Том улсын үеийн алдарт шүлэгч Ли Багийн намтартай урдаар танилцъя.

0: 리바이인 터프 남들 리바이 통우싱 우즈티네 정안에 드롱 엄보요 더던주 부긋 늑 언드 둘제 으륵슨 늘은 타이바이 그득 으진 투니 지름슬릭든 슈거 허든 보요 알튼 어드니 주들슨 볼허르 임 으륵슨 늘 앞슨 그득임 철은 징련나 오바시근 늑드 오늘 나상 스촨나 면조힌 정밍시안 어더긴 맹양긴 정요힌 징련 그득까지 응그룹슨 허이스드 Бурхны шашинд хэрэггүй ариунаа бүлэгдэл болох хөх бадмаа чичгээр өөрийнхөө жишин жүрэлсэн. 3-д хөх бадмаа чичгт их дуртай байсан учраас им чол авсан юм байжээ. Төрсөн гажрынхын тухай гэвэл Жермен Сүйе хот одоогийн Кыргызстан улсын Токамок гэхэд Жермен Сычуанч гэдэг. Юу ч гэсэн тавтай дан аван дагаж Сычуана Мянжуугийн Чангмингшанд нүүж суусан гэдгэн Либай Тянбогийн 12 дугаар ом буюу 753 онд туурвсан Анжуугийн Пэйжангшид өргсөн бичгдэн тэмдэглэсэн нь үнэмшилтэй. Удам содринкэн тухай баттай магдалсан нь ч алах. Жермен түүнийг хан улсын жанжин Ли Гуангийн хойч Лянху Жауван Ли Хогийн 9-р үеийн үрсэд гэдэг. Ли Байч өөригөө Ли Овохтын тан улсын хаанаа ухсаатай удам нэгтэй гэсэн тэмдэглэлж байдаг. Дээдийн нутх нь Лунгшигийн Чэнжи, одоогийн Гансуугийн Чинан. Ли Бай өнгөн багасан шүүхийн гажир буюу Сычуанд аж түрэн амьдарсан бөгөөд 15-тайгаас сан ном бичхий шамдан уншиж шүлэх уянгч хоож сэлмэн эрдэмжиргий сурчээ. 24-тэй дэн Сычуанаас гарч алас холын гажруудаар гэсэн жорчоод Анлу одоогийн Хүүбэйн хөдөө агалгаар амьдарч байлаа. Хожим нь нийслэл чонганд орж алдар гавьяг хөөчилдсэн боловч бүтсэнгүй. Хүнлэн нутаг шандунд очиж амьдаржээ. Тянбогийн өхнө үед шүлэгч мөртөн уран бичлэгтэн Хөөж Жангийн махтаал сурталчлах. Ризун хаанаа 9-р охин болох Южин Гүнжин танилч болгаар хаанаа жарлахыг хүлээж нийслэл чонганд дахинтаа хүрч алав хаажээ. Уран жохоолын авьяас бэлгэн олноос гэдээцсэн мөртөн дур жаргаараа явдаг жан арын шинтэй болохоор өрх баригчдын атаж өтө хүргэж элдвийн хов живт өртснө булмар хэдэн жил бололгүйгээр чанганаас салаад олон гажраар жорчин тойрч явлаа. Анлушан Шисмингийн урвалхана үед хилсан чагаат хулах хүсэл өвөрлөн Юнван Лилинд нүмерцэн боловч Линэн нь Сүүзун хаанд алгацсан болохоор түүний хэрэгт ороогдоод шоронд орж Елон одоогийн Гүйжүү Можин Жинганд чүлэгцэн байна. Үрлэх хүрцнэхэн дараа анхуйгийн дангтүү шанаа мэдэгч байсан төрлийн авах Ли Ян Бингэн түшгэлхэр олцсон боловч удалгүй Боуингийн төрөн ом буюу 762 онд 62-тай дон өвчнөр нас баржээ. Нас бархаасан өмнөхөн битсэн эцсийн дуулалдан хүртэл өөрийнхөн хан гардаар жүрлж байсан тэнгэрээс чүлэгцэн арши Ли Бай. Омоглон чөлөөтэй уран төсөлөл төгөлдөр Авга их хүслэн хөөчлөлтөөр бэлгсэн шүлгүүдөрөн үн удаан жилийн турши үе үеийн уншигчдын сэтгэлийг байлдан дагуулсаар иржээ.
1: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргэсэн аялгуу оюун сэтгэлгээнэ шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг
0: Эрт дэдүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үхэн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, тан улсын үеийн алдарт чүлэгч Ли Байгийн тухай төр үед чух амьдарч уулжиж учирч байсан дүүфүүгээр Ли Бай нэгдүү арих хуугаад жун шүлэг бичдгийг шүлгэлж үлдээсэн байдаг. Тэмийн учир Ли Бай зөвхөн архинд дуртай бус архнаа учир балах хэм баясал төрөвтний гүм мэддэг шүлэгч байжээ. Одоо бид түүний архны тухай шүлгүүдийг сонирхомжтай нь дуу хууртай хамт жалгуулан сонсцгоё.

архан уугаарай. Хатан гол тэнгэрээс буугаад халиглан чалглан урсхийг хан тэнгэр далайд чутгаад харишгүй отхыг харсан бичтэй найж минь. Өндөр танх минь төл үснээ бууралд бүдгэрхийг өглөөний хар үс үдэж болоход чайчихсныг үзсэн бичтэй найж минь. Тавтай үйдэн хүн таалан жаргах ёстой сан алтан хундхан битгий сартай хоосон тулгий.

дээд тэнгэр намайг авьяастай жаясан болохоор дэлхийд би лав хэрэгтэй. Мянган лангар үрсэн чахав, магад олдох алтал имсэн. Хонь нүхрийн идэнэн амсаад хорвоогийн жаргалд Чингис үгэй. Хоримлоод энд найрлсан хойно 2-3 жун хундгийч хоосортол уух ёстой юмсан. Хуучна 2 анд минь хундах тавилгүй өөн шүү. Ай дуугаан бари би анхаарч сайхан сонсно. Хонх хөнгөрөх хөгжмийн жийл хосгүй амтад хоолны дээд хорвоод тэдийл нандин бишээ. Шал сохтсон энэл хөвөрөн сэргишгүй баймар юмсан. Өртнөөс аваад богд мөргөд өнхөн насан ойтой өнгөрөөдөх, арих балахстал алах хорвод алдар нэрэн лавтай дуурсхан. Урдын үйд чэнс ван пинглө хийдэд найрлан хоримлоод, түмэн лангийн үн тархийг тавар ууж Чингис юм билээ. Гэрин гэжин яахтан намайг гар мөхөсгэд байгаа юм бэ. Тав тааллараан арих авчруул таанартайган би найрлмар байна. Жоро алах мөр мин байна, мянган лангийн дах мин байна. Аля хөвгүний жарж явуулаад амтад арих сольж авчруул. Мөнж таанартайгаан найрлан суугаад мөнхийн гансарлан уужиртал тайлий.

0: Энэ шүлгэн Либай Кайона 23 дугаар онд 35-тай дам бичлээ. Баяр баясал уйдхар гунах энэ шүлгтэн үйлчин давлгаалж байдагсан. Тэнгэрээс буусан хатан гол их талайд чутхаад бучичгүй одох хорнж байна. Өглөө өрт хар байсан ус нь үдэж болохтол час чагаан болчихсноор илрэх бучичгүй одох чах ухчаалууга хэм жохолдон нэлсэн юм. Яг үнэндэн хорн жанч гэсэн чах ухчааг хилэрхийлж хатан голоор бүлэгдэл болгосон ямар нэгэн хүчрэх их хүчин зүйл байхад хэжээд давтах дэшгүй алсад тасран утхыг илэрхийлсэн нь илэрхий. Тэр хүчин зүйл нь авгаа их мөртөн эрхэм дээдэх үсэл хөөчлөлд байсан ч магадгүй. Омоглон жавха төгөлдөр ур жалуу насных нь аж хиймэр байсан ч магадгүй. Хайр найргүй урсан одох чах ухчаанаа ирэхээр үс гэж их тасхар байснаасан өглөө үдшийн хооронд дун чагаан болсон нь давуулын шинжтэй боловч шүлгийн ховд ялангуяа Либайгийн шүлгийн ховд маш итгүүштэй байх ёстойсан. Тол хүртэл үснээ бууралцсанд эмгэнэн бүдгэрч байгаа болохоор сэтгэлд хүнийг нэн юм өгүүлэх билээ. Дээд тэнгэр намайг авьяастай жаяасан болохоор дэлхийд би лав хэрэгтэй гэдэг үг нь маш алдартай. Либайгийн шүлгийн өхмөн үл мэтгэнч гэсэн амна аяар энэ үг шүлгийн эшлэн хэлдэг юм. Өөрийнхөө тэнгэрээс жаяатай төрлөх авьяаст хэмэн бахархахын дагуу дэлхийн ертөнцид лав хэрэгт хүрнэ гэж бат итгэх бөгөөд мянган лангар үрсэнч яахав магад олдох алтал юмсан гэж эд мөнгөийх юмнд үлүүжиж тавтай тухтай үйдэн уужиртлан жаргыг эснэн харж бочишгүй чах ухчааг гүн мэдэрснэх юм. Тинхүү жороо алахмар мянган лангийн дахааран арих дарс солиулхаас ж бочихгүй мөнөөхөн чөлөөндөн жарган сууй гэсэн санааг илрүүлж байгаа аж. Учир нь түүнд анд нөхөдтэйгэн хантал найрлж уужиртл тайлах ёстой мөнхийн гансрал байгаа билээ.
1: Утга жохоолын абраг дарахад уянг найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
0: Хувийн гараажуу тэлгүүсийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.

Энэ шүлэг бол үнэндэн им гарчихгүй. Өртнөөс уртуу 59 шүлгэнх нь 33 дахь шүлэг болно. Өртнөөс уртуу бол өртнөө дэгт шүлгэн стейл ихэлнэ. Тан улсын үед дэлгэрж байсан орчин үеийн дэгт шүлэгтэй харьцангуйгаар хэлсэн үг юм байжээ. Хэмжээ хэмдэлд чанга баригдалгүй голдуу 5 үгээр махтах, хошигнох, жийрлэх, дэлгэрүүлэх, хөөрн хин дагуу шүгэмжилэн өгүүлэхийн уялдуулж бодолж орхон илэрхийлэх буюу чаг төрийн ахуй байдлын тухай сэтгэгдлэн илтгдэг. Энэ шүлэгтэн Либай Жонгз бичгэн таваар жорчих байдаг умард тангсад байдаг жахсыг даян жагас гэн даянгийн бэгэн хэдэн мянган гажир байдгийг үл мэдэн шувуу хавлсан хойно нь хан гард хэмэв гэдгийг уран өвтэй улруулан хэргэлсэн бөгөөд хэдэн мянган гажир байдгийг үл мэднэ гэж байсны нь шууд хэдэн мянган гажир урт гэж мэдчихсэн байдгийм. Либагийн шүлэг нь ардын дуу хөгжмийн ордны шүлэг дуулалтайж ихэд холбоо харьцаатай хэмэгддэг. Өртнөөс уртуу хэмээх мүчлэгэнх нь энэ шүлгийг орчуулад уншихад харин туулсын чөмөрүүд шиг айтайхан санагдах юм. Энэ шүлгийн туулслах хүчин зүйл нь хэдийгээр таваар жорчхойгоос улваалсан гэдэг боловч Либагийн жонглох холн шүлэгт нь бүр юр бусын чөлөөтэй уран төсөөлөл байдгаараа туулсын романтик шинжтэй байдагсан. Либай буурал үсийг 30,000 хос алд гэх жиргээр тооны хөтрүүлэл давуулалдан гармгай байдаг. Энэ шүлэгтэн ч тэр ончлох нь ахан дахан илэрсэн билээ. Хэдэн мянган гажир гэдг нь хэдийгээр шууд таваар жорчхойгоос ашигласан бөгөөд 9 түмэн гажир гэдг нь Жонгзыгийн таваар жорчхойгийн хан гард өмнө тангсад нүхтэн далавчаран 30,000 гажирын их давлхан босгож элэн халин өндрий тэмцсээр 9 түмэн гажир дээжлэнэ гэдгээс их сурвалжтай боловч Либайн тав таалалд яг сайхан нийцсэн байх гэдг нь чухал урдл нөхчил болсон байх ёстой. Эдгээртэйгэн хөг айс жохчуулан гурван уулын час жун голын ус гэхчлэн улам чаашаан ургуулн төсөөлсөн нь содон санагдана. Орчуулахтан урсам яруу болгох гэсэн жорлох өвөрлөн уух шүлэгт агуулгадж байгаа сурах чангийг аль чадхаар бүрэн бүтнээр нь уламжлах хийх хичээсэн суурин дээр үсгийн тоо ба мөрийн тоонд дэндүү тгэж баригдалгүйгээр үх хөглөврийн хөлбөр жагварын жадлан тайлаад нэлээд чөлөөтэй жохон байгуулах жарчмыг баримталсан юм. Өг шүлгийн улам тод ойлгомжтой болохын тулд Жонгзыгийн таваар жорчхой ба эрдэмтдийн тайлбар жүүлд жирэгд суурлан хан гард ховлоод гэдэг мөрийг хаалтанд бичиж тодорхойлжээ. Либай энэ шүлэгтэн жүхэн умарт тангсан хэдэн мянган гажир урт бийтэй даян гэж ахснаа хан гард ховлоод өндөр охторгойн тагнаж өгч хойлон ниссэн үйл явдлыг дүрстлэн жургалаад жохсон биш. Харин хорвоод хосгүй аврах том жагас ба хан гардаар агуу их хүсэл хөөчлөлдлөнч илтгсэн гэж хойлгож болно. Гэхдэн зүгээрл даян жагснаа хан гард товлоод хөхтөнгөрөөд чойлн нисний дүрслэн жургалсан гэж тэр хөвөр нь уньсан ч үл болохооргүй. Учир нь уран бүтээлийг ямар жийлэр ямар утга санааг хилтгсэн гэх томьёонд чигэж оруулаад унших нь хаяадан ядраатай санагдна гэдгийг хэн үгээс хэж чадна вэ?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

сарнай доор ганцаар архитв. Нэг чичхин дунд ганч гүчээр хан чимээчгүй ганцаар шимжсуулаа. Чүхчин өргөөд тэргэл сарны урвал чив хэмэн сүүдэр бит гурвал байна. Балахын учрыг саран яаж мэднэвэ? Баран сүүдэр минь намайг дэми дуурайгаад л уух чуран сар сүүдэртэй найжлаад урхан хавартан жаргаж нэх амжигсан. Аялуулан дуулахар сар өргөн холгоод л аяархан бүжгэлхөөр сүүдэр хойлорн эргэдэл. Ухаатай үйдэн ижилдэн хөөрч наргаад ууж сохцоор жүгжүгтэн одчхоон. Үй жээгүй мөнхийн анд бололчоод өндөр тэнгэрд уулчин өрөөл тавьсугай. Хоёр. Тэнгэр хэрв арханд дурггүй юм бол тэнгэр дээр архнаа одгож байхгүй биж. Гажир хэрв арханд дурггүй юм бол гажир дээр архнаа булга гэж байхгүй биж. Тэнгэр гажир бүр арханд дуртай юм бол арханд дуртай би лав дээд тэнгэрэн гутаагаагүй. Тунгалах архи хүмүүс богдтай жирэлдэг юм гэн. Тунгаагаагүйг нь харин эрдэмтэнтэй үлэтгдэг юм гэн. Багд эрдэмтэд бүр уудах болохоор бурхан сахиулсанд наманчилснай хэрэг алга бий. Гурван хундах балахчихсаар эртэнчин үнэнд нөвтөрхүй. Нэг дөв уучихсаар л байгалийн ёсонд жогчихүй. Балахтан би баясалтай юмсан, баяслан харин балахаагүй хүнтэй хуваалцдаггүй юмсан.

гурав. Гурван сарын чонгоан хотод говайхан чичгэс хөмөрлөг шиг. Хүн над шиг ганчаар уйдхорлж энэ суугаад балах хийл мэднэвэ. Амдын жаяна өөдрөө алданхан насна урт богно аль хэжэнэ тавлан имсэн. Газар тэнгэрэн байхгүй болтлон ганчмасан сохтоод төрөн түшин энэ бий минь байноугүй юу өргөд алдахгүй жаргал л юмсан.

Энэ бол Либагийн дөрвөн шүлгээр бүрэлдсэн сарнай доор ганчаар архитов мүчлэгэнх нь өмнөх гурав нь болно. Нэгдүгээр шүлэг нь тан улсын гурван жон шүлэгт орсноор нөгөө гурван шүлгээс илүү алдаршсан байдаг. Үнчрэл ганчаарал давтсан Либайд балахын учрыг үл мэдэх сарам ба өөрийн дэмийлэн дуурайхч сүудэр нь хүртэл хань болж вэ. Шүлгийн ертөнцийн учирч үйгээр төсөөлвөл сар ба сүудрий Либайд хань болж балгаагүй хэмэн хэн хэлж чаднам. Тэрч байтугай энэхүү хорон мүчит сар ба сүудэр бүр Либайгийн сэтгэлийн дэгэн хэсгэн гэж төсөөлсөн ч болох юм. Ухаатай үйдэн ижилдэн хөөрч нархаад ууж сохцоор жүг жүгтэн одчхоох. Либай, сар, сүудэр гурвуул. Сүудэр байтугай сар хүртэл Либайнх болохоор ижилдэн найжилсан гурвуул ухаас ихэтэй үйдэн балган балган уусар. Ухаас ихэгүү болтлон сохтон бич. Сохтуурал буюу минчүрэлтэй холбогдуулан ярвал энэ нь хийсрэгдэл буюу хий мэдрэмжийн үр дүн байсан ч болно. Гэхдэн шүлэгт жохон байгуулагдсан энэхүү утхын сүлжээнд дэр авч үзвэл сохтуу нь аянтан урлах болсон гэвэл илүү онох мэж. Энэхүү шүлэг нь уух журан хань татаж найжилсан сар сүүдэртэйган үйжээгүй мөнхийн анд бололцоод өндөр тэнгэрд уулчхийн өрөөл тавьсагай гэд өндөрлдэг. Сар гэгч өндөр тэнгэрдэн орчин эргэлдэг болохоор Либай сүүдэртэйган хамт тэнгэрд хүрч сартайган уулчхийн өрөөл тавьж байгаа аж. Либайгийн шүлэгтээ хөрн тэнгэрд гарахыг хүсэн гэрэмжилсэн хандаш байн байн илэрдэг. Жунгнан шан уулнаас буугаад хүүс овогт бомбинхэнд архтан найрлж хонсон нь хэмэгшүлэгтэн. Үдшин бүрийгээр уулнаас буухад үжисгэлэнд саран намайг дагаад ирнэ гэж бичсэн чилэн. Либайч саран дагаад тэнгэрд гарах буюу сартайхан тэнгэрд уулчхийг төсөөлж байгаа нь энэ билээ. Сүүдэр нь дэмийл дагаад явна бич гэвэл бас яг оноосон үг биш. Учир нь сүүдэрт бас бэй даасан жүхтэй болохоор гурвуулын нэг гишүүн гэгдэж байгаа юм. Хоёр дахь шүлэгтэн Либай арханд дуртайган тэнгэр гажир богт эрдэмтдийн арханд дуртай байдгаар жөвтөөж битсэн байдаг. Эхнээ дөрвөн мөртөн тэнгэр хэрв арханд дургүй юм бол тэнгэр дээр арханаа одгож байхгүй биш. Гажир хэрв арханд дургүй юм бол гажир дээр арханаа булга гэж байхгүй биш гэсэн бөгөөд арханд дуртай өөрийгөө дээд тэнгэрэн гутаагаагүй хэмэн жөвтөөдөг. Архийн уухын төлөөл уудах бус харин ухаарч гэгэрхийн тулд ууж байгаа гэдгэн гурван хундаг балахчихсаар ертөнцийн үнэнд нөвтрөхгүй. Нэг дөв уучихсаар л байгалийн ёсонд жохчихгүй гэж шүлгэлсэн байдаг. Энэ нь балгаагүй хүнтэй хөрн хуваалцдаггүй гүнжхий баяслан байсан ажээ. Гурав дахь шүлэгтэн шүлэгч жовнон гансархын өрхөр хаврын гурван сарын түмэн жичгэс дэлгэрсэн чанганай үжимжид жугаалан баясах сэтгэл огтхонч үгүй болоод өр ганчаар балган суугаан битсэн юм. Амдин жаянай өөдрөө алданхан насны урт богно аль хэжэнэ тавлан юмсан. Арих мэлмэлцэн хундхан дотор амьдрал үхэл ялгаа юу байна? Угаас нь юу н хорвоогийн явдал учирлан шүүх үе бүрх юмсан хэмэн аж жаянай өөдрөө ам насны урт богно гэдэг чинь бүр агуу бүтээгчийн тогтоосон хов тавлангл мэтсэн хэрэг гэдгийг ухаан мэдэрч ялангуяа халамжиж согтсон үед үхэл сэхэл бүр ялгаагүй гэдэг бөгөөд гажир тэнгэрэн байхгүй болтол нь ганчимсан согтоод дөрөн түшнэ гэж тэнгэр гажрын алах болтол нь минчүрж согтдог юм байна. Эн бэй мин байна уугүй юу гэж асууж эргэлж хүртлэн согтхон эргэд алтгүй жаргал юмсан гэснэн харин жомнол гансарлын нүнд товойлгсан гэмэр санагдана.

хөрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гөгөрөл тусгай нэвтрүүлэх өнгөд өндөрлөлөө. Анхаарлаа хандуулсан танд найруулагч бүрэн үлжий, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Отхон баярлалаа.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үшванхыгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншана.
3: Найя. Жаргал талын өвгөн баруун чихэн уттал ханган завснаан халуу усгаж гарлаа. Хэнэн намайга сүн орой дурсаж байгаа юм дэ гэж үгэлсээр хуруун дам палитал нолмод шүлсэн чихэндэн шавшиж суучээ. Гажраан чагнмар байсан болгоч хойт хоёр айл нь шал хөл дөвжин болоод байхлаар юу нэгий сонсдох ч болов уу та гэж хүлгэлжин. Хэжээ хойно дэмбэрлма дал дөрвөн өндөр гэдэс дотортой хүргэж ирэхлээр сая учрын мөцөндөн эне далдаад шин шүүснөөс амссан төдий өвөртөө шоргожээ. Галв юурхийг тэр юмн тоондоч ботсонгүй юм. Хөөхд авахгүй насанда дайн дажных бүр төрхөн өнгөрөөснөөс бусад юуг нь үтсэнгүй юм дээ. Малчин ардын хөдөлгөн хэдэн сайн малчнаан нухаж тонлгоод мал хөрөнгөний айлуудаар бутраасыг. Дагтал хавсарл хоршоожил ардын нэгдэл ирээд хамгийн чинь хомж ухрааж аваад хамтын хогшил болгочихсон юм. Гурван жилийн гачхад талигэн хүжүүндэн горгулсан болвоч нутхан хайж гүйсэнгүй юм ээ. Дөрвий чеврэлэх хөдөлгөөнд 9 үеэн байчаалгасан болвоч боёнд нь мондож хэр наалцсангүй юм. Соёлын их хөвсгөлд тонгож бүхийгөөд малтаж арилгах тэмчилд арьс махтайган хэлжүүлсэн юм. Эйда! Өхөгч яатай бол долоон голтойч амьдарч чадахгүй. Амдэр ходонд төрсөн юм бол жоргаан голын тасал гэд ус уух ховтой байдгаа. Таншаны гажир хөдлөлтөд 80 том хүн жирэгдэн гүйчлээ гэсэн. Норонхай буучин дээр нь 100 том хүнтэй шин хот бослоо гинлээ. Галв юрх юм гин шүү дээ. Сайн сайн. Ясамар тонюн хөвтөж байгаад ээё гэх гэж авгүй арилах юм байна да гэхээс жаргал далай өвгөн дүтхэн хамар татаж эхэллээ. Ундар магийн бодолч барагагээ адилхан. Дүүн чухтаа найрлыг гэж хэчнэн жалсан болооч манай хүн ирж мэднэ гэсэн шалтгаар оцсонгүй юм ээ. Ямар жиятай бол түүнэн хүлээж суун. Энэ ява насандаан тэр хэнэ эхэлж хийхийг сожиглаж авсан болвоч эр нөхрөн тас итгсээр ирсэн үе юм ээ. Хөрсөө гэрэлтэн харж ирсэнгүйд нь учир явдал тийм хүнд ночтой биш гэж таамаглаж байлаа. Бие жаахан дэн дунтай. Шүүр одоо дэлхийн бөмбөрчгийг шөргөөд гарах юм гэнэ. Ямар ойлго байх вэ? Нэхэмжэнэ гай барчад болох нь мэдээжээ. Хар түрүүтэнд хар жовлон ирж байх юм чинь харж суугаад ч яах уу та? Юу нэг хийлтэй санагдчихэ. Хэдийгээр эр өрн дэрэгдэн байгаагүйч энэ айлын гал голомтыг захаад сууж байгаа юм да гэхээс аргал хормойлж ирээд жуухандан дөрөлжтөл төлж шин шүүснэх дөөжийг жүсм жүсмөөр өргөж суулаа. Аажим нь сүчиг сүсхөөр элвэх өөржүүлэнтэй хүн байсан юм да. Жилийн жил галаан тахгад чахар гөвшин галын содрыг өмнөн дэлгээд ум сайн амглан болтхвай, энх сайн жаргалан болтхвай. Танд ч тус амглан хочирлуги гарахын орон, чухах дээд гурван эрдэн дүр итгэмээ. Хамаг амтнэ тусын тулда төрхөн бурхан болтхвай. Тахлын эднүүд маш элвэг бөгөөд, өнгө үнэр амт хүрлчгүйгийн эрдэн бүгд хотл төгсөн болвай гэж айдантай дуудаж гардаг сайн. Одоо хундрмаач хэдэн бадах уншиж суухыд дурлсан болвч, чаашаан юу айлдгийн оргүй марчихсан болохоор санаа байгаад унаа хүрсэнгүй. Нэх хавар хөрийн нохой хонийн хүүлсэнд, бас нэг жун хуурай үйр жусаалын өвөнгийн аваад явсанд, аажин бүр лам жалдаж авчирээд алтан гэрэл айлдуулж байсан. Одоо ч жалхаар лам хаа байхуу да, ном сударч харагдхан байсан шүү да. Өөрөн маанин журхан үсгөөс чаашгүй ердөн үсэг бичгт аана юм ээ. Баг сургуульд суусан нэртэй болвоч үгийн төвөр чөөжилж байгаад төгсөөсөн гэхээс нэг их ухаж эсэхлээ. Жахай, үгийн төвөр гэж тэргүүлэгчийн сургаал шүү да. Тэргүүлэгч гэдэг чинь нэг жүгийн богод шүү. Богдын сургаал алтан гэрэл хоёр ондон нь юу юм бэлээ дээ гэхээс зөтгөлн зүрхээ догдлож аваад тэмчил хийвэл өрөвдөл авгарч хүн өөхөх явдал өргөлж тохоолдог юм. Гэвч бид ард түмнээ ашиг тусыг бодож, жонгол холон тоны ард түмнээ жовлж үдүрийг бодтол юм бол манай өгсөн нь жийтэй юм ээ. Гэвч тэдгээр хэрэггүй өргөдлийг бид аль болохоор багсгавал жохон гэж торчхонт нь уншиж гарлаа. Багийн сурсан юм ой сугдлд нь хаданшаад амархан мартагддаггүй юм байжээ. Дэхлээр 30 хэдэн жилийн өмнөх орчин авахын тэрхвэр ундрмагийн нүдэнд үжигдээд их л урамтайхан бас нэг бадаг чөөжөр уншлаа. Хүн ер нь өгдөг юм. Гэвч өгөхийн утга учир адилгүй байдгаа. Дундад улсын эртний үед Сыма Чан гэдэг утга жохолч хэлэхдээ хүн эрхгүй ухмай, жарим ануу тайшан уулмөт хүнд, жарим ануу хүн галууны өдмөт хөнгөн баймай гэжээ. Ард түмнэ ашиг тусын тулуу өхвөл дари тайшан уулнаас ч хүнд байж, ард түмнийг даралж мүлжигчүүдийн тулуу өхвөл дари хүн галууны өднөөс ч хөнгөн юм ээ гэлээ. Жүн алийн найр нарган гал эдэндэн явгадаж байгаа бололтой нэг нэхлээд авхлаар бусд нь өлгөж дагаад асаасын айчим хөгөөр өнчин чагаан бутгийг шоронхайлаж гарна. Өнчин чагаан бутх нь өсхийн хэрдэн бойлоод байна шүү өл халжин ээжийг санхинхан ихэд бойлоод байна шүү. Ээжтэй бутх нь ээжийнхэн дагаа тоглон шүү ээж үгүй бутх нь эргээр тэнэд байдэ шүү гэж дуулж гарлаа. Айж цоцсноос бол ү гутарж гонсондаа юу хэн альнайх нь хоолойч чаанаан зүрхээ чичиргэнж байх нь мэдэгдэн. Оюуруу мөртөн хэмрүүн аяын чагнахаас эрхгүй нолимс унгааж суулаа. Эднээ санаа бодолд галв юрхөөс өөр юу ч үгүй болжээ гэхээс ундармаа гүйж очоод хэдэн үг ятгаж сануулмаар бодохтон. Бодож бодоод эвлэх хавлах үх ер олсунгүйд хаашил үгийн төвөрөөс нэг бадах санж олоод. Бид өөрийн доторх альва өхөөнч буурай үжил санаагаа арилгавал жохон. Дайсны хүчнийг дэндүү өндөр үнэлэх юм уу? Ар түмний хүчнийг дэндүү доор үнэлэх альва үжилт нь бүр буруу юм ээ? Гэж өндөр дуугаар уншиж гарлаа. Энэ нь жаахан ч тус болсонгүй. Чаатхууд нь жалгаад дуусаар л байлаа. Арга ядахтан өндөр маач хоолойгоо жасаж аваад, өргөдөл сөйдлөөс айхгүй түмэн бэрхшээлий давж ялалтий төмчин олгоор жорог шуудах хэрэгтэй гэж бочин дахин дуулаж суучээ. Энд дуулах байхгүй тэнгэр нурсан ч бэлгсэч нэг гэр ойвойлох таргүй болоод байлаа. Арван лонко пифин ёроолн тонгойсон харагдах бөгөөд одоо ундрмагийн төрөөхөн өгсөн тал нутгийн хар арих хагаслаад байжээ. Пиф дээрээс харийг холчих гэм чинь зогтхгүй гэж байна уу да? Тавхтай маханд утга дурж байгаа хүн харагдсангүй. Хундаг өргөгдөж байвч ширээн дээр тонгорхон жүндөө. Эднээ найр нарган нэг үгэн түм норшоод суухал аж болжээ. Хоёр нүд нь бүлтийсэн хөвөр тогтсон бэлгсэчин. Гөөг нь юу ч бодохгүй. Үхүл үхлөөштэй. Магад үхгээ мэдэн, магатар үхгээнч мэдлээ хөө. Харин мэний тариа тарсан жоосын өгөө, хүлс хүч байндаа. Эрлэг номон ханд оцсонч би нэхнэ гэж толгойгоо даахгүйд зүүнш баруунш хөлвөрхөд оргоо бэлгэ. Хай чи, тэр чинь юу юм дэ? Хэдэн жоосол виж дэ, Түү чин харин жаяагүй шүү жаяагүй. Хүн гэж хүнээ орчлонд ирүүлчхэд жаахан хүлээвэл болдохгүй юу юм да? Хүнэнгүй чид болоогүйгээр аваач нэгэн шүү, ятхад бэр ч аваагүй шүү да. Ах бэргэнэн гэж байгаад та нар бэээн бөөчиснөөс биш муу дүүгэн бодож өнгөрүү гэсээр тос хэлтхэнцэн гараараа нус нулимсон бажигдаж аваад гоён дөрөн жунгаартал бэлтэн. Хэйда, хүний асарж байхаараа дэмбэрлмаа хаашил тустай. Хоёр хачир нь хүжүүндэн тултал жисуул эсэн болвоч алжсан маяггүй шүл оруулаж аяглан. Хүүн тарган хавс жулгааж байсан хэвэр шафан дээр унтад өгсөний гүжээд дотор гэртэн төвөрж оруулан ороор нь унтулжээ. Араараас нь хэдэн хундах чотохвол тонгороод унтгал байлгүй. Муу аман тавхий ч нүжидээ гэхээс бочин ирж оргоо бүлгээг наалдаж суугаад. Миний дүү жавлтгүй. Энэ төрөлд жаяагүй ч дараа төрөл байна вэжд. Лав нэг жорох шиг бэр олдноо олдно. Тэр чагт нь бэрэгнэн жуучилж өгье. За, хэмэн гэж хундаг өргөтөл оргоо бүлгээ асгаж чадахтал түлхэж явуулаад. Байцхаа бэргэн, янгийн үгээр хэрэггүй юм шүү дээ. Дараа төрөлдөө би хаагуур тэнж байхач магадгүй. Чамайг жовоохоор үгүй юм шүү гэж яхарлаж гарна. Атхандан хоруулж чадсангүйд дэмбэрлмаа арга барагдан гүлэлжиж байтал бэлгсөчин ширээн дэгүр тэмтэрхийлэн жүдүүхэн хундган олж барьсанд ууран гаргах гажиртай болж, «За одоо болжээ чи, яахаа сүмэн шал болволчхоод» гэсээр гарын алгадаж жайлуулсан байна. Бэлгсөчин эхнараан муу-муу харсаар аруушан ухарлаа гэсэн билээ хажуу тийшэн нугдэж унлаа. Энийх оргоо бэлгээ үжиж байвч мэдсэн ч үгүй юм шиг, «Би ч жовлонтой хүн, жовлонтой хүн, эргэн

0: эмийн бараах ч үжээгүү, шал хүүхтээрээ гэж өөрийн коны оролсоор хундахтайган хүндэрсэн дарий саргаа хоолойгоор дуулаж гарна. Хулсны мүчрийг хэмлэн хэмдэн бойлоод байна шүү. Хуруун чинэ мөөмийг санахынхаа ихэд бойлоод байна шүү. Дэрснээхэ намаах хэмлэн хэмлэн бойлоод байна шүү. Дэлэнтэй ээжийг санахынхаа ихэд бойлоод байна шүү гэж дуулаж гарна. Дэмбэрлма амны аяар гэншигдэдий суусна. Ахын хараад аббол хамраан сүрчгэнтэл татаж байлаа. Дүүгийн хараад аббол нолимсон дон дэвтэж сууна. Эм хүн томор жүрхтэй болсон ч эр хүнээ нолимсыг үжиж болдоггүй байжээ. Эн чин ялдам хүн ундаггүй аршаан тусал шуутай гэхээс зэтгэлээр нь хайлын урсгал халиглан орж ирээд оргоо бэлгээгийн хажууд очиж сууснаа. Бороон шиг шаахан буух нолимсийн аяар аяар арчиж өгөхийн дагуу. Миний дүүгийн хэлэхэд томон жүвөө, томон жүв. Хүн гэж хүний дунд ирсэн юм да. Хорин хэд хүрчгээд эх нарын амтыгч үжээгүү гэдэг чинь даанч харсалтай явдлаа. Бэргэнэн хүүхнэрэн байсан юм бол мөн ингэж бодохдоо ингэж харцахдаа гэж жовийн өгсөнд оргоо бэлгэ. Ухэй, хаашил мэний бэргэн миний зэтгэлийг ойлгоно гэсээр дэмбэрлмаг хүжүүдж аваад эхэр татан байлжээ. Сохтуу хүнийг аргадж байна гэхээс өөрөө ч дутуу цогцондоо дэмбэрлмаач эхэр татсаар. Миний их ах сампл 13-тайхан бүрлсэн гэдэг юм дээ. Юугэнч мэдгүй дээ. Юунэ ухааныхч олохгүй санаа амархан гэж ярьж гартал. Нүдэнд нь бүрэг барах эхинк хуучин төрлгийг ахсаж бүсүүлсэн тоймог толгойтой хөрслөг бор чарай энийж үжигдээд тархин дари бөөн гадын дунд гараан сарвалжуулан төлчилж авснаа. Арга төдийхэн атарж эхрээд хар нүүрс болж ховорлоо. Дэмбэрлма төссөнгүй эхэр дуу тавиад оргоо бүлгээгийн мөрөн дөр толгойгоон хаялаа. Ийм өндөвчөнөр бэлэг сочин нүдэн арай сөхөөд өндийх гэж оролцсон болвоч арушаан савж унаад хорхирж гарна. Эд хоёр ингэж ойлолдож жууралцаар чохом хэдий уцны бүүмөдэй. Юу ч гэсэн оргоо бэлгээгийн дотор нь сэхэх шиг болоод бэргнээх хачир дүүрэн нолимсийг ханчи гаран жүлгэж өгсөөр. Өвдгийн мөн жугдар ургий болохгүй юу, өвөр хангайг даваад ээждэн тавраад хөрх юм сайн гэж дуулаж гартал дэмбэрлмаач мэхшүүлсээр. Хилий мөн жугдар ургий болохгүй юу, хилийн хангайг даваад ээждэн гүйгээд хөрх юм сайн гэж вайлан дуулан сууна. Вайлаж дуусан биш, хэн альнайхан дотор нь онгойх шиг болоод толгойд гарсан архинч сүб буулаа. Оргоо бэлгээ хэмэн дүүргэж аваад, сая бэргэндэн өвгүй аашилуу да, бэти юм бочхоо. Муу дүүн нэхэн барьяа гэсээр өмнө нь ирж тонголсонд дэмбэрлмаа тосч ав гэснээн гаралджээ. Тоосхан шал байсанда хундхан бүтэн өнгөрөөд ширээний довгур бөмбөрж орлоо. Түүж авах гэж хоёудаан жирэгдэн бүхийснэ магна магнага мөргөөд савж унах дөхн. Ээ ёо гэж дуалцаар дэмбэрлма магнахан даран шафан дээр суутал оргоо бэлгээ. Оо, миний буруу гэсээр өмнө нь сөгдөөд магнагийн илж нухлах жуур хачир дээр нь шов шов таалаж гарлаа. Хоёр гар нь чөөжин дээгүр нь эргнүүлж байхыг мэдсэн болвоч дэмбэрлма ажигч үгүй. Өнөө мондогийн чин цаг нь болж байхгүй юу, хурдхан ч ирээсэй гэж өөр юм ярьж сууна. Оргоо бэлгээ, араггүй чөөжнөөс нь гараан салгаад Магун дэх электрон чагаан шахаасан боловч тоогын ч үйчэд харсангүйгээр. Яагаа ч хөө хол байсаар. Юу хийж явдахгүй юм даа гэж дүтэн сөрж бэргнэхэн гарыг бартал дэмбэрдмаа байж ялан босоод эр нөхрөн хүчтэй хүчтэй юурж аваад. Хой хой хой чаг ордлоо гэж байна шүү. Бос бос. Хэдүүлэн жаахан уугаа суучхи гэж дуудаж гарахад бэлэгсэж харин ан он гэсэр шүдэн хэмхэртэл хавирж аваад бай хөрвөн хэрмэн харж тайвуухан орьслоо. Ганчаараа арх шимэг төдий суусан оргоо бэлгээ басал. Түүн жаяагүй жаяагүй эм хүн нь эр хүн нь дулаачуудаж явдаг юм дээ гэж ойлгонож гартал дэмбэрлмаа. Арга жахварлаа гэхгээс сонихон бодолд хөдлөгдөөд. Хөөй, чиний хэлдэг галав юурэгч нь лавтай үнэн биз дээ гэсээр эрэхгүй ойртож суулаа. Үнэнгүй яах юм? Аа, худал хэлбэл би хүнээхүү биш шүү. Толгойгорон алхаад өгчгий гэж оргоо бэлгээ аман тангараг өгмөр өндий төл дэмбэрлмаа дарж суулгаад. Өнөө сүнийг өнгөрвөл хэн альнайхаа нүрийг үжихгүй гэсэн үг үү гэж лавлж уухчилна. Аа та хэлдгүү дээ. Араачуудаар ярсан шүү дээ. Ганчхан миний үг биш шүү гэж оргоо бэлгээ. Учаар хайсанд дэмбэрлмаа доошон харан хэсэх бодол болсноо. Толгой өргөмөгч хундаг шүүрэн ганчхан хүнтрээд тэгвэл бэргэнэн чамайх хүүхдийн даваагч нь харилгаа тавьяа. Үгнээ ухааны олж байгаа бич дээ гэж чоортол ширтжээ. Жух туссан оргоо бэлгээгийн чарай хормхон таван шинжээр ховорж явдаад өчт нь чанга төвлөн авраар. Чи өөрөө хэлсэн шүү дээ. Би харин алавдаагүй шүү. Хожим хэрэг халдааж болохгүй аа гэсээр дэрвэн бослоо. Магаатар үгүй болсон байхад бас хожим гэчихжээ гэж эсвэлцээр дэмбэрлмаа. Дөхнөн унтаа эр нөхрөө харж авснаа оргоо бэлгээг хөтлөөд дотор гэртээ оржээ. Зүүн айлаас өрөвдөл сүйдлээс айхгүй томон бэрхшээлийг давж ялалтий төмчин олгоор жорог шуудах хэрэгтэй гэсэн дуу хэнгэнсараа.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод сумын галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гар аялалт хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
6: Э
5: эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бэйлүүлэ.
1: Би бол тусал ус.
6: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж тусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
7: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоо.
8: Яг үхгийн гардар ямар ч иргэн жамжин нар байг ба хөдий чирэг нийслэхдэн бэ асгүй юм үйд. Ханчи ян шугийн гэрийн болоод мөтхвэгэд ах тин хэлэхгүй. Шэван калм ту хэлэнгэд эн магуд. Йор моте ёхойгаар юу болгаст юм тадан. Аж анке ба жерли богат. Ханчи ян шугийн гэрийн хамгийн үлдэл ба шавчва.
9: Жүтэхтэн жүтэхтэн жүхтэн хүнчин жүрмтэн юм бэхэна. Чэл хэгэ тэтгэ живээгаа хад хоэр сон бэнгэн гэрээн хэвс дэнгэ жүхэд барлээда. Хотээгэ тогтасн шуэ ван бал хаани жалаады юхэ байртэй.

마치리기 원겜 질랏 맷돌롤 탕월 대노 이지는 함글지 쉐징량에 위진발 동반 먹은 디질렛 한지

산대네 멋대네 오래가 대일에 살라랩친 올린다 샤트르 두흘 그대그 긴다 살라 올린이 비힘서 위탕 지체가 들그르

драгола тингтэн шани чиле до япэхвэн мото фугэс тянчан жүнбэгэ

хоорондоо хочир гархэ бол хүрэг жанчин түрэгөнда явэд л хочир саатуг тол явэ хужанчин түрэгөнда тийн тэн сан агвалаа нигрудрэр боллэш Дингтэнсан олин өмн жалгар дотгши орж ирээд мөн шоуган хадийн тэнд хөржөө ирэхээр үед хадны дээр талдур бол тан олын чолуу модны засгалы хамьяархтэн жанчи нэгэн сага мэрту чирэх Насир хидур уджи хидур лоцоо фугин тогдалба нэргэлжва чөнгөшгөл чал дугай болвэ толдан жанчи өрин бэрэн бэдлики ахгүй хидур өнөө чиргин тэн чангжүн бэгад лоожин чан хэмэн мутулсраже ордар жанчикин чирэг бол юг чайжадур гарман Чин юэн шуай бэгэд олэн бүгэндүр мүдүл хээр байда шу чэн хян олэн дүрүү гэлла нэн елүй хэ байр байжа Энэ хэв ерг луа жин чан гэдэг хэмүй би танд тэрэшлүй я Анха чаг яухуй холгэ түрэ самрулад чагаан сарин арбан тамгэ дүгэ хорлэн ерэ Нянг-нянг таясгэ бярнгад шамдүл хээр байд хотне чөөр хаалгы тэл жогсон нэгэн хонжин чамдык жану гэсэн биш юу чин юэн сайбугад баван лимэн данардуд хонжин чанг самсэнэрэн доктор юхэла танаан даржэ тэр хүн бол мандур юхэла ич тоди хүрэгээгээд манай эмиги тосалжай гэж тэр хонжин чангшин яксээр луожин чангмаа Атоне маривын бэг чангшин луожин гангне туугна. Горбын нахтай жилдай бол тэлэн тийдэт гуэлэ бол оо явын чавсар байгаад үлдалдаа бол тийж. Луожин чанг бол миний сургаа гүлин номин туу бол. Утлаа бол зэ шүй чинг чанг бие басчу тэхан лоусуны шэв гэт луожин чанг бол тэхан лоусуны шэв. Хортон дөрөнгө огтгаар хай бол хай маа хүй дүр олон жалу жамжин нарт луу чинэгам чи шивэ яла байр адавал туу бол луу чин чанаа охти жамна жаллаг жаллаг охтэл гэно тяви телемжэ хэнлэг бал бал төр чингэн дагаад телэр хүчин тусгач Jalegi nambar emisha nambokat Alen jangjun shesungha naradude Kanmeng jirgi dagula dirsten Tien changjun luojin changa Heril chene ochiril chad yekhela Bayer bolje Luojin gamma emisha nashiltat Dugan Тэнжуаллад хоёр хэмхэн тэнэлчиж нүднэчэ нэлмэс вонжэ чи шуу ингэ хүрэ жоо

шингмугин үрдэн тайжижэн бараад байбау хоорогий хонор ерба ээн хоча үнмутуу дилаад үчинаан олон үрдэмтэн наргараад тэгүний дил бушэба Яа жангжуи шээсэн бау ахин алдыр нүрий бол би анганасамд чайгэж ядуга жэлэгэн гард алдыхтэн толдан маргашин үдэрэс би гарж байгаад тэр гэнари алыхүгэр маба Волтыни юэшвай чинтон мар Эту дурэн байрэлжа Хагудусту бичгий жайогад Шишавалдин чирэнгэн хурэнд Илгэжи Жэнван чангбэу бичгий ад Фэнчуньян нар мучэхэлэ Тэр бичгэн дурмгулсэнэн бол Бага чангжэн лэжэн чанг Бахшин чэрлэгар бочэрэн Тосгэлэн фэнчуньян фурэнгэ Маргашин удэр үндэрбэгни татумонжэн Үрэгчин өмөгчини елгэй хэмэвэн Рэнван чангбэу инэчэ Үрэгчин өмөгчини елгэнгэн Хүн өрөгчин хүн өмөгчинийн ялгэр жугай мэг. Гэтлээ фэн жүрян энэ чагаа тэлжэн ачи юүш ярчээ юм бутуа. Тэр өрдөм шатлаан эдл хаяасын үгосоор ямартан өрмий ялгэнах нь үнэ. Тэр маан улаан ялг лууж инчангу. Маргашин өдэр өмөг нээрэгэн бигар маан. Шиэсүн бауғы алзын ядл тэргүнэг охталэвэл одау үгжэвэл болэ тангвалдын хирэгдэ. Шолэн гэхэнар шарм бардан ахилгэй Сүнийгэй үнгэрад маргашын үллүүгэ Хойээр эдгээдур бэлдан хэмдэг үлэнгмэн Бэлдан нэ тихабол хойээр эдгээдэд

0: агаар тэнгэрийн алтын хувагын мөндөлд маасын сүрий Танго тиба орчлон сарнар не дагрэлгэ Танэлэн фэткэл аргавиллэг дилхи дэндан ивгэлтхэ
1: Эртэмэ тоштэн хэнгун Ирэмэн чэрэгэлгэдгэ
0: мэтхвэйм
1: ямэчинчан
0: Ина хотолдан чангжинчи
1: Минни
0: санагар болэмбиэ
1: Мэн-мэн
0: нигэн хилмэн Мэшкэлта тэна фэнгжуньян Эгвэни вэчатэн вэчинчан Калмэту хилэн турэгдвэ
2: Чэдар чагатха
1: Ерэмо
2: Утар
1: оне шэмну сэжвэр
2: Ямэл
1: Мо
2: Хэхэр
1: садэр Ягума бэчэ
2: Түргэн
1: Элан хулэ хорэ ямэр чагхи хулэн гэтлэн Фэнгжуньян датрам бачэ
2: Эн хүнийе орон угар
1: би
2: эгүнээсаа
1: эгүнээ бол
2: өөрийнхөө
1: маргач чичээва.
2: Одоо эвдэ
1: сэргэлла. Амьд тэрний амсинаран фэнг жууниан кэнота
2: луочин чамин
1: усэрэг.
2: Тэмэн чичг хам дубар
1: дэлгэртэн батуу. Инэгэ тэглэ.
2: Үннээ үн бол.
1: Нигэр хорлол мона.
2: Үгэн хүмүн
1: мах чөстө хүмүн бол
2: эгүнэ нэг
1: инээ хуйтур
2: яд шүрбүл
1: туулара
2: мөдө
1: алдарна
2: үнгүл фэн
1: чөмөнян
2: адгусин хүсэл арьяат нэ
1: шилэлэн бол
2: тэгвэл лога гүйчэг үйд
1: ямар чиргээр хүн баллега төсгэл үгэ тэгвэл лога
2: үл бороны үлэг
1: үлдэж
2: чөнгөлдөг барай
1: гэтлэн
2: луажин чан
1: үгэр дээрэн бол нэгэн
2: үрдэнэн тэн чуажуэ
1: ван боужин хамаху тэлбэна
2: үн тэлбэсэн чад
1: луажин чами яхтар гэй матра Ох, тийн! Луэджийн чан!
2: Ачаар бэдл лова!
1: Алгэн бэхтэн чэд! Сэча тахчэл чэрла!
2: Адгүл хэнаари!
1: Чэдландар ла тэхэд!
2: Хэрэ
1: хэнаар! Фэнджу хоняан!
2: Елдэн яр бол!
1: Чэлай бол нэнгэргад!
2: Эгүни хэ!
1: Ямрар хэг! Хэрэгэл лэгад!
2: Луэджийн чан!
1: Тэгүнэ санагар! Болхэн өгүлэ болжэ!
2: Ийнэ хутолдан!
1: Юуни хэ! Алэсэн байгаад фэнжу нян.
2: Үрэдэнэ зүлэм.
1: Тайжи дэн дарагагаад абж.
2: Тэрнэгийн талаад. Эдэмэд!
1: Хамад чахаад ябэд.
2: Бол!
1: Гэн шэрэвүйн гэрл.
2: Охтрэгэд үрмандаад.
1: Хаан зүлэм. Тайжи дэн. Хэнгнад байгаад ихэд. Луа жин чам. Ван бау жин. Үрэдэнэн тэлэй. Дэхэрэн дулаад хэсэн.
2: Тэгэрдэлэм хэрэн.
1: Дээр талдан тойгирад хэмгэж хэнгнаад тоша боуэлэ.
2: Фэнжу нян!
1: Ихэлэха! Сандараттар!
2: Байбау холуне!
1: Тэрнэгэ талад!
2: Луэжин чагин!
1: Усэргандулхид!
2: Охтин!
1: Ачарэ ээшба!
2: Луэжин чагин!
1: Баха чоучан чета, келеп тата дегле,
2: балмуд ихнар,
1: тебе-тебе, андерадл дегле.
2: Луачин чан,
1: ванбоучин тел, чарегега атам, тернегин толат,
2: үрдым учаят,
1: усыкын андалат, телта тыхтын,
2: тхыр
1: ихнара.
2: Үнгердарам бол, байбау холу.
1: Үрдэн
2: хол жуахтэн
1: толдан. Өдөртөрөн хэвэлба.
2: Ван баужин
1: тэлгэдэг шинэ.
2: Тэмэн жүйлэн.
1: Үрдэнэ.
2: Халы хылы
1: чэдлтэй баган.
2: Че сургулы шэмнус
1: чутгүрэй бол.
2: Үн
1: тэлар тэлд басу. Ох, дэн тэзэггва. Уэрин.
2: Огдүрстар.
1: Илэн.
2: Байбав хоруне.
1: Сээран тэра.
2: Огдүрстаран.
1: Илэн хуэ болмыш. Сын жуныангне.
2: Нудиги бол. Чүүгар чичээ
1: ядл ханагдад. Хамаг бүйн. Хэлжи ядл. Халатар отэрлэ. Уан баужин тэлуэ. Нарнэ кэрлэд. Яг сээн мутэр. Сын

0: дагам гарад. Хэрэгэнаа. Сэн дүүрэга. Гүрлий явад тотан гасан болмош. Нэг нь яг ума. Тадэр багат иллээ шүүлвэжин чан. Аткедаваад үжавэй тухар. Хэрэгэнаарийн үнэр дарын жуваадясан бай бау хуулуғын тасчапчан үлдэг адахчээ. Жинчам яла байрыт аха шэмнүг эхэнар тайжи жэнигин балатгийл тава болш мэн холле чэрэгэрдэмар чэлд эхэнар бол манай тангмалы дийжэчо эгүнэн биалдэнгин я байр болжгэн дийлсэн ясар луа жинчам чэрэгин тондаар манчин адавал бол үндэр агол Кинг Дэлхане чай жадан ирэнчи.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон Хөвчин. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн 10 сарын 1-ний улсын баярт жоруулсан тусгай дугаар эрхэм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна.

Энэхүү төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн улсын баярт зориулсан тусгай дугаар мань Мэлчгийн үг ая дуучин чулуугийн дуулсан хөдөө талд мөнхийн нар мандлаа гэсэн дугаар эхэлж байна. Жалгаад та бүхэнд Бадрангуйн үг тулгуурын ая дуучин уянгийн дуулсан Малчин түмэн Өвхамт намаан дуулна гэсэн дуу сонсгоё.

0: Аяа дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо та одоо

Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн улсын баяртай жоруулсан тусгай дугаарыг хүлэн сонсож байна. Жалгаад Лө Очрын үг Ба Чармайлтын ая Дуучин Алтан бүргэдийн дуулсан Дүүргэн одтой Тэнгэр минь гэсэн дуу сонсгоё.

Одоо та бүхэнд Жагсалмаагийн үг сайн үлжийн ая, авах хошуунаа улаан мөчрийн дуулсан намын туг гэсэн дуу сонсгоё.

0: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд ботсон олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үе дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Ая дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол арааж юу?
4: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
3: Андрийн үршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
4: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
3: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
4: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
3: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
5: Эрхэм сонсогчдод оо. Та одоо Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хороо 8 Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг нэвтрүүлгийн улсын баярт жаруулсан тусгай дугаарыг хүлийн сонсож байна. Жалгаад Чүй зүнгийн үг, Жэнчүүфэнгийн ай, Гоо соёлт Монгол чөлж

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо торгон хоолойт дуучин Оюун Билгийн дуулсан Эвхамт Намаан дуулий гэсэн дуу хүргэе.

0: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
1: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
2: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
4: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
5: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн Төвийн Радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол Радиогийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг нэвтрүүлгийн улсын баярт оруулсан тусгай дугаарыг хүлээн сонсож байна. Одоо агуу намаа махтан дуулна гэсэн дуу сонсхий. Энэ дууны үгийг жи соёлт аяыг амглан жохож баруун үжимчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучид дуулсан юм а.

жалгаад гам булдын үг мэрэгчхийн ая дуучин оргилын дуулсан энэрэлт намын ивэл хайр гэсэн дуу сонсгоё.

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овог минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо Бээжингийн дуудлага гэсэн дуу сонсгоё.

хэдэн жалгаад улс орн минь бадрангүй гэсэн дуу хүргэе. Энэхүү дуунай үгийг чол аяыг бөхөөж хоож алтайн дугаараа яжгуур урлагийн бүлхэм дуулсан байна.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод оо Төвийн Аражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлгийн 10 сарын 1-ний улсын баярт оруулсан тусгай дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч хөвчин хүлен сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
5: Үргэцэн Баатаршуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчууд дан сагсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөг шихээр явагдаж нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар ёслолд оролцсон.
4: Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өх бэлэглэх дайллах Бээжинд болж Ши Жинпин чухал яриа тавьж Ли Чан эрхэлж Чоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар оролцсон.
5: Дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдөж үгэй гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
4: Хүнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төгөөмөл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаа чанартай, хардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
5: Дундад Бөрүүнийн гадаа тарилжаа байгуулснаа 35 жилийн ойдод оруулж, Ши Жинпин болоод Бөрүүнийн султан харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
5: Төв Аражуугийн мэдээ. Үргэцэн Баатарчуудын хан Алдар Гавьянд хүндэтгэл үзүүлж сэргэн мандалтын овга хүчнийг нэхтрүүлнэ. Үргэцэн Баатарчуудын дурсгалын өдөр Ардын Баатарчууд дан сагсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол 9-р сарын 30-ны өдрийн өмнө Бээжингийн Тяаман талбайд өвдөг шихээр явагджээ. Нам төрийн удирдах хүмүүс Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин нар элитгэдийн төлөөлөгчдөд хамт ёслолд оролцсон байна. Сүр жавхлант Тяаман талбайд 5 удат улаан туг салхины аяар намирж Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндэрлэн талбайн төвдөх эх орноон ерөөгөх том хэлбэрийн сагсат чичгэн эх улсын хан хөгжил бадрлын сайн сайхныг ерөн бэлэгдэж байгаа юм. Дурсгалын хөшөөгийн хойд талд хоёр хэсэг чичхийн мандалд байршуулсан чагаан удвал зэрэг соргог чичгээр бүрлдсэн 18 чичхийн чагарган бүх дундын хөвгд охидын үргэцэн баатарчуудаан гүн мөрөөдөн санагалж байгаа сэтгэлгийг илтгэжээ. 10 чагийн үеэр Ши Жинпин, Ли Чан, Зоу Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Жин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс Тяаман талбайд ирж Ардын Баатарчууддан сагсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслолд оролцсон байна. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн хөгжмийн ангийн бүрээчин Үргэцэн Баатарчуудын дурсгалын өдрийн бүрээг хангинуулж төв ихэмсэг мөртөн алсад чуурядах бүрээгийн дун хүмүүсийн сэтгэлийг шижимдэн дөлгсүүлнэ. Ёслолын чирэг орон байрдан хүргэх жарилгын дагуу 3 жамын чиргийн ёслолын чирэг идэргүн алхаагаар дурсгалын хөшөөгийн өмнө хүрч буу атхан төв жогслоо. 10 чагт Ардын Баатарчууддан сагсат чичиг хүндэтгэн дэвшүүлэх ёслол албан ёсоор эхэллээ.

0: Чэргийн хөгжмийн анги журмын чэргийн урагшлалтын аяыг хөгжмөдж талбай даяар бүгд нарамдах дунд дардулсын сүлд дууг хангинтал дууллаа. Улсын сүлд дууг дуулж барсны дараа бүх талбай гаран хичээнгүйлэн жогсож дундд улсын ардын чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд нарамдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан үргэцсэн баатарчуудаан наманчилан гашуудсан байна. Наманчилан гашуудж барсны дараа соргог чичиг барьсан багчууд хөөхд ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөө өрөө хандан бид бол эвхамт ёсны жалгамжлагч мөн гэх дууг хангинтал дуулснаа хамт багчуудын хошуу чангийн ёсыг гүйцэтгэжээ. Жагсаалын өмнө дундд улсын эвхамт намын төв хороо, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, төрийн явдлын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, төвийн чаргын явдлын хороо, ил ардчилсан нам бүлэг, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурл болон нам бүлгийн бос эх оронч хүмүүс, ил ардын бүлхэм нийт болоод ил этгээдийн олон томон, Ахмад байлдагч, Ахмад нөхөд болон үргэцсэн баатарчуудын төрөл садан дундд улсын багчуудын хошуу чангийн нэрээр өргөн барьсан том хэлбэрийн 9 сагсат чечгийг игнрүүлэн байршуулж сагсат чечгийн улаан торгон бүчин дээр бичигдсэн ардын баатарчууд өнөд балар шүгэй гэсэн бичээс ончийн ил тод харагдана.
1: Чэргийн хөгжмийн анги чичиг хөргөх хайсыг гүн сэтгэлэгтэйгээр хөгжмдөж 18 ёслолын чирэг сагсаж чичгийг хөргөж халгуурханаар ардын баатарчуудын дурсхлын хөшөөнд хүрч сагсаж чичгийг дурсхлын хөшөөнөө суур мандал дээр байршуулан тавьжээ. Шижинпин жирэг нам төрийн худардах хүмүүс дурсхлын хөшөөнөө суур мандалд халхан гарч сагсаж чичгийн хүмүн жогсон хажиглан ширтэн. Хорч соргох хулаа алах чичиг, хангилам сайхан хөлгий сарнаа чичиг, бадран дэлгэрсэн хуран шахармаа чичиг нь хардын баатарчуудаан гүн мөрөөдөн сангалжиж байгаа ба тэдэндэн дэвшүүлсэн хэрхэмдээд хүндтгэлийг хилэрхийлнэ. Шижинпин хурагш дэвшин алхаж, сагсаг чичгийн торгон бүчийг нарай нямбай жасч дэгшилжээ. Дараа нь Шижинпин жирэг нам төрийн удирдах хүмүүс хардын баатарчуудын дурсхлын хөшөөг халгуурханаар тойрон бараалгасан байна. Энэ жил дундд улсын өвхамтан байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн дундд улсын хажилчин тараачны хулаан чиргийн урт чамын хаянд ялалт олсны 90 жилийн ой дохож байна. Шин чагуугийн шин аянд нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батчанг удирдлагаар бүх нам бүх чирэг бүх улсын хүндэстнүүдийн харт томон нам байгуулсан хагуу их жорох санаа хурц чамын хаяндаа хагуу их жорох санаах уламжилан бадруулж чорох түүлдэр бүлхэмдэн нэгдэн дундд улсын маягийн хотогчлолдор улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт хүндэснээ сэргэн мандалтын хагуу хилсийг бүх талаар хахуулахын төлөө шантрашгүй томчиж байна. Чалуу багчууд болон хэлэгтгэдийн төлөөлөгчд бас хөрөнгө дараалалтайгаар турсхлын хөшөөнөө хүмүн хүрч соргог чичиг дэвшүүлж бараалгасан байна. Сагсаг чичиг хүндтгэн дэвшүүлэх ёслолыг дундд улсын өвхамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн Бэжин хотын намын хорооны шүүжи Хинли хөрхилжээ. Бэжинд байгаа дундд улсын өвхамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи төвийн чиргийн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны хэсэг дэд дарга төрийн явдлын хорооны гишүүн хардын дэд шүүх хорооны дарга хардын дэд байчаа хорооны байчаагч дарга улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны хэсэг дэд тэргүүлэгч ёслолд хорлчлоо. Төвийн нам засаг чирэг холон томны хамаатай салаа мөчөр болон Бэжин хотын гол хариуцлагат нөхөд хөл харчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын хүйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос зүтгэлтдийн төлөөлөгч Бэжинд байгаа Ахмад байлдагч Ахмад нөхөр ба хүрэгцэн баатарчуудын төрөл садны төлөөлөгч Бэжинд байгаа Гавьян тэмдэг Яруу алдар сайшаал хөхигүүл хүртэгсдийн төлөөлөгч бүх улсын чон тод үндэснээ тойрон үжих бүлгмийн бүрэлдэхүүн нийслэлийн хөлөгтгөөдийн холон томны төлөөлөгч жирэг хүмүүс ёслолд хорлцсон байна.
0: Тубарааж үг юм ээ дээ. Бүгд найрамдахад ундад ард улсаа байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлэглэхэд аллага 9-р сарын 31-ороо ардын их хурлын танхимд явагдажээ. Дундад улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгчийг төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгчи Ши Жинпин дайллагад оролцсон бөгөөд чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан урт хугацааны сөвгчлэлт ба үйлдэлгээр дамжин дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай байгуулал асар их давуулгаа илрүүлж манай улсын улсын жасан чигчлэлтийн систем ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлэлтийн хэр төвшин тасралт үгүй дээшилж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах сүр хүчин хориглогдөж үгүй боллоо. Бид итгэл жоргоон батат хажи харалтаан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их дундад улсын өв хамт нам агуу их дундад улсын ард том агуу их бүгд найрамдах дундад ард улсынх болох юм гэж. Ли Чан дайллагыг эрхэлж Жаулэжи Ванхунин Цай Чи Дингшэшан Ли Си Ханжин дайллагад оролцсон байна. Дотоод гадаадын 8 жуу шахам хүн нэг танхимд чуглаж бүгд найрамдах дундад ард улсын Мендельсон баярыг хамтаар бэлгэлжээ. Ардын их хурлын танхимын дайллагын тэнхимд өнгөт дэн дуалж баярын өдрийн уур амьсгалаар бэлхэн. Тэргүүлэгчийн тайснаа дээр талд сүр жавхлант улсын сүлдийг олгож 1949-өөс 2026 гэх том тоон хурч улаан тугийн чимглэл дор онцгой тотхон харагдана. 17 цаг 30 минутын үеэр баяр хөөртэй жочин ухтах айсын дунд Си Жинпин зэрэг нам төрийн удирдах хүмүүс дайллагын тэнхимд орж ирэхэд талбай даяар нижгэнтэл алга ташлаа. Дайллага эхэллээ. Талбай даяар босч жогсон бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дууг ханган талдуулж сүр жавхлантай журмын чаргын урагшлалтын ая ихэд хинхэмд чуурайдлаа.
1: Ши Жинпин чухал яриа тавилаа. Ши Жинпин хөлөгдөн би намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны өмнөөс бүх улсын хүндэснүүдийн ард түмэн дундад улсын хартын чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдахчид болон чивсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахчид хөл харчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэд баярын өдрийн мэдчилэл дэвшүүлж Шангангийн хончхой часагч харганы орны ахтуунэр Хомны хончхой часагч харганы орны ахтуунэр Тайваны ахтуунэр болон гадаадд сууха дунддын хараат дунддын хүмүүст чин сэтгэлийн мэдчилэл дэвшүүлж хурд хугацааны турш дундад улсын бүтээн байгуулалтын вилсийг халамжлан дэмтсээр ирсэн нөхөрсөг улс болон олон улсын нөхөрсөг хүмүүст чин сэтгэлийн талархал хилэрхийлж байна гэж. Ши Жинпин жаахдан 77 жилийн турш манай нам хард төмнийх бүлхэмдүүлэн дагуулж чөөхрэшгүй тэмчин хаж ахуйн түргэн хөгжилт ба нийгмийн хурд хугацааны хамар тогтун байх хоёр их гайхамшигыг бүтөөж чинэлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах ханхнай жуун жилийн төмчлийн харалтыг бийлүүлэн ходоо яг нийгэм журмын ходоогчилсан хүч хэрэг улсыг бүх талаар байгуулах хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалт тийш хэрэлхэглэн хургашилж байна. Хэнхүү чаг мөчд бид шинэ дундад улсын олсон дэлхий даханд гайхагдсан хамжилт бүтөмжд хажгаалшгүй хомгошиж Тундад улсын маягийн ходоогчлэлтийн гэгэн саруул хирээдүйд бүрэн хитгэлтэй байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан. Хэн жилээс нааш бүх нам бүх улсаараа хөрс шуурхайгаар урагшлан давшиж хэрэлхэглэн тэмчин 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан тогтоож хэрэгжүүлэн хөл талын ажлыг лавдун баттай ахуулж манай улсын аж ахуй даралтыг дааж хөрчтэй хөгжин шиндэн шилдэгжиж хүчирхэг их хуян хатан чанар ба хамжирлын хүчин хилрүүлж нам төрийн ажил үйлс шин ахч шин үр бүтөмж олсон байна гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ бид тогтуунаар хургашлах ажлын ерөнхий хөг ажмыг баримталж хөгжилтийн шин үзэлтийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг шалбдан байгуулж хөөрчлөлт нөлтийг цаашид гүнжгэрүүлэн хөгжилт болон хамар төвшний нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлж хаж ахуйн хүргэлжлэн шиндэн шилдэгжин хөгжихийг ахуулж хардын хаж амьдралын хүнэнхүү батлан сайжруулж, бүгчлийн харалт үүргий чармайн баялуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан хөглөлттэй болгоно гэжээ.
0: Си Цзиньпин жахтан, бид нэг улсад 2 жилийн байгууллыг хэрэгжүүлэх, Шанганчууд Шанганган жасах, Оманчууд Оманан жасах, дээд хэмжээгээр өөртөө жасах чиглэлтийг эрс говьшгүй туушлуулж, Шанган Омны улс орны хөгжилтийн их талд нэн сайн уусалж байгаа ба түүнд нэн сайн үйлчлэхийг дэмжиж, урт хугацааны чичгэлэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хэрэгтэй. Тайбааны далайн хоолын хоёр талын солилцоо ба хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Тайбааныг тусаарлуулах хахчуулах хүчинд эрс чөхөлт өгч, гадаадын хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүцж, Тайбааны далайн хоолын хоёр талын харилцаанаа найрамдлаар хөгжихийг ахиулж, эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагтан, бид Баяндааж эжин мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны бодлогыг баримталж, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг ахиулан, хүн төрөлхтний хов жаяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг ахиулж, Women самурлал солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн баталгаат чанар ба идэвх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж. Бээжинд байгаа дундад улсын Авхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төвийн шүүжи нарын гажрын шүүжи, төвийн чиргэн явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дэд дарга, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд, төрийн явдлын гишүүн, улсын хянам байчаах хорооны эрхлэгч, ардын дэд шүүх хорооны дарга, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч ба удирдах байрнаасаа амарсан нөхөд, төвийн чиргэн явдлын хорооны гишүүн байсан нөхөд дайллагад оролцсон байна. Төвийн нам засаг чирэг ба олон түмний хамаатай салаам учир болон Бээжин хотын хариуцлагатан ил ардчилсан нам бүлгийн төв хороо, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын хариуцлагатан болон нам бүлгийн бос хүмүүсийн төлөөлөгч, Бээжинд байгаа Гавьян Тэмдэг Яруу Алдар Сайшаал Хөхийгүлэл хүртэгсэдийн төлөөлөгч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч ба төрүүний хүмүүсийн төлөөлөгч, үндэстний гажар орны тайван тогтун хөгжил чичгэлэл ба бүлхэмдэл нягтралд чухал хөм нэмрүүлсэн Чүүн Тод үндэстний төлөөлөгч, Бээжинд байгаа Шангангийн Онцгой Засаг Захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Омны Онцгой Засаг Захиргааны орны хэсэг хүмүүс, Тайваны Ахтуу нар ба Дундадын Хараатай Дундадын хүмүүсийн төлөөлөгч, Дундад улсад суугаа ил улсын элчин сайд, олон улсын ил жохон байгууллалтын Дундад улсад суугаа төлөөлөгч, гадаадын хэсэг тусгай мэрэгжилтэнч дайллагд оролцжээ. Баяр баясгалантай хөгжмийн ажлын дунд дотоод гадаадын жочид хумдаг өргөн бүгд наримдах Дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг хамтар бэлгэлж, Дундад улс чечгэлэн хөгжиж, ард түмэн жол жаргалтай амар амгалан байхыг өрөөж, Дундад улсын ард түмэн ба дэлхийн ил улсын ард түмнээ нөхөрлөл өн нөгөөрөд оршихыг жүгэнсэн байна.
1: Товоражуугийн мэдээ. Товоражуугийнхан Дундадын үндэснээ хаху их сэрэг мандалтыг баялуулах сөр хүчин хориглогдошгүй. Бүгд наримдах Дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойх халуунаар бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
0: Товоражуугийн мэдээ. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 19-р хугацааны үнэн сэтгүүлд Дундад улсын Авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бүлэг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 1-р сар болтлох хугацаандх хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. Өгүүлэлт жаахтан, Дундад улсын маягийн одоогшлолтод ардын амьдралд хамгаас чухал байдаг, ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлөвл дараа манай тэмчилийн харалт болно. Манай харалт бол маш уугаа их бөгөөд маш эгэл боргож үн юм. Эцсийн эцэстэн ард түмнийг нэн сайн сайхан амьдруулах явдал болно. Иймээс эрхүүш хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, хамтар тэмчиж сайн сайхан амьдралыг чөгчлөн байгуулахыг зоригжуулж, ард түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөний хүсэл мөрөөдлийг тасралтгүй биелүүлэх хэрэгтэй гэж яг өгүүлэлд жаахтан. Ард түмнөр гол болохыг баримталж түгээмэл харгалжих чанартай, суур чанартай, баталгаатай чанартай ардын амьдралын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг сайтар биелүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлж, ард олны бачим хүчиртэй санаа болж байгаа асуудлыг хүч тавин сайтар шийдвэрлж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний төвшнийг дээшлүүлж, тэнчүүрт чанар болоод боломжит чанарыг чангатгаж, хамтаар жинээлэгчхийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Давж болошгүй хороо шугамыг бат сахиж, голдолгыг товойлгон дүрмийг тэгүүлдэрж үйлж, жишилтийг хөтлөн жолоодож, сургаан хүмүүжил, орлогын хуваарлалт, ажил олголт, нийгмийн баталгаа, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, орон сууч зэрэг талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, хүүхдийг асран харгалчхаас чечэрлэхтэй, суралцахад сургуультай, хөдөлмөрлөвл олох орлоготой, өвчлөвл үжүүлэх эмнэлэгтэй, өтөлвөл хүртэх асарамжтай, суухад орон суучтай, өтлөө жимдэг буурайг тэтгэх тэтгэмжтэй болгох талаар шин ахичтай болохыг тасралтгүй ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Эл төрлийн хүчирдэлтэй олон түмнийг онцгойлон анхаарч, онцгойлон харгалжих хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлд чухалчлахтан, ардын амьдралын ажилд ямар ч худал хуурмаг зүйл байж болохгүй. Учир явдлыг нэг нэгээр хийж жил дараалан хийх хэрэгтэй. Чадлын хэрээрэн чармайх чадлынхаа хэрээр хийхийг баримталж, хэрэгчээ ба бололцоог нэгдэлтэй төлөвлөн, аж ахуйг хөгжүүлэх ба ардын амьдралыг сайжруулахыг оргоногоор нэгдүүлж, ардын амьдралыг сайжруулах ба аж ахуйн хөгжилтийг бүтэмжтэйгээр авчилдуулж, харилцан хавсралчиж үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж.
1: Товараа жүгэн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 30-ны өдөр Брунейгийн султан Хаснайлтэй харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойх бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа дундад Брунейгийн уламжлалт нөхөрлөл хүн удаан түүхтэй бөгөөд явах тутмаа бэхжиж, хоёр улс хамтаар ходоогчлох хайхч дунд том жижиг улсын харилцан хүндэтгэх, хэрэгтгшээр хандах, хамтаар хөгжих хөв дуурайлыг бий болгосон юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш дундад Брунейгийн улс төрийн итгэлч тасралтгүй гүнжгэрж, хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хэлбэг баялаг хүр бүтээл олж, соёл иргэншлийн солилч нь нягтарж, Нэтнэн султан Хаснайл дундад улсад төрийн хайлчлалт хийж, хоёр талаараа дундад Брунейгийн ховж яаны хамтын чогчийг хамтаар байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болж, хоёр улсын харилцааны шинэ түүхэн хөгжилтийн шатанд орхийг хөтлөн дагуулсан байна гэж. Ши Жинпин жаахдаа би дундад Брунейгийн харилцааны хөгжилтийн дээд хэмжээгээр чухалчилж байна. Хаснайл султантай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгон уламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, хөгжилтийн байлдах бодлогын хавчилдаагаан чангатгаж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан хүргэлжилэн гүнжгэрүүлж, дундад Брунейгийн ховж яаны хамтын чогчин байгуулалтын тасралтгүй гүнжгэрэн боттойчхийг ахуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал хэдлүүлэн, бүс нутгийн хөгжилтийн хамар тогтуунд нэн их хов нүмер хүжүүлэх дуртай байна гэж. Хаснайл хилэрхийлэгтэн, гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн турш Брунейгийн дундад хоёр улс ямагт харилцан итгэлчин харилцан хүндэтгэж, харилцан ойлголцоор ирлээ. 2025 онд хоёр улс ховж яаны хамтын чогчийг байгуулах тухай чухал хамтын танилттай болсон юм. Би Брунейгийн дундадын гадаад харилцаа байгуулсны 35 жилийн ойгоор хааж дохоол болгож, хоёр улсын харилцааны холбоосыг чаашид чандалж, хааж ахуй харилцаа бүл оруулалт, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ солилцоо ба хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хамтаар хоёр улсын хөгжилт давшилтыг биелүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртээхийг хүсж байна гэж.
0: Төв араж үг юм дэ. Улсын баяр болж байгаа ташрамаар бүх улсын алгажирийнхэн элбэг баялаг үйл ажиллагаар нүүлж агуйх эх улстан хүсэлж өгнөл

0: Тэн дэвшүүлж, жол жаргалт амьдралаа эдэлж байна. Хэнаможийн Жийвэн хотод тухайн газрын олон түмний урлагийн бүлхмүүд Жийвэн соёлын хотхоны баруун тал байдаг хуран чуглаж, тоглогчд найрал дуу, гочлол дуу, бүжиг зэрэг олон жилийн хэлбэрээр урт жамын аяндан тайхан шанаа жориг санаа болон шин чаг үеийн дүр төрхийг уусалчулан харуулсан тоглолт гаргасан байна. Тоглолтын удирдаач Жингрунги хэлэхдэн ая дуугаар ачаалвар болгож урт жамын аян дайнаа жориг санааг уламжилж дундад улсын үлгэрийг сайхан ярах болно гэжээ. Улсын баяраас өмнөхөн мянган ширээ томон хүнээ амтад буузын дайллага Шанхай хотын Наншан эртнээ болгосонд болжээ. Жуулчид нэг ширээнд сууж Наншангийн амтад буузыг амссан байна. Улсын баярын хугацаанд Шанхай Наншан эртнээ болгосынхан бас дундад улсын ончлогийг харуулсан 20 гаруй жилийн үйл ажиллагаа орнуулах болно. Жуулчин Күн Авга хэлэхдээ би тусгайлан 3 айлын буудсыг амслаа. Үнэхээр амттай. Өөр өөрийн ончлогтой байна гэж. Хэбэ Можин Шижарун хотын ургамлын хүрээлэнгийн эрхэлсэн 2026 оны намрын уларлын хуарччгийн үзүүлэлэг хамгийн сайхан цаг үед орсон байна. Гэр дотор болоод гэрийн гадна тарсан хуар чичиг өнг болаалдан дэлгэрч баярын өдрийн яруу хэнчэр ахва байдлыг бий болгожээ. Ургамлын хүрээлэнгийн ажилтан Вангжабин хэлэхдэн үжилгийн тэнхмийн хэрэм ханыг ерөнхийд нь шинчилэн жасаж олон жилийн өвс ургамал болон будаг жургаар чимж жуулчдад нэн хэнчэр сайхан мэдрэмж өгч байна гэжээ.
1: Товараа жоги мэдээ. Улсын тав бүртгэлийн тавчоны хүлчилгээний вилсэн байж хаг төв дундад улсын бодсон гүйлгэ ба худалдан авах холбоот хурлын 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр 9-р сард дундад улсын хүлдэн бүтээхүйлсэн худалдан авах хэжигнэлтийн жаалт тоо жуунай 50 чигнэгт хүрч тэр сарынхаас жуунай 33-аар дээшилж хөрөгдөхөөсөн хөвчөнд бутсан байна.
0: Товараа жоги мэдээ. Улсын шуудан холбооны тавчогийн 9-р сарын 30-ны өдрийн жаргалснаар 9-р сарын 29-ны өдөр болтол манай улсын 2026 оны Түргэн гой буулгын үйлсийн хэмжээ 1500 дуншуур ховд хүрч 2025 оноос 12 хоног урчилсан байна.
1: Товараа жогмдээ байгалийн их баялагын яамны 9-р сарын 30-ны өдрийн нийтлснээр бүх улсын 5439 газрын хүрэгцсэн баатарчуудын бонхны хөрөлөн бүртгүүлсэн хүнэмлэл тархаж Понхон болгонд хүнэмлэгтэй хүл хөдлөх хэрхэн хараалан тодорхой чөв болгонтой жалгалдаг чиг нь тодорхой байхыг биелүүлсэн байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян тагш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээждан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Их нутаг минь ээ.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөд ий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах хин гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон хайлтлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахын дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхад хотын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхад хотын соёл жуулчлалын их баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевизийн нэвтрүүлэгч хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий. Хүлээн авч сонсч гоно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн. За ингээд сосчгаа чагийн сайхан мэнд өргөе.
3: За баярлалаа. Ажил нэгтэй ахын дүүс танд бас одоо сурвалжлагчийн харааснаас Улаанхад нутгийнхаа аялал жуулчлалын талын сайхан их баялагуудаас тийм ээ шинэ сайхан мэдээллүүдийг бас сонсч олонтойгоо хуваалцно гэж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ таны утсанд аварлаа.
4: За баярлалаа. Улаанхадынхаа одоо энэ жуулчлалын талаас ирвэл одоо хүчин үг их ба ш. Голлогтой одоо энэ хот тайргаас эхлээд Ошооны одоо энэ зуутал голдсон орнуудаас нэхлээд ингээд сайхан танилцуулъя.
3: Тэгээ урдчлаад одоо тойм танилцуулга явагдаж байж болно тийм ээ.
4: Тий, одоо манай Улаад хот бол одоо Бодлын гаднынхаа одоо тал нутгийн гэрэл савд гэж алдартай шүү дээ. Маш одоо бүх улсын боловсон хот алдартай. Өөр Монгол орны өртөө нэлхэрнэ зүү одоо өмнө нь бол Өөр Монгол манай хобби дөрнийн одоо энэ бурам мот юм бол хурцжилдэгтэй байгаа. Нийл буужингаас хамгийн ярхаа одоо
3: тал нутгаа
4: хамгийн ихэн байгаа. Тэгээд ер нь одоо нийслэл боожинд очингул нэг хордны галтаар бол нэг хоёр цагаартай бол хурцдаг. Тэгээд өдөртөө очиод боцоод ирч гэдэг ийм л ярхан зам нутруулаг бол маш дугам. Одоо гурван тэрэг байдаг. Манай хот тэрэг доо. Одоо Хонгшан тэрэг, Сонгшан тэрэг, Юмашан тэрэг. Долоо ушуушин. Одоо долоо ар орчин ушуу. Тэгвэл байрам ушуу бермэр ушуу, шатан ушуу, амнууд ушуу, арчин ушуу, ухуу ушуу, дийшин шин, нэмтэм шин, энэ хоёр шин байдаг. Иймэрхүү одоо засаг захиргааны байралтай. Тэгээ хүн ам нь бол одоо ерөнхийдөө мөн тогтмын хүн ам бол 400 угаад нөхчиг 9 том хүн амтай. Одоо энэ дотор бол манай Хонгшан соёл, Гэдааны соёл, одоо ийм болгосон соёл одоо дундад усын одоо хамгийн анхны лоо илэрсэн байдлаар алан хэмээн үг ярьдаг. Тэгээд энэ дүндэснээс бол чинь бол хана ус, зүүн хоос, одоо бүх мэтэр одоо лёгийн алтан ус, одоо бүх сошиж байсан ийм нэг удамжиллын төвхтэй, төвийн талаас нь ярьвал. Одоо Бэгалын гажир жингийн байшлаас нь ярьвал гажирын байч юм бол одоо олон бодгантай шүү дээ. Өндөрлөг гажираа өндөрлөг, нам гажираа нам, одоо давгар хоо гажир бол хоо гажираа ёр өндөрлөг төгс гажир бол бүр байлсан юм байна. Одоо ерөнхийдөө мөн гажирын гадрын хөлөөрөөд бол бүр энэ байгаа юм байна.
3: Тийм байна.
4: Дэлийн түвшнээс бол одоо 500-аас 1500 метр өндөр үргэсэн. Ерөнхийдөө уулын өндөр хамгийн өндөр байрлал бол 2067 метр өндөр үргэсэн. Тэгээ уур эмсгүүлийн талд бол ер нь ган хурайлах тийм сэрхий ихтэй. Манай энэ юм бол тэр дөрөв дээр дотор юм бол өгөлтөө мөн хийтэн шиг хоорилх зундан бол баг та халуу намр болоод хавртан бол ертөнц сахих хэрэгтэй юм гэж

0: гол жуутлын хөвөл гэсэн ирсэн. Одоо хамгийн гол нь энэ биш ярьж байгаа. Жуутл бол одоо их хөгсөн ажил шүү дээ. Бас одоо дондод бас одоо гадрийн зүгээр нэг чичлэг гэж ашигтан хөсөв. Одоо алдартай шүү дээ. Улам бутны одоо жуутлын гаж түн асахтын цолон шугы Беленур гэх мэт одоо алдартай гэдэг. Энэ чинь бол одоо доошигөө өгч та. Бас энэ ачлагтай гадир орны гэх мэтэр бол манай байран баруу шууд бол одоо саврын зуутлын ажилгээн дуурс байрны төнгөш байран доошны бол одоо гэлвар жагийн зуутлын ажил ар ортны бол одоо нүүдэл маяжил гэх мэтэр одоо хошоо хошоныхан өөр өөрийнхэн бавшин тийм ончлог байдаг. Одоо тунгал хэшигтэй энэ Улаанбаатарын зуутлын ажил бол одоо яг нүүдэл маяжил вэ, монгол гэр вэ, мэргэнж бодно, зэр бүлээрээ гэр амралтараа сэлүүчж очих бодно, тэгээд холын сайхан гадгад дотоод энэ дараа нь дагуулж хүрч бодно, аялж одоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо нэг Ишигтэн нутгийн жугаачил гэдэг бол бас манай өвөр Монгол орондоо авч хэлвэл бас их эртнээс ингэж жугаачлаа хөгжүүлсэн, бас төлөвшсөн, бас нэлээд хөвчээдсэн ийм одоо жугаачлын чигтэй газар гэж ойлгож болно. Тэр мөртөө бас одоо эргэн тойронд нэг малчих айлууд тийм ээ, малчин айлын жугаачил хөгжүүлсэн бас энэ нэг ончлогоороо бас хүмүүс төрж байдаг.
0: Харин тийм одоо Ишигтэн нутаг бол цагаан эдэнээс нэр бол одоо энэ хурдны их нүртэй шүү дээ. Ер нь жилийн дөрван өдөрлөд энэ хурдны гол нь хатдаг гооч. Тэгээд цагаан эдэн нь одоо их алдартай. Өчигдэн жужаа урд гэж их нүртэй. Туулгуу саад чөгөө нэрх. За тэгвэл өмнөг сургах. Одоо ер нь төмөө бас бэ. Одоо малжих. Одоо гэх мэтэр үл их сайхан. Одоо хэв ээлүүд бас өөр өөр одоо улаан цагаан эдэнээ зүлжгээр борлуулах. Манай одоо нэртэй ийм хүмүүс бас бэ надаа ил зүтлээ хийж их. Тэгээд ер нь одоо тал нутгийн одоо хүмжээ зүг их сайхан бүрсэн гэдэг гэж Улаанбаатар одоо алдартай. Гадна батны өнгөөр олон гэдэг юм. Хашигтны Улаанбаатар руу их ярддаг юм байна. Өөдөө үйд болж байгаа. Одоо тэгвэл ар ортны одоо нүүдэл малчил. Жанда одоо мөн 7 сараас зүүлч 8 сар өнгөрөв. Энэ малчин газар хоёр бол их ярддаг юм байна. Тал нутгийн дээр. Ашигтны асартын шугыг бол бас гэхэмшигтэй. Ер нь одоо яг л байдлагаар байгаласан бүсний тийм нэг одоо цолон шугыг гэж ярьж байгаа. Одоо их сайхан гоё. Эм бод их сайхан. Хангын муу уулын сүрэг одоо үжил сайжулна. Маш гоё. Муучлаг сайхан зүйлүүд үн бэж байгаа. Байгалийн гайхамшигтэй. Гол одоо энэ телен урвал мэдтэн бол бас талагдсан ажил хол их байж байгаа. Тэгэхээр захны төрн бол олон шовны төрн бас ерэн байж байгаа. Гонгрын тал нутг яг баруун өмнө байршиж байдаг. Тэгэж энэ бол тун шат гэж байна. Тал дээр гачхан юм нэг гонгрын тал нутг дээр нэг том кишн нэг яг тун шат өмнө систем нэг хат. Хүмүүс анчлахтай.
1: Тэгэж
0: энэ талаас нь оруулаад дэлийн нурын зуутлын ажил бол нэг цагаастай бас нэг хон гал нис гэж байшаа тийм нэг сайхан гой барилгтэй энэ дээр нэг суудрын мудраа бол одоо сайхан тэгээд өвлийн хийдэн бол одоо энэ дээр бол жах санган гэдэг юм. Өвлийн жоот нь бас үстэй тэгээд жах санган бэлэн нэг багсан мод үстэй. Ийм юм аа хоом мод юм бас өдөрлийн анчлагаар нь бас тэрж үжиж болох юм байна. Тэгээд зэлийн ус бол зондан бас очиж тэрж үжиж болно. Тэгээд өвөлтөн бас одоо час мэсний наад мод нь болох юм байна. Ийм анчлал гэж үгүй. Тэгвэл одоо хангангийн одоо усын шугамны чичирлэг гэж энэ бас их нэртэй.
1: Аа
0: тийм тийм. Усын энэ дотор бол одоо хэвараа ингээд машин тэргэн жолоодод очих хүн ярим бэ. Тэгэд өөрөө механаангад босгочгоод эсвэл тэргэн дээр гоноод тэгэд нээл урт хугацаагаар суугаад одоо энэ бол гэсэн намрын цаг бол хамгийн гоё.
1: Тийм.
0: Одоо навчин шаргалтгийн шаргалтаа улбар нь улбар одоо тэр бацаганы нафт нэг намар бол нэг шаргалт
1: шаргалулаа тий.
0: Э шаргалулаа тийм нэг тосон бодгийн зураг хүмээр одоо тийм гоё харагддаг одоо өнөхөр нэг байгалийн тэн гоё сайхан зургууд байгалийн орчин тээрнүүд аа бүр сайхан хөдөлмжүүд бүр байж байгаа.
1: Мөн одоо тий чичирлэг гэж юм тийм ээ энэ бас одоо нэлээд их хөвцөний мөртлөө ер нь байр байшлын хаагур шиг байдсан бол
0: энэ одоо хөшигтөн хөшөөс баруун өмнө жахаар байна.

0: Эмээ хоол уу?
1: Тий. Тий.
0: Эхэн байж байгаа. Тэгээ машинаа бараад л явуул нэг цаг шахам явуул хурцдаг.
1: Харин тийм байна.
0: Галтэргийн замаар явуул бас өмөрч хэмээн зам өмөрдөг юм да.
1: Тийм тийм. Цагтай унаатай болвол хашаал тийм ээ. Энэ ойрхон журан байж хүмүүст авчилвал улам илүү хот суугаад сууж байгаа хүмүүст авчилвал гарын 6 өдөртөө тайрч сэлүүчих амрах ийм сайхан сонголт юм байна.
0: Тэгээд сайхан очид тайрж үжээрээ. Гол нь одоо оожо тал газар ч юм уу эсрэг газрын хүмүүсд уулгуу газрын хүмүүсд очиж үзвэл одоо хотын хүмүүсд гол нь ийм хүмүүсд уултайга ерхэн байх хүмүүсд бол одоо бүр мэдэн шүү дээ. Гол нь ядлах атом баллаар оруулалт тэрний захаар ядлах юм одоо бүр ерхэн. Тэгвэл одоо энэ шармөрөн гонгол одоо манай улаадын хатан гол гэж хэлсэн шүү дээ. Манайхаа усан дуруу хөшигтнээс их авсан. Тэгээ өний дагуу бас үжимжүүл одоо маш гоё байдаг шүү. Одоо уулын өндөрлөг тэр их сахлах голны тэр хөвөө дагсан үжимжүүд одоо гоё сайхууд юм байгаали одоо гайхамшигтэй жилүүд бас бүрэн ашигтан нотох зүйл байдаг юм байна. Тэгвэл бар хотын буур. Бар хотын буур. Тэгээ энэ дотор бас түүхийн дурсгал жийл. Өнөр бас тэрж үтж бол. Тэгвэл баяо овооны үжимжийн газар гэж бас байдаг. Тэгээ баяо овоо гол одоо маний Монгол хүнчин бол уулаан усаан шүтдэг ийм нэг байгалийн одоо шүтэлтийн ард том. Тэгээ энэ соёлын бол энд одоо ихэр уламжилж өгжүүлж авч ийг. Идэв омдоны талаас нь бол одоо гажир орных нь одоо ханам махан бас бас онцлогтэй. Тэгвэл энэ тачууд Монгол гөрөн хонголлох төдөг галын үдшилт орчих одоо гэх мөтийн ажиллагаанууд бүр өөрөө бүйдэж цагаан идэгээр өөрөө хурд юм хийж бол. Одоо бүлэн сүгийн өөрөө зэрэг ачирчгаад өөрөө хийж гар оролж хийж болох юм. Энэ гэж бүр бүлэн байгаа юм байна зүтлэн гэж. Ийм юм ажилгууд одоо тоон одоо бүр ханаг байр нь бол одоо бүр тав өйдөс юм зүтлэн баримжаанд төрсөн. Бүр ханаг байртай. Улаанбаатарын амьдтийн газрууд арч мөл газрын бүр байж байгаа. Монгол гөр бол монгол гөр байна. Тон одоо амьдтийн одоо бүх улсын одоо хамтын эрхний тийм бодлож чи тийм бодлож шүү дээ. Одоо одоо ийм юм бүх улсын холбоос одоо ийм юм бүр байж байгаа гэж байна. Тэгэхээр маш чухал тахлаг унаач нь өндөр гоо. Одоо шигтэн нутгийн анчлаг нь бол ийм дөнгөн талаас нь ирэл одоо ийм байдлаар байж байна.
1: Хүн хэдийгээр маш дөгмхөн гэж хэлж байгаа боловч энэ сайн танилцуулагд бол маш арван одоо мэдээлэл уулгадлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг Улаанхатын Шигтэн нутгийн нэг соёл жугаачлалын талын одоо нэг очиж сонирхох, амрах, сэлүүчэд жугаачих, тэгээд бас очиж одоо сүудэр жураг татах, эсвэл одоо сурагчдын нэг амралтаараан одоо ингэж суралчиж жугаачих, судлан суралчих иймэрхүү зам шугам иймэрхүү сонголт бол Шигтэн нутагт бол одоо их харим байна энэ сонголт.
0: Тийм тийм. Одоо Шигтэн бол тоохноос аваад манай Улаанхатын одоо зуутгийн бол хамаг анх нөөсөн газар.
1: Тийм байна.
0: Аа тийм байна. Тийм болохоор Шигтэн бол хүн болгоно одоо манай улс орны цаашаа дэлхийн хүмүүс бүр мэд Улаадад ирсээр хамаг туруу очих газар бол Шигтэн. Улаадаас ярьхан.
1: Тий. Тэр мөртөн бас одоо нэг таны ярьснаас бас нэг зүйлийг бас их ойлголоо. Энэ Гишгтэн бол хэдийгээр Улаанхаттай хамгийн эрт нэг жугаатлан хөгжүүлсэн нөөсөн тийм ийм газар боловч одоо болтлоо энэ жугаатлын хүмүүс ирэх тусмаа олширж байна. Жугаатлын газрууд бас ийм элбэг дэлбэг болж байна гэдэг чинь бол ер нь орон нутгийнхаа нэг соёл жугаатлын хөгжүүлэхийн дагууд бас энэ нэг их байгалаа хамгаалж тийм ээ хайрлалж тэр чигээр нь сайхан авч явах. За энэ адлыг бол бас маш эрчтэй мөртөн үргэлжлэн сайн хийсэн юм байна шүү.
0: Сайн байна. Одоо ч гэсэн бүр малчидэн бас энэ орой орлогоо үүсгэж байгаа. Өөрийн хадлан бэлчээр дээрээ ч гэсэн 5-6 монгол гөр босгоод 7 сараас 9 сар болтно. Тэгвэл нэг жилийн бас 10 шахам том төгөр голж их орлох гэх усуд бас эрен байж байгаа. Манай нэг сарын бүр. Одоо нэр нь бол нэг нэр нь 200 төгрөг ч юм уу. Тэгвэл цагаан нь бол одоо нэг одоо омдны лонгтэй нь бол 10 төгрөг 15 төгрөг. За хурд нь л эдлгүй шүү дээ. Зэрэг нь бол одоо 100 төгрөгийн дотор ч юм уу. Одоо бүх мотор одоо бүр борлуулж байгаа. Энэ бол оны малчид бас ихсэ. Одоо орон нутгаан дэвжүүлэх өөрийн одоо аж ахуйгаа хөгжүүлэх шин төрлийн улсын төрийн бодлогоо бид нийтж ярьж байгаа юм байна.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр одоо бас радио сонсч байгаа сонсогч алдаа гიშгтэн нутгийн тухай бас ийм сайхан танилцуулгыг өгсөн танд бас их баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянагч хөвчин нэвтрүүлэгч алтан түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө жуу утсаар шижимлэгдсэн нэгэн бүлийн сэтгэлэг гэсэн тусгай сурвалжилгыг тохируулж Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунай ажилласан амарсан Ахмад багши Шилийн гол аймгийн Дэсийн Баяр тус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай төрөлжүүлэг Монгол үндэснээх угалж Сүнд уламжлалт их угалж Шилийн гол аймгийн Дэсийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч Эрдэн чичг насныг сурвалжилсан сурвалжилг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
1: За та сайн байна уу?
2: Та сайн уу?
1: Сайн сайн байна уу?
2: Намайг бол Эрдэн чичг гэдэг. Би Усан баруун хошууны Одын бүхэн сумны авта. Цугдана би Уса Ардын багша хаки амралтаа аваад наас хойш удаа өөрийн дор бахтай томлын хийсийг л ами хийж ирчээ. Тэгвэл одоо би энэ амчхан яна зүгээр тусгай хүнээс яна сурсан гэдэг нь байхгүй. Манай бол яна миний нахтын дэд бада авгийнх нь хоёр талын бүр гар уур хитан дор бахтай юм асуу байсан. Нэг ялангуяа миний аав бол яна ямар ч гар овцох нэрийн алдаа одоо монгол гэрийн батар гадаргуу мод бүгдийг яна бүр өөрөө хийдэг хүн байсан. Тэгвэл миний өөж чана монгол хуцаалах хойдог өнөх сайхан үйл сатлан одоо надад байна. Миний яга жаас дурхахыг бол надад би хатан багасан бол энэ хойдын зүйлийг их дуртай. Иймээс надад би нэг атли амралтаа авснаас хойш надад хийдгүү бүхнээр амралтаа нэг амралтаа надад яка хорон хүнийхээ үжиж таны чигээр хүн визат ие сүтээ үжиж анаа дорааж хийсээр байгаа юм юм тийм бай. Ингээд үл анаа таа нэг амралтаа надад бас бүхд өнөр найз бүхдэн жаргамжлах юм хот бол анаа адамч бүхэн дээр сургуулийн үрээнд оруулж сургалт надад тэгэхээр та үүгээд яас насралтай тавиас өрөм чаач манай томтын үндэстэй хамтын жүтгийн хүмүүсийг нэг батлах энэ сахан их бүхнийн өднөөс өгөнөд ята 56 үндэстнийг нэг хоёо ихсэн бодол надад их болсон. Ингээд бол энэ би ята 56 үндэстний бүхэлдээ дүрийн юуийг бол нэг олж аваад хордон хариваа хийчих хэрэгтэй байна цаад тэгэхээр надад нэг юм байсан. Хэрэгтэй байгаад явчихсан чинь манай өсөөний нам чихэн бүрэн дэнаа юм спейсэн. Тэгэл би одоо нэг юм манай амтгийн юм да. Тэнэн дэх цагаа үзсэн гэдэг. Тэгэхээр тэнэнээс аваад одоо гараа ичээ. Тэгэхээр тухайн үед нэг юм одоо би яагаад нэг таа гэх юм. Амбат нь хэдүүлэн юу гэдэг нь хамтараа юу одоо тэр манайхны айсан ан тийм өсрөө класс яваа гэсэн бандан мастэй ч үгүй хамчихгүй. Тэгээд бас нэг миний борон хэвтэн надад мастэй байна. Дөрв тавыг олж өгчээ. Одоо бустын үнэн би бүр өөрөө олсон. За шийтсэн, ярал шийтсэн. Одоо чагт их олжээ. Хүч хөдлөмөрөө нэлээ ортоо. Тэгээд одоо зарцуулсан цаг 30 яваа их олсон. Дөрв олсон. Ингээд үл анаа би одоо 56 он гэсэн. Шийтэд одоо нэг өдөр бол анаа. Хоёр өдөр хагас юм уу? Гурван өдөр дотор нэгийг бараахаа шийдэв. Өдөр байсан. Тавны раундс нэг нэг чихгүй, нэг нэг зүг, нэг нэг утсаар бол ингээс ахын нэрийн хэмнэмгээ ойж бараахаа зүгтэй. Гоёд сахамтуд болбаа гэж хүсэж байна.
1: Тэгвэл баг ингээ хэлж ийм оюун жадаа одоо гэсэн хэмжээсээ санаа. Яг оюун дуустал дараа идэв болж байгаа юм.
2: Одоо би нэг хэлж бодлохоо одоо оюун тахтан бадана та юундар ойноо чи батсан тагантар ойноо юундар эсвэл тутам та скиндар ойя энэ скиндар гар урлаа их хөвдө шинчэг юм юм бодана жагцсан одоо их сахан торгоо уцаар ингээд энэ скиндар нь ойж болно хитнээр нь тань яг би бас энэ төрлийн усны дээр тогоо уцаар их боловсрол бас нэг ярьж өнгөрсөн. Ингээд бас энэг дамжуулаад энийг бүрэн яаж юм бэ? Тэгээд таа чи энийг аяар төглөөр аяар төглөөр хүчтэй хөнгөн хөлөө хүндэснэ хэрэгөө дүр өгөх хада хүчтэй цэслийн өнгөний цогц болохгүй тэр янзаарын сайхан орлыг гэж бодож байгаа юм. Нэг нэг зүгээр үнсээ хаяад бол дахиад одоо нэг ан ашрам дүр одоо нэг юм 7 сар. Бүхэл 7 сар өчөө. Тэг одоо давхарсан. Тэгээд аваад одоо ороод нэг манай хөшөөний одоо хүмүүстэй холбоо тургын соёлын ордонг нь тэгвэл одоо үндэсний хөрөөрөөр үүндээ одоо дараа нараа нэг үжил бүлэх бахарч таа нэг юм гой сайхан ичээл бахтын шашахаа тагаа удаад одоо нэг юм хөшөөндөө манай амма таны төлөө хөшөөний хайрын дээр одоо хажигд тол дээрээс нэг манай сэдэв автомас нэг хэм хөшөөний дэлгэн үйлчлүүд бүр ороо явсан гэдэг удаа аваад ирсэн тэгээд үнэн их хамжилттай би бол өсөө тавч энэ нэг манай снаа багхгүй баса 50 грамсны байхаар баттай тэнгэр амсны хүндэл манай амтын үндэсний хамтын төсөн хүмүүсийн нэг их цаашаа та хоогт өнөр таа суулгамжтай зүгээр юм сайхан гэдэг байна уу хөдөлгөөр чирмэсэн байна. Тэгээд одоо энэ модон хилээд цайхан хөтөл боллоо гэдэг нь сүнжи манайхны үсийг багтаж сайхан байна гоё байна энэ үн өртөгтэй гэж манай сэдэв атны дараа хөтөл бүтээх юм чигт.
1: Тэгвэл одоо яг азвацлиг татан ятгд үзэхгүй гэж байхгүй
2: шүүд.
1: Адаа ятгд үзэх үед таагүй байсан. Би нэг хүнтэй хөдөлгөх юм бодоод л.
2: Кимэн энэ ч юм яахгүй нэг хувцсныхан юу би чи зөрөхгүй сайхан бичхийл үдэс аваад байга би оройтон бол илүү болдог. Өдөртөө бас очир явдаг хамнанд явна гэдэг юм чиг. Гур орой. За чигээр ингээ ойхын дараа бол одоо хүчүр биш юм байна. Өлөнд тахаад тестээ одоо ямар нэг та жоохон хязгаарлах юм уу ядрах юм уу юм зүгээр одоо нэг яагаад чармайгаа бүгдийг хайж бараана гэж чармайгаа 50 грамм үстнэ юм уу нэг их болго бүгдийг яна уралж хаасан байна. За өнөг сайхан ташрамаар бол та бүхэндээ усын баярын мэдээлэл төсөөлье.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эрүүлэнх аж ахуйгал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Араа Шинэм Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Хөвчин Бөрөнгөлж, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: дундд улсын маягийн одоогчлолтыг дундд улсын арга маягаар чармайн бийлүүлнэ.
1: Шүүхи нь чангаан жинбүд жээти. Чингэрэн жин чууи шүүхид хуанжин шичи. Ингээ ба шүүхи зовэ шуяо рэнву. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх амьдлаг үйлдэлг дунд залуу насны хүслээ тэргэлшүүлээ. Энэ үл Си Цзиньпингийн элэгдэхэдийн шилдэг залуучуудын төлөөлөгчтэй ярилцахтаа хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмчих бол дундад улсын залуучуудын хөдөлгөөний цаг үеийн гол сэдв мөн. Эв хамт залуучуудын эвлэл өргөн олон залуучууд багцуудын дунд миний дундад улсын хүсэл гэх гол сэдвт хүмүүжил үйлдэлгийн ажиллагааг гүнжгэ өрнүүлж залуучууд багцууд нэг бүрийд хүсэл ургуулan хүслийн дүрлжүүлж нэн олон залуучууд багцуудыг жоригтойгоор хүслэн биелүүлэх, хүслэн тэргэлшүүлэхээр жоригтой хөөчилдөх, хүслэн биелүүлэхээр хатуужилтай чармайх болгож, залуучууд багчууд нэг бүрийг дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд орь залуу насны хүчрхэг их энергийн өргөх болгох хэрэгтэй. Дундад улсын хүслээр өргөн олон залуучууд багчуудын хамтын үжил санааны суурийг баттгаж, залуучууд багчуудыг хүмүүжүүлэн хавсарч байгаад зөв ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилт, өртгийн үжилттэй болгож, агуу их улсан үүрэд халуунаар хайрлан, агуу их ард түмнэн үүрэд халуунаар хайрлж, агуу их дунддын үндэснэн үүрэд халуунаар хайрлан, намаан эрсээр дагаж, дундад улсын замаар жамандаг болгох хэрэгтэй. Дундад улсын хүслээр өргөн олон залуучууд багчуудын түүхийн хариуцлагат сэтгэлгээг хөгжөөж, нам урайлвал эвлэл үйлдэлжүүлэх, эрүү алдарт уламжиллан бадруулж, нам ба улсын ажлын их байдлын дунд ажлын гарчва нийлэлчгийн оновчтой олж, өргөн олон залуучууд багчуудыг жохон байгуулан дайжилж, өөрчлөлт хийхэд дэмжих, хөгжилтийг ахиулах, тогтун байдлыг хамгаалах болгох хэрэгтэй. Өргөн олон залуучууд багчуудын дундад улсын хүслэн биелүүлэхэд нь идэвх хитээгээр үйлчлэг хангаж, сурталан үнэнхүү сайжруулан, үндсэн шатанд гүнжгэрж, залуучуудын дунд очиж, залуучуудын бодож байгаа зүйлийг бодон, залуучуудын яарж байгаа зүйлд яарж, залуучууд багчуудын төгөөмөл чанартай ашиг тусын хүсэл шаардлагыг төлөөлөх ба хамгаалж, өргөн олон залуучууд багчуудын өсөн байж чадвартан болоход сайн сайхан орчин нөхцөл үүдэж өгөхөөр чармайх хэрэгтэй. Залуучуудын жишээч бол өргөн олон залуучууд багчуудын суралцах хөв туурал мөн нэн арив нийгмийн хариуцлага ба олон нийтийн хүсэл эрмжлийг үүргэлж залуучууд багчуудад цаашлан бүх нийгэмд маш хүчрэх үлгэр жишээ дагуулгын үйлдэлтэй байдаг. Залуучуудын жишээчид чөхөршгөө хүчлэн чармайж, буян чанга шаардан, эрч жоригтай зүтгэн чармайж, өөрсдийн өсөн байдсан өнгөрөлт, оюун санааны эрэл хөөчлөлт, жишээч үйл ажиллагаараа өргөн олон залуучууд багчуудад сайн дуурал болохыг хүсэж байна. Залуучууд мандвал улс орон мандана, залуучууд хүчрэгжвэл улс орон хүчрэгжинэ. Манай нам байгуулагдсан цагаасаа аваад ямагт өргөн олон залуучуудыг төлөөлж, өргөн олон залуучуудын сэтгэлийг олж, өргөн олон залуучуудад түшхэлсэн юм. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон залуучуудыг гүйчид итгэж, залуучуудыг халуунаар халамжлан, залуучуудыг чанга шаардаж, залуучуудын үжил санаагаан дүүлүүлэхэд нэн нэлгэр удам охторгойг нээж, залуучуудын үйлдэлг хийж, шинийг үүтгэхэд нэн өргөн удам тавчин босгож, залуучуудын хүний амьдралаа чогчлон бүтээхэд нэн баялаг аз дохиол хангаж, залуучуудын гавья байгуулан үйлс босгоход нэн ашигтай нөхцөлийг